0: Radio Feon Filazantsara, mitondra ny feon fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio Feon Filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio Feon Filazantsara, ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain-Icaronte Andranomadio, Antsirabe 110.
3: Radio Feon'ny Filazantsara, www.flm-rff.org. Telefony 034 34 912 00.
4: Ny radio feon'ny filazantsara, foibe loterana momba ny fifandraisana.

Hivavaka, hivavaka isika rehetra. Riray masina any an-danitro, misaotra anao zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Ombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka andrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehintsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika
1: FM 104.2 MHz.

0: ivavaka tsika tompoko. Andriamanitra rainay io, misaotra anao zahay ny amin'ny fitiavanao. Anomezanao anay indray fotoana hihainoanay ny teninao eto amin'ity radio maminay ity. Mangataka ny famindramponao zahay Jesosy, mba tsy mitabataba maro ao anatin'ny fosiny fanahinay no hanimba hangeja ny teninao. Fa aoka hanatoeranao agnatinay ny teninao, hanamboatra anay, hampiorina finoananay ary tomboanay amin'ny fahalalananao, hifikiranay aminao Jesosy, ka hanananay fiaignanao amin'ny teninao. Koa de mitenena aminay tompo fa voninkehanao anao izahay. Misaotra Jesosy. Amen. Dia faly miarahabantsika rehetra indray ry havamalala ao amin'ny tompo, mihaona eto indray tsika amin'ity fotoana ity amin'ny alalan'izao fitoriana ny tenin'Andriamanitra izao. De mirary koa raha mirary ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy. Ny tenin'Andriamanitra zay anjara ho antsika indray ary amin'ity andro androany ity de ho hitantsika ao amin'ny filazantsaran'ny Matio. De ny Matio toko fahafito de ny 17 hatramin'ny 17 ihany. Mivaky toy izao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany, na inona tianareo hatao ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany. Fa izany no lalàna sy mpaminany. Midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana. Maro ka maro ny miditrany, fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana, ka vitsy no mahita azy. Amen. Mbola ao anatin'ny toriteny lava izay nataon'i Jesosy ry havana izao tenin'Andriamanitra anjarantsika eto izao. Ary ao anatin'izay atao hoe mamaraparana azy indrindra ity toko fahafito amin'ny filazantsarany Matio ity. Ny anjarantsika eto dia tafiditra indrindra amin'izay nanambarany Jesosy ny amin'izay fikendreny lalàna sy izay nambarany mpaminany. Tsaroantsika angamba fa raha nisy mpahalalàna nanontany an'i Jesosy hoe inona ny lalàna lehibe indrindra amin'ireo lalàna ireo, dia nambarany Jesosy ity tiavany namanao tahaka ny tenanao, aloha zay aoriany hoe tiavany Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, ary manaraka izany tiavany namanao tahaka ny tenanao. Io no hazavainy izao teny ambaran' Jesosy eto izao, izay efa nambara ihany koa fa tsy tonga. Jesosy efa nilaza izany fa tsy tonga handrava ny lalàna izy fa natanteraka, ary izany indrindra no anazavany azy eto ny amin'le hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao, de mba hananantsika fitiavana, hananantsika fitiavana ny olona rehetra, ka hieverantsika ny olona ho tahaka ny tenantsika ihany koa. Izany ry havana dia manafoana ny fitiavatena izay toetra ao anatitsika tsirairay. Io fitiavatena io de tsy eritreretana ny hafa fa ny ho ahy ihany, ka na de handratra ny hafa aza, na de hamono ny hafa aza, na de atao hoe manao ratsy ny hafa aza rehefa hitako tombony, de ataoko izany. Io no rarany izao tenin'Andriamanitra eto izao, fa raha misy zavatra tianao hatao aminao de ataova mihafa izany. Io le tena fitiavana ry havana zay ambaran' Jesosy, fa tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao de manolotra ny ainy hamonjy ny sakay zany. Raha tianao ny hotolorana fitiavana homena fiainana de manomeza fiainana ho any hafa, io no ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto. Ary sarotra amin'ny nofo ry havana ny mandray izany. Io no lazainy manomboka eo amin'ny 17:17 fa tery ny lalana mankany amin'ny fiainana. Sarotra amin'ny maha olombelona nofo atsika izany hanam-pitiavana ny hafa hitovy amin'ny fitiavantsika ny tenantsika izany. Sarotra izany, tsy mora izany, fa io no mahatiry an'ilay lalana mankany amin'ny fiainana. Jesosy anefa de niteny ry havana fa zay mitady ny ainy no hahavery izany, fa zay mahavery ny ainy no ny amiko no hahazo izany. Io no nambaran'i Jesosy, izany no tiany hambara eto amin'ity teny ity. Fa raha
1: mizavatra tianao hatao aminao de ataovany hafa izany sahala raha mifieritreretana eto amin'ity fiainana ity de sara hoe miditra fa tiantoko ianao amin'izany fa kosa mifamadika amin'izany no anaovan'Andriamanitra azy izany fiheverana to mifamadika tsy mifanaraka amin'ny eritreretintsika izany io no mahatery ny lalana ry havana satria tsika maolombelona tsika de mandeha amin'ny lozika tsika fa aiza kosa ve raha izaho no te ahazo vola de olona no homeko vola sarotra izany hoe izaho mitady fiadanana de olona no homeko fiadanana izaho anefa mitady an'izany de mieritreritra tsika fa raha tady vola anao ka olona homenao vola de fa tiantoko ianao izany mahatonga ny olona ho kahihitra amin'izao izany mahatonga ny olona tsy te ho tia havana ntsony tsy te andray vahiny ntsony amin'izao izany mahatonga ny olona tsy manao fiantrana intsony amin'izao satria matsiaro izy fa matiantoka matsiaro izy fa tsy hahazo tsy hanana raha toka mizara io no mahatery ny lalana ry havana raha mbola fisainan'olombelona sy raisonnement'olombelona no entitsika mitondra tena de tsy hanana fiainana ho amin' jesosy tsika satria tery ho atsika izany lalana izany raha izany fomba fisaina io no nampianaran' jesosy eto ry havamalala izay mihaino an'izao tenin'andriamanitra izao izany no antony ampianaran' jesosy an'ity ny mba hatakarantsika hafantarantsika fa fiainana tsy misy fitiavantena ny ao amin'i jesosy fiainana manafoana ny fitiavantena ny fiainana ao amin'i jesosy satria izany fitiavatena izany no nolavin' jesosy teo amin'ny fahafatesany teo amin'ny azy fijaliana hanomezany fiainana anao ny fiainan' jesosy zay efa sambatra somiadana ao an-danitra no nolaviny nentinidina teto an-tany natolotry ny ahy natolotry ny anao fa izao tsy nahafoana ny fiainana agnanan' jesosy zany fa vo maika ny tombo ny nizarany azy amiko sy nizarany azy aminao io fiainan' jesosy io zay rehetra mandray zany jesosy nanolotra fiainana ho azy izany io koa no afaka miaina am'izany tenin'andriamanitra izany ka raha mizavatra tianao hatao aminao de mizara izany amin'ny hafa tsy midika nefa izany ry havana hoe tsy manana ianao raha izany no resaina fa ataonao hoana moa izara zavatra tsy anananao ataonao hoana moa no hanome zavatra tsy misy ao aminao fa raha manam-pitiavana ianao de hainao mizara fitiavana amin'ny hafa ilay fitiavana nefa de le tsy fitiavana mahaolombelona atsika zay voafetra ihany zay mety misy kajikajy ihany hoe ahoanany am'izao zay mirona amin'ny fitiavatena fa lay fitiavan' jesosy zay natolotry ny ahyteo amin'ny azy fijaliana raha izany no voaraiky sy voarainao ry havana de malalaka ho antsika ny manana fiainana io no ilazany ty tenin'andriamanitra ty hoe vavahady mankany amin'ny fahaverezana malalaka satria nahoana afaka manao sitrapony tena io no manahirana antsika rehefa resahina ny tompoko ny fiainanao am' jesosy de samy mangetaheta te hanana fiainanao am' jesosy fa zay manahirana antsika zay blocage ho antsika de ity io fanaranam-po io io fanaranam-po io io fitiavana hagnatanteraka ny sitrapontsika io io no manahirana antsika ka na de ambara aza ny ten'andriamanitra de mihifikifidoha ihany sasany hoe sarotra amiko zany tsy mety amiko zany manahiranahy anao anatanteraka izany ataoko ahoana no hanao izany satria fisainan'olombelona de le fisainan'olombelona mbola tsy nandray an' jesosy no entitsika mieritreritra no entitsika mandinika izany ten'andriamanitra izany ka indro fa sarotra io no itenenan' jesosy eto ry havana midira amin'ny vavahady ety ianareo de le vavahady ety izay tsy hafahatsika manao izany sitrapony nofo izany fa tsy maintsy vonoina sy torotoroina le vonona izany sitrapony nofo izany hananatsika fiainana ao amin'i jesosy io lay tery ry havana de ny tsy hafahany ty nofo ity migalabona amin'ny sitrapony zay hitondra ho any amin'ny fahaverezana io le mahatery an'le lalana ary zay mampalalaka ny agny amin'ny fiainana de zao tsy misy discipline mpalahelo ry havana fa na itsika kristianina am'izao te hanao fiainana tsisy discipline te hanao fiainana tsisy resaka fa zay samby manao zay tiany atao ndraindray te ho lavo am'izany tsika kristianina tsy te hanary ny ten'andriamanitra intsony fa andro fa malalaka izao avelao ny olona hanao zay tiany atao io le malalaka mankany amin'ny fahaverezana ry havana lalana mankaizanao lehanao am'izao lalana mifanaranam-po sy ny filibana am'ity fiaignan'ity ve tsy ananantsika fiainana izany fa mbaran' jesosy eto fahaverezana ny efarany zany ary any ampanao salamo izy de milazany zany fa ny olona manara-po amin'ny ratsy de tahaka ny kisoa tavezina ka tsy tokony ampiarina antsika zanak'andriamanitra izany fa sala amin'ny kisoa tavezina karakaraky igny ma mampatavy azy no mahakaiky ny fotoana hamono anazy indraindraytsika kristianna mitsiriritra ny fiaignan' zao tontolo zao zay tsy misy disipliny zay tsy misy fananarana ka mahatsiary hoe materitery ny fiaignana kristianna ohatrany maneritery ny fiainana iny kristiana ka jesosy milaza fa tery ny lalana ho an'izay mbola te hanaranam-po ho an'izay mbola te hiliba amin'ity fiaignanytika ry ava-malala amin'ny tompo tsy maintsy manao safidy izaho sy ianao tsy ho atsika avokoa ny zavatra rehetra fa betsaka ny olona sady te hiliba amin'ity fiaignany ity te ahazo ny zava-piny izao tontolo izao anefa te hanana fiaignanao amin'i jesosy jesosy de nilaza fa ny fisakaizana amin'izao tontolo izao de fandrafiana an'andriamanitra tsy maintsy manana safidy izaho sy ianao lalana mankaiza no alehantsika fa jesosy eto de miteny midira amin'ny vavahady ety ianareo fa tery ny lalana ka vitsy ny mahita azy nahoana ny vitsy ny mahita azy satria manahirana ny olona ny miaraka amin'i jesosy manahirana ny olona ny manday ty nofo ity manahirana antsika kristianna aza ny mandagny sitrapony tena de le fitiava tena ao anaty ao izay te hanao an'izao te hanao an'izao te hanao an'izao te azo fafinaretana amin'ny zavatra rehetra amin'ity fiainany ity manahirana antsika ny manday zany ka io nitsaitatsika le lalana ao amin'i jesosy fa na de atao hoe ety aza ty lalanao amin'i jesosy ity de tafiditrao aho tafiditrao ianao tsarovy zany inona ny mahatafiditra sy mahatafiditra anao ao de izao jesosy maty tamiazy fijaliana ry avana io no namono lay fitiavatena ao anatiko zay ao anatinao jesosy maty tamiazy fijaliana no efa nandevona izany sitrapony nofo zay manimba ahy sy manimba anao izany ka tsy sakana ho ahy sy ho anao intsony zany hidirana ao amin'ny fiaignana satria jesosy efa namoha lalana ho anao ao tery ety io satria tsy afaka miditra ao midaniny kibotsika isika fa jesosy no mampiditra anao ao io no mahay ety sy mahatery koa ny lalana ka tsy hoe hafahanao manao miditra sy mivoaka eo tahaka any amin'ny fiaignan'izao tontolo izao mafampahana indray ianao de mody mafampahanao am-piangonana indray de mangatsika indray de mangatsika zany lalana malalaka fa ety ny mankany amin'ny fiainana tsy hafahananao vatsika va evien miditra sy mivoaka jesosy no lalana ry ava-malala ao amin'ny tompo na de ety io tsy manahirana ahy tsy manahirana anao fa jesosy no lalana ao amin'i jesosy aho tafiditra ao amin'ny fiainana ahy mahita izany va ianao mahita izany va aho mahita izany va isika zay mihaino zao tenin'andriamanitra izao jesosy no lalana mampiditra ahy mampiditra anao ao amin'ny fiainana tery ho an'izay rehetra mbola te hiliba amin'ny fiainan'izao tontolo izao zany fa azo tsika malalaka ao amin'i jesosy ao amin'i jesosy tsy amin'ny fombako na amin'ny fombanao tsy amin'ny fisainako na amin'ny fisaignanao fa betsaka ny olona mieritreritra ahazo fiainana amin'ny fomba ikalikilevany azy betsaka ny kristianna ny olona zay verina hompanompon'andriamanitra mametraka kajikajy fa efa mahazo zany fiainana izany ihany izy na dia mbola fampiraharaha amin'izao tontolo izao amin'ny fiaignan-dratsy aza tsy ariavana tsy amin'ny fombako tsy amin'ny fombanao tsy amin'ny kajikajiko tsy amin'ny kajikajinao no ahatonga antsika ho tafiditra amin'ity vavahady ety ity fa jesosy nylaza izaho ny vavahady raha izaho no hidiran'ny olona de hanana fiainana izy manana fiainana ao amin'i jesosy isika satria jesosy no mitondra antsika amin'izany jesosy efa maty tamin'ny fijaliana manolotra ahy manolotra anao izany fiainana izany midira ary ava-malala izay no iangavian'ny tenin'andriamanitra eto midira amin'ny vavahady ety de jesosy ilay vavahady jesosy ilay lalana manolotra anao zany fiainana izany efa miaratsy zao fiainana zao ry ava-malala manomboka mampafantatra ahy mampafantatra anao mampameno mampaneno lakolosy zao fiainana izao fa miaratsy akaiky ny farany aizany safidiko sy safidinao ry ava-malala fa izao rehetra izao na dia atao hoe miredareda ny fafinaretana am'izao fotoana izao tsaro fahaverezana ny efarany zany ahoana ny afarako, ahoana ny afaranao. Tombony lehibe ho antsika mahalala izany tenin'Andriamanitra izany. Tombony lehibe ho anao nefa mpafantarina sahady fa ireo rehetrareo ne na de tao mafinaritra na de tao tsara faverezanao ny afarana fa ianao kosa tehirizin' Jesosy ho amin'ny fiainana ny afarany fiainanao. Tehirizin'ny tanamahirin'Andriamanitra ho amin'izany fiainana izany ianao. Ary antsika ve izany? Hatakalotsika izao zavatra amin'izao fiainana izao. Sanatria izany ry havana. Andao hiverina amin'i Jesosy. Andao hitodika amin'i Jesosy. Andao hibebaka amin'i Jesosy. Fa Jesosy efa manokatra lalana ho anao. Hanananao fiainana. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra iray. Izay fahazaitra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

0: Maray pifaliny.
1: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Almanaka.
4: Andramange.
3: Lohahevitry famisarana.
1: Vahinitsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso ny fantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
5: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

0: FM 106.3 MHz.
1: Ny Baiboly.
2: Raiso
0: ka vakio.
1: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily faharoa Kortianina. Kortianina faharoa toko fahavalo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Ny amin'ny famorim-bola ho an'ny kristianina malahelo tany izao dia,
1: ary ampahafantarinay ianareo rahalahy ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena tao amin'ny fiangonana any Makedonia, fa tamin'ny fahoriana be nizaha toetra azy no nitombonin'ny hafaliany, ary ny hamafin'ny fahatrany no nampitombon'ny haren'ny hitsipony. Koa vavolombelona aho fa araka ny zakany, eny mihoatra noho ny zakany aza, sady araka ny sitrapony ihany no nanomezany, sady nangataka mafy taminay koa izy mba havelanay hikambana amin'izany fanompoana ho an'ny olona masina izany. Ary tsy araka ny natenainay, fa ny tenany no natolony ho an'ny tompo aloha, dia vaohoanay koa noho ny sitrapon'Andriamanitra. Ka dia nangataka ny Titosy izahay mba hatanteraka izany fahasoavana izany eo aminareo koa, araka nefa nanomboany azy teo aloha. Fa araka nitombonareo amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny finoana, na amin'ny teny, na amin'ny fahalalana, na amin'ny fahazotoana rehetra, na amin'ny fitiavanareo anay, dia aoka ho araka izany koa no hitombonareo amin'izao fahasoavana izao. Tsy milaza izany ho didy aho, fa noho ny zotompony sasany mba izaha toetra ny hamarina ny fitiavanareo koa. Fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, fa na dia nanankarena aza izy dia tonga malahelo noho ny aminareo, mba hampanankarena anareo ny alaheliny. Ary dia ambarako izay hevitro ny amin'izany, fa mahatsara anareo izany, satria tsy ny fanaovana ihany fa ny fitiasana koa aza dia efa natombokareo teo alohan'ny sasany hatry ny tao mihitsy. Ataovy tanteraka ary izany, ka tahaka ny nahazotoanareo fony ny kasa, dia aoka ho tahaka izany koa ny hahatanteranareo azy araka izay anananareo. Fa raha misy ny fahazotoana, dia araka izay ananany no ankasitrahana, fa tsy araka izay tsy ananany. Kanefa tsy mahatonga fitsaharana amin'ny sasany ary fahoriana aminareo no anaovako izany, fa ny mba hisy fitoviana, ka amin'izao ankehitriny izao ny haben'ny harenareo no hahafaka ny alahelondreo, ary ny haben'ny harenindreo kosa no hahafaka ny alahelonareo mba hisy fitoviana. Araka ny voasoratra hoe, ny nanangona be tsy nanana ampy, ary ny nanangona kely tsy nanana antsiampy, fa isaorana ny Andriamanitra izay manome fahazotoana ho ampon'ny Titosy ho anareo mitovy amin'ny ahy. Fa nanaiky ny fangatahana ihany izy, nefa nazoto rahateo, ka sitrapony ihany no nandehanany nakany aminareo. Ary ilay rahalahy izay nalaza amin'ny filazantsarany amin'ny fiangonana rehetra no nirainay hiaraka aminy, ary tsy izany ihany, fa efa notendren'ny fiangonana koa izy ho naminay hiara-mandeha aminay hitondra izao fahasoavana izao, izay angoninay ho voninahitry ny Tompo sy ho vavolombelon'ny fahazotoanay. Ary mitandrina izahay mba tsy hisy hanometsiny anay amin'izao harena be angonina izao, fa miomana hanao izay mahamendrika izahay tsy eo mason'ny Tompo ihany, fa eny mason'ny olona koa. Ary ny rainay niaraka tamin'ireo ilay rahalahinay izay efa hitanay mazoto matetika amin'ny zavatra maro, fa ankehitriny mazoto kokoa izy noho ny haben'ny fahatokiny anareo. Raha ny amin'ny Titosy dia namako izy sady mpiara-miasa amiko ho anareo, ary ireo rahalahinay dia iraky ny fiangonana izy sady voninahitr'i Kristy. Koa amin'izany, aseho aminy eo mason'ny fiangonana ny famantarana mahamarina ny fitiavanareo sy ny reharehanay ny aminareo. Amen.
2: Ny Baiboly.
0: Raiso
3: ka
0: vakio.

De ampitiavana indray ry mpianavana no iaonana aminao amin'ny alalan'izao onjam-peon'ny radio fifilazantsara izao amin'ity anio alakamisy fa 27 ny volana aogositra ity. Ramatovy Lolona no eto amin'ny fanolorana sy hampianatra antsika indray, ny namana Odilon eo amin'ny lafin'ny teknika ary dia miaraba azy ampitiavana amin'ity anio ity. Tsy adino koa ny miaraba anareo mpiaino rehetra any amin'izay misy anareo rehetra any eran'izao tontolo izao, ary asaina hatrany anaraka ny fandaharana izay atolotry ny radio fifilazantsara amin'ity anio ity. Hanomboka ny fotoana isika na satria efa lasalasa ihany ny fotoana amin'ny alala ny vavaka ary roso avy hatrany amin'ny famakinan'ny tenin'Andriamanitra sy fanolorana ny lohahevitra ary roso amin'ny fampianarana. Hiara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra Raitsitoa noho ny amin'ny fitiavanao anay. Mikarakaranay isan'andro isan'andro ianao ary mamelonay nanay koa ka mbola mahatoy izao anay raha namakivaky ny alina iny izahay toy ny maty nefa velona amin'ity maraina ny alakamisy ity. Misaotra noho ny amin'ny fitahianao be dia be ary noho ny amin'ny fahatafitana ny programa marobe koa izay kasanay olombelona atao. Misaotra noho ny amin'ny fivoriana isan-karazany izay tanteraka koa. Amin'ity anio dia mametraka ny fotoana fampianarana aminao izahay ary angatanay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny fanahinao hiara-miasa eto hampianatra amin'ity anio ity. Jesosy, ajereo ny fony tsirairay eo ampandrenesana mpiainona ny teninao mba hahay mandray sy hahay manavaka ny voatsara sy ny voaratsy eo amin'ny fiainany. Koa dia angatanay amin'ny anaranao Jesosy Kristy izany vavaka izany. Amen. Ny lohahevitra amin'ity anio ity ry mpiainoavana dia ny hoe maro no misandoka ho kristianina, maro no misandoka ho kristianina. Izany moa dia nalaina tao matitiko faharoambinifolo ka manomboka amin'ny 4:30 hatramin'ny 7:30. Matitiko faharoambinifolo 4:30 hatramin'ny 7:30 nampitondraina ny lohahevitra hoe maro no misandoka ho kristianina. De toy izao ary ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo: koa ataovy tsara ny hazo mba amin'ny voany, na ataovy ratsy ny hazo mba amin'ny voany, fa ny voany no hahafantarana ny hazo. Ry taranaky ny menarana, ataonareo izay ratsy fa na ahoana ny fahay miteny zavatra tsara, fa avy amin'ny habeny ao am-po no itenena ny vava. Ny rakitra tsara no hamoahan'ny olona tsara fanahy zavatra tsara, ary ny rakitra ratsy kosa no hamoahan'ny olona ratsy fanahy zavatra ratsy. Ary lazaiko aminareo fa hampamoahina ny olona amin'ny andro fitsarana noho ny amin'ny teny foana rehetra izay ataony, fa ny teninao no hanamarinana anao ary ny teninao no hanamelohana anao. Amen. Ry iray masinao manamasinana ay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Izany indray ry mpiainoavana no teny anjarantsika amin'ity anio ity. Anisan'ny toy ny valiteny omeny Jesosy ireo fariseo izay mieritreri jatsy ny amin'ny fanasitranana taony tamin'ilay lehilahy demoniaka izao teksta anjarantsika izao. Ity demoniaka ity moa dia sady mona no jamba, ary tsy maka lavitra Jesosy fa ny akaiky, dia ny amin'ny zava-misy eto amin'ny fiainana manodidina antsika no raisiny ko ohatra ilazany ny fomba sy ny toetra eo amin'ny olona toa izay ataon'ny fariseo sy asehon'ny fariseo eto. Ny hazo ny voa no anehoan'izany arak'izay voavakintsika teo. Ny voa tokoa moa no ahafantarana ny hazo, izany no alalantsika hoe ity paoma, ity ampongabendanitra, ity voasary. Amin'ny alalan'ny voany a no ahalalana ny hazo anankiray, ary de tamin'izany koa no nanomezana ny anarany, saingy tsy ampy izany fa safady tompoko
mbola nampiny Jesosy koa e tsara ratsy izany hoe hazo mamoa voa tsara na hazo mamoa voa ratsy hazo ny raisin'i Jesosy a fa isika olombelona mihitsy no tiany ho lazaina amin'izany fanoarana izany ka raha manao izao fanoarana izao ary Jesosy a dia mivantana ho an'ireto fariseo izay mahalala ny tenin'Andriamanitra fa tsy mino sy tsy mandray an'i Jesosy satria teo ny asa nataon'i Jesosy teo ny fampianarana nataon'i Jesosy a fa tsy ny raisin'izy ireo mivantana ho iaho teo ary tsy tamin'izany ihany fa mandraka kehitriny dia mbola miteny amintsika izany fanoharana nataon'i Jesosy izany ary misy hoeritreretintsika izay mahalala ny tenin'Andriamanitra homena ny tenin'Andriamanitra satria raha ny fariseo nahalala ny amin'ny lalàna nomeny Mosesy a isika atao hoe kristianina kosa dia mahalala sy homena ny tenin'Andriamanitra mandrakariva pirofo maneho ny hatsarana na haratsiany hazo ny voa arak'izay voalaza teo eto a dia ilazana ny asa ataon'i Jesosy sy ny asa ataon'ny satana ity voa lazain'i Jesosy ity satana no manome ny voa ratsy asa ratsy moa no vokatr' izany voa ratsy izany amin'izay tiany Jesosy hanambarana azy ary ho an'i Jesosy kosa tsy mba manome voa ratsy izy fa ny voa tsara hatrany ary tsy mba manao asa ratsy fa ny asa tsara mandrakariva eto dia efa tiana sady ny milaza fa ho an'izay miaramilan'ny satana dia tsy hahay anao zavatra tsara mihitsy fa ny zavatra ratsy na dia mialokaloka amin'ny zavatra atao hoe tsara fa izay miaramilan'i Jesosy kosa dia manao ny asa tsara satria te hamokatra voa tsara dia manao asa tsara eny misy ihany ilay lazain'i Jesosy hoe ambody mitafy hodijandrakonjy fa ireny na manao atao hoe tsara aza dia ny ao ambadika ratsy ihany ary ity indrindra no horesaina misimisy ny amin'ny hoe maro no misandoka ho kristianina fotoana lavalava ihany ry mpiainoavana no efa nanao ny asan'i Jesosy hatramin'izao teksta anjarantsika izao fa hatreto a dia fanenjehana azy hatrany a no atao ny fariseo sy ireo namany ny azo ratsy a tsy mamovoa tsara hoy isika teo ary ny azo tsara tsy mamovoa ratsy tsy ny fariseo ihany ny tiany Jesosy asiandresaka ary ny amin'izao hazo sy ny voa izao a fa ny olombelona indrindraindrindra ary tondroy ny kristianina koa ankehitriny izany izay manana ny tenin'Andriamanitra toa ny fariseo izay manana ny lalàna efa voalaza teo tsy mandaitra amin'ny fiainan'ny fariseo ny lalàna ry havana tsy nandaitra izany ary toy izany koa misy kristianina tena tsy misy fiantraikany amin'ny fiainany ny tenin'Andriamanitra satria nahoana ny amin'ny manahirana azy sy ny amin'izay baiko ny nofony indrindraindrindra ho ambadika satana mihevitra mandrakariva ny andavonany olona efa hatramin'ny voalohany dia namian'ny tenin'Andriamanitra izy dia tsy misy fiatraikany aminy izany tenin'Andriamanitra izany hany ka toy ny hazo mamovoa ratsy mandrakarive fa raha mba mandaitra tamin'ny fariseo ny lalàna ary ny fiantraikany amin'ny kristianina ny tenin'Andriamanitra dia mamoa voa tsara ny olombelona na ny fariseo na ny kristianina mialohany hanisantsika izao resaka fitarian teniny amin'ny lohahevitra izao dia ndeha angataka hira iray ao amin'ny teknisianinao isika dia ny hira ny kerubima hoe manovaha

0: Radio Feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro. Antso filazana eto amin'ny Radio Feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny Radio Feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania, Filiovana Masina Andraina, Fitandremana Soalavadray. Fa isika tsy mba naman'izay mihemitra. Hebreo toko fahafolo ny andininy fahasivy amby telopolo a. Ny pastora mpitondra fitandremana FLM Soalavadray sy ny Brown ny zanaka ampelezana Soalavadray ZAS dia faly manasa antsika taranaka rehetra aty ampelezana ho tonga hanatrika sy hanotrona ny fetiny ny taranaka antsika izay ho tanterahana amin'ny asabotsy fahasivy amby roapolo sy ny alahady fahatelopolo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao eny antanindrazana ao amin'ny FLM Soalavadray. Toy izao ny fandaharam-potoana. Asabotsy sivy amby roapolo aogostra, manomboka amin'ny sivy ora maraina, asa sy fampahirezana, tolakandro amin'ny roa ora, antsam-piderana iarahana amin'ireo antokom-pihira maro, tsantany paradisa, amboara gospel, mainty ny lalin'ny FLM amboimena. Ny alahady telopolo aogostra, fanompoam-pivavahana ary litorjika, fanokanana ny tranom-pitandremana na sy mpanavaozana, fandraisana ny fanasan'ny tompo, fetin'ny taranaka, sakafom-piraisana amin'ny vidiny iray alina ariary, koa manantena ny fahatongavantsika taranaka rehetra ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Mandra-piona eny an-tanindrazana.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania, Filiovana Andranomanelatra, Fitandremana Andranomanelatra. Fetin'ny taranaka taona enina amby roapolo sy roa arivo FLM Andranomanelatra. Faneva ary nanao ny trano izy ka nahavita azy. Ezra toko faenina ny andininy faefatra ambin'ny folo b. Tonga indray ny fotoana natanterahantsika avy eto amin'ny FLM Andranomanelatra ny fetin'ny taranaka amin'nyity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Izany dia ho tanterahana any an-tanindrazana ny asabotsy sivy amby roapolo aogostra sy ny alahady telopolo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana momba izany. Asabotsy sivy amby roapolo aogostra amin'ny folo ora, fotoam-pivavahana litorjika, fanokafana sy fangatahampitahiana, misy asa sy fampahiresana sy raharaha ministerialy samihafa. Sabotsy sivy amby roapolo aogostra amin'ny roa ora, rindrakira lehibe ho totosain'ny antokom-pihira maro avy eto an-toerana sy ny avy any ampelezana, arahina fanentanana sy seho talenta maro samihafa. Ny alahady telopolo aogostra amin'ny valo ora sasany, fotoam-pivavahana litorjika, fandrotsahana ny valopin'ny taranaka, fandraisana ny fanasan'ny tompo. Mandritra ny fotoana rehetra dia hisy ny varotra samihafa, lasopy, kompoze, hotely amin'ny vidiny mirary. Ny alahady kosa dia hisy ny varotra mofomamy sy sakafom-pifaliana lehibe ho tanterahana ao amin'ny espasy miaina Andranomanelatra amin'ny fandraisana anjara roa alina ariary. Ny ezaka lehibe izay ho tanterahantsika amin'nyity dia famitana ny tranom-pitandremana izay efa natomboka tamin'ny oktobra dimy amby roapolo sy roa arivo. Aoka samy hitondra akanjo masina ny mpiandry rehetra fa hiasa isika ny sabotsy maraina. Aoka samy hitondra fanamina masina ny atokom-pihira rehetra fa hanatanteraka rindrakira isika ny sabotsy tolakandro ary isy ny fandraisana anjara hira mandritra ny fotoam-pivavahana alahady. Tongava soa any an-tanindrazana ary manantena ny hihaona soa any Andranomanelatra ny sabotsy sivy amby roapolo sy ny alahady telopolo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo. Tsarovam-bavaka ny fionantsika amin'ny alalan'ny komitin'ny fiangonana Andranomanelatra, ny pastora mpitondra fitandremana pastora Andriamparany Jean Christian.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Filiovana Andranomanelatra fitandremana mora hita. Fetaranaka hatao ny 25 telopolo Aogostra 26 roarivo. Faneva manalahy eo aminareo fanatitra ho an'i Jehovah izay rehetra amporosin'ny fony, dia aoka hitondra fanatitra ho an'i Jehovah dia volamena sy volafotsy sy varahina. Eksodosy 5:30. Ny pastora sy ny komity dia faly manasa anareo zanaka ampelezana hiaraha-nome voninahitra an'Andriamanitra aty Morahita hankalaza ny fetin'ny taranaka 26 sy 27. Ezaka fanatsarana ny trano fiangonana. Toy izao ny programa: ny asabotsy 25 Aogostra 26 maraina amin'ny 7 ora sasany asa sy fampahirezana, rakitra 3. Tolakandro amin'ireo ora sasany rindrakira nanasana katelema maro, misy rakitra sy rojapalopy. Ny alahady 30 Aogostra 26 amin'ny 7 ora sasany fotoam-pivavahana ara litorjia, rakitra 3 sy fiantsoana rakitra taranaka. Fandraisana ny fanasan'ny tompo, tongava maro iarahan'ny voninahitra an'Andriamanitra. Ny pastora Randriamihaja Solo.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Ry kristianina zanaka fiangonana loterana malagasy vonankarena, tonga indray ity ny fotoana ankalazantsika ny fety taranaka 26 sy 27. Izany dia taterana ny alahady 30 Aogostra 26 ho avy izao eny amin'ny FLM vonankarena. Anomboka amin'ny 8 ora sasany fanompoam-pivavahana ara litorjika. Ny alitara pastora Tafita Soa Andrianarivelo toy ankatelema sinodapartany nive. Vakiteny voalohany pastora Ramaritobe Fananganana Richard na pastora Andriatsoa Ajamampionina fitandremana Mandrosoa, pastora Rakotoarivelo Nora Filovana Amboiponana na pastora Rafarimezanjanahary Ramilosoa. Vakiteny faharoa pastora Andrianjatovo Herjona fitandremana Sambainagara na pastora Tafitson. Toriteny pastora Andriamampandritina filoalefitry ny sinodapartany Avaratrimany. Hisy ny rotsapalopy lehibe isan-taranaka, hisy ihany koa ny fiaraha-misakafo agape aoriany fanompoam-pivavahana. Koa manasantsika rehetra ro tonga maro ary aoka hifanentana sy hifampilaza isika. Ho ny pastora sy ny komity.
5: Antso filazana ny eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Fizafima FLM masinandraina, filiovana masinandraina, fiangonana masinandraina. Ilazana isika fikambanana ny zanaka ampelezan'ny FLM masinandraina fa ny fetin'ny taranaka fanaontsika isan-taona dia hotanterahina ny alahady faran'ny volana Aogostra ho avy izao na ny 30 Aogostra 26. Ny fanomboana dia amin'ny 7 ora sasany maraina. Marihina fa sady hofandraisantsika ny pastora vaovao ihany koa amin'ny fotoana io. Koa manentana antsika rehetra mba ho tonga hifanotrona eny an-toerana ho voninahitr'Andriamanitra irery any sy ho fanefana ny adidy ho fanatsarana ny trano fiangonantsika amin'ny alalan'ny rotsapalopy lehibe. Marihina fa misy sakafo efa nomanin'ny fiangonana eny an-toerana ho antsika rehetra izay tonga eny amin'ny fotoana io amin'ny vidiny mirary dia mirary. Mandra-peona rihiny masinandraina amin'ny alahady 30 Aogostra 26 ho avy izao. Aza mba manadino ny tanindrazanao.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodapartany Avaratrimania Filiovana Masinandraina Fitandremana Ambohimanga Fiangonana Ambohimanga. Fetin'ny taranaka 26 roarivo. Faneva ny tranoko haorona eto hoy Jehovah Tompony Maro. Zakaria 9:40b. Ezaka trano mpitandremana. Fandaharam-potoana sabotsy 25 Aogostra 26 maraina fotoam-pifoazana asa sy fampahirezana. Tolakandro lalao ara-panatanjahantena. Hariva antsapanahy andraisan'ny sampana rehetra sy ny taranaka anjara ato amin'ny fiangonana. alahady 30 aogostra 1920 ivo ny fetin'ny taranaka miditra amin'ny sivora maraina ny fiangonana fanompoam-pivavahana ara litorjika alitara sytoriteny pastora Rabetoandro Harmanda Tinarvelo mpitondra mpitandremana Amboimanga fiantsoana taranaka sy hojabalopy fiarahamiombona latabatra amin'ny fanasan'ny tompo koa amboary ary ny fandaharam-potoantsika ndeha hifampitaona eny an-tanindrazana tongava soa mandra-peona ety Amboimanga hovoninahitr'andriamanitra ireriana hoy ny pastora ny katekista sy ny komity fiangonana Amboimanga raha hifandray amin'ny pastora dia ny telefony 034 62 035 44 misaotra tompoko
5: antsy filazana ny eto amin'ny radio feo filazantsara
2: fiangonana loterana malagasy synodapartany avaratry mania filovana antsirabe mandany resaka fitandremana benivary aoka ho masina ianareo satria masina ao jehovah andriamanitrareo levitikosy 17:2b fetin'ny taranaka 1920 ny pastora ny komity ary ny kristiana rehetra eto amin'ny afelema benivary dia faly miantso ny zanakapelezana rehetra manerana ny nosy sy izay rehetra nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana mba ho tonga hidera sy anome voninahitra an'andriamanitra ary hankalaza ny fetin'ny taranaka 1920 izay atao ny alahady 30 aogostra 1920 manomboka amin'ny 8 ora maraina ezaka lehibe no tanterahana amin'ity taona ity dia ny fanatsarana ny trano fiangonana sy ny trano mpitandremana koa tongava maro voninahitr'andriamanitra mandra-peo naty benivary ny pastora sy ny komity
3: antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara
6: ny zoara famonjena ambomahazo sy ny tanora mazinitaosy mankalaza ny 5 taona manolotra ho anao iray ho azy fahitafio jesosy kristy tompo romana 3:14 izy no torinay kolisiana 1:28 ny alady 30 aogostra manomboka amin'ny 3 ora folo akandro malona ny gara ntsirabe azadino azy zoara famonjena mbomahazo sy tanora masinitaosy mankalazany 5 taona konsera lehibe iray ho azy ny alady 30 aogostra manomboka amin'ny 3 ora folo akandro malona ny gara ntsirabe tsy misy ny vidipidirany fa hoenty izay fonao anoanana ny asan'andriamanitra infoline 034 18 897 87 isy ny fanasana manokana 2 alariary izay azonao jofainana amin'ny mpikambana tsirairay tongavama
5: antsy filazana ny eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Lamvats, miasa andritrandro mbefapolo taona teo amin'ny sahany tompo.
1: De faly manolotra rindrakira rapilazantsara, miaraka amin'ny ampifiti mitondra ny lohateny hoe fideranjo bilehibe, fideranjo bilehibe.
2: Sahany tompo no anana.
0: Nalady telopolo ny volana aogositra, enina amby roapolo amby roa arivo, manomboka amin'ny roa ora sy sasany tolakandro, ao amin'ny efitseke Mantsirabe fitiavana. Ka nasana tsika rehetra.
1: Ny fandraisana anjara amin'izany, ny lehibe 10,000 ariary ary ny ankizy 5,000 ariary, hitanao hoe ny mitoerana rehetra sy amin'ny andro ny fampisehoana ny alahady fahatelopolo ny volana aogositra amin'ny roa ora sasany ao amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
0: Alao ery ariavana tongava maro. Eto ny havana matsakaiza fa anetana sy ampahirenao ny ampifity amin'ny lalandreo hira vaovao sy ireo hira efa nafantaranao azy.
1: Tadidio, tsarovy, fideranjo bily lehibe, ahitanao ny ampifity alahady fahatelopolo ny volana aogositra, enina amby roapolo amby roa arivo, amin'ny roa ora sasany ao amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
0: Manantena ny fahatongavantsika maro ho an'Andriamanitra irery ny
3: vonina. Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
4: Ny sampana katelemefelem ambodava manolotra ho anao konsert evangelike ny alahady fahatelopolo ny volana aogositra manomboka amin'ny roa ora folakandro ao amin'ny trano pokin'olona Antsirabe, iarahana amin'ny

0: fidipidirana, tenorivo ariary, fanasana manokana, ray alina ariary, mpiara-miasa, radio feo filazantsara, komini ben antsirabe, tongava maro voninahitr'Andriamanitra.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Université Martin Luther, Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana, sekoly fanomanana mpitsabo. Ampitomboana aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny talen'ny sekoly fanomanana mpitsabo, CFAM, dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpianatra tao mpanabiazana 7:20 sy 2:00. Ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny atota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana. Piadina lahy sy vavy 8 ka hatramin'ny 30 taona. Taratasy fanamarinam-pahavononana, lettre de motivation, filazana ny momba ny tena, curriculum vitae, miaraka amin'ny dika mitovy, photocopie ny taratasy rehetra manoana izany. Dika mitovy ny diplôma baccalauréat série A2 CDS voamarina, miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny baccalauréat voamarina certifié. Atesta mampandray ny fanasan'ny tompo. Fanamarinam-pahaterahana latsaky ny 3 volana, acte de naissance. Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina, légalisé. Sary voaingana, sary lava ray miampy sary tapaka 2. Fanamarinam-pahasalamana, certificat médical. Larana finday azona miantso hangana ny mpiadina. Sarapisoratana anarana 5,700 manda posta ihany no manakera. Ireto avy ny vanim-potoana tsara ho fantatra. 4 September 2020 farakandraisana ny atota taratasy fisoratana anarana ho mpiadina tonga eto amin'ny CFAM. 3 September 2020 adina tsoratra. 8 October 2020 adina ambava. 9 November 2020 valim-panadinana. 7 January 2020 fidirana ny mpianatra taona voalohany. Adresy andefasana ireo atota taratasy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale. Sekoly fanomanana mpitsabo CFAM, boîte postale 304 Antsirabe 110. Filankevitra 034 90 361 55, 033 atota taratasy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale. Sekoly fanomanana mpitsabo CFAM, boîte postale 304 Antsirabe 110.

0: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Université ISFPS Lipteur. Université ISFPS Lipteur. Ny Université ISFPS Lipteur dia sekoly ambony mitsorara-panjakana, mamoaka diplôme DTS hatramin'ny Master 2, ahitana ireto sampam-pampianarana manaraka ireto: droit et technique des affaires, gestion et management, communication journalisme et entreprise, paramédical, infirmière généraliste, sage-femme, stage assuré par l'Institut. Misy ny fianarana maimaimpona ho an'ny mpianatra rehetra izay mianatra taminay toy ny allemand, français ary ny informatique. Izahay ihany koa dia miara-miasa amin'ny université any ivelany ary mandefa mpianatra makany ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra. Misy ihany koa ny cours à distance ho an'ireo izay tsy afaka manatrika présentiel ary mandray transfert ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra takiana. Efa misokatra ny fisoratana anarana. Contact 0 38 36 756 32, Mani 0 33 45 00 2 17. Adresse Andrane Lafarme Antsirabe, Lot 01 16 G 62, Université ISFPS Lipteur, Université des Champions. Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Faendrena, fahalalana, fahaizana. Groupe éducatif Fameno Antsirabe. Fotoana izao isafidiananao ny sekoly hanomanana ny fanadina panjakana toy ny BEPC sy ny BAC amin'ny taona 2022-2023 ity. Maro efa nahita tombontsoa ny anatra teto amin'ny Fameno, koa aza variana ary fa na ny mpampianatra eto amin'ny Fameno dia manana traikefa no zadra ratsara ary matianina no hanampy anao amin'ny fampitana ny fianarana ary mahay mifampizara ny fahalalana ho tonga fahombiazana ho anao. Efa misokatra ny fisoratana anarana eto amin'ny Fameno, koa azonao atao ny manontany ny birao ny Fameno avaratry ny Imperial Hotel na atsimo ny Jirama. Fifandraisana 0 34 14 150 65, na 0 33 14 150 65, na 0 34 15 960 71. Ny fidirana dia ny asabotsy 26 septambra 2022 amin'ny rora torakandro. Groupe éducatif Fameno Antsirabe, ny tanjonay dia ny fahombiazanao.
0: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Ry ray aman-dreny mpianatra, izay hiratsaina ve ianao hitady fitaovam-pianarana tsara kalitao sady mora ho an'ny zanakao?
4: Ny tranombarotra Sahala dia mivarotra ireo fitaovam-pianarana rehetra manaraka ny fenitra taky ny sekoly amin'ny vidiny mirary no tsara kalitao.
3: Koa aza misalasala intsony ary manantona ny tranombarotra Sahala an-tsena kely ampita ny région Vakinakaratra fa ho afa-po tokoa ianao.
4: Tranombarotra Sahala, mitsinjona ho avy zanaka.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Aodry Vakinakaratra sy ny manodidina no
6: fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopena Maday? E ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra,
5: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
6: koaka, sempotra,
5: aretinaty, goty,
6: tension, crocoeur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hany.
5: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
6: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, teminceur.
5: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara.
6: Toerana
5: boxe 22 galerie commerciale fivarana santé tsara sotra.
6: Fifandraisana 0 34 15 816 04,
5: 0 34 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
0: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
7: Ny koral Ikry Fambo Angivy Be Tafo dia faly manolotra ho anao tanora masina eto sy tanora masina eto sy ny sabotsy 25/26/2023 amin'ny rora sasany folakandro. Izany dia ho tanterahina ao amin'ny kianja maintso amboitsy manova Be Tafo, fandraisana anjara 7 arivo ariary.

fanasana. Zay allary azy. Toerana entana an-tapakila, Fia Hotel, restaurant Tata Miamba. Nunaro fotoanantsika ny sabotsy 25 aogositra 26 arivo amin'ora sasany eo amin'ny kianja maintso no ambotsy manova petafo. Fifandraisana 034 19 184 29 034 59 271 37. Inty aho, izaho aho, isay atoko fahena andinin'ny fahafaly tapany by. Tonga avamaro voninahitr'Andriamanitra e!

0: Radio Fen Filazantsar 91.2 MHz.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
2: Mahafaly ny kate fanasana lagara ny manolotra ho anao anio hira vaovao nampitondrainy lohateny hoe mba tantana.

0: Dia izay mahakasika ny hira vaovao tsika tamin'ity anivitia hira no hira amin'izareo ka te fanasina lagara ary nampitondray ny lohateny hoe mba tantano. Izany hira izany dia efa horenesinao eto amin'ny radio feno filazantsara ary azonao angatahana mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Ira vovó.

de ho toy isantsika ny fampianarana mahakasika izao loha hevitra izao ry mpiainoavana. Nofaranantsika tany hoe tsy nandaitra tamin'ny fiainan'ny fariseo ny lalàna ary dia toy izany koa, misy kristianina tsy misy fiantraikany amin'ny fiainany ny tenin'Andriamanitra. Hany ka toy ny hazo mamofo ratsy a, fa raha mba mandaitra tamin'ny fariseo ny lalàna ary misy fiantraikany amin'ny kristianina ny tenin'Andriamanitra dia mamofo tsara. Dia hitodika amin'ny lohahevitra ary isika izao, maro no misandoka ho kristianina. Kilasiana ho misandoka ny olona misoratra ho kristianina ry havana, nefa tsy miseho aminy a ny tena mahakristianina azy. Ary ireny karazana ireny a dia tena mamofo ratsy. Lazain'i Jesosy eto ny amin'ny rakitra tsara. Ny rakitra moa dia midika koa fitehirizany. Hitantsika ny am-piangonana ireny fanatazana rakitra ireny izay no tehirizintsika no ao apetraka ao. Fa izay tiany Jesosy ho teneny eto amin'ity rakitra eto ity ka lazainy ato amin'ny soratra masina dia ny ao am-pontsika ao. Izay hitantsika sy voarain'ny sofina hitany maso a dia tehirizintsika ary ao am-po no hitehirizana ireny. Noho izany dia manana rakitra na fehitehirizana ny olona araka ny karazany avy. Na io jentilisa na io kristianina dia samy manana fo ka ireny no rakitra ao amin'ny olona averin'Andriamandeha hitehirizana. Fitehirizana io ary mamoaka rakitra ratsy na tsara. Izany hoe zavatra tehirizinao mety ho tsara, ny zavatra tehirizinao mety ho ratsy, ka ho amin'ny fotoana dia avoaka ireny zavatra no tehirizina ireny. Koa amin'izay ny fo dia manana izay voatahiriny, ary aiza no amoahana azy amin'izay fotoana izay? Eo amin'ny vava no amoahana azy. Ka hamoaka tsara na hamoaka ratsy ve ny fo amin'izay fotoana izay? Raha ny eto a amin'ity teksta anjarantsika ity dia manamary tena ny fariseo raha milaza an'i Jesosy ho mamoaka ny demonia avy amin'n'ilay olona dia avy amin'ilay lehilahy izay demoniaka ho ny Belzeboba no amoany azy. Nefa dia tondroin'i Jesosy eto fa ny fanain'Andriamanitra no amoahan'ny demonia ka fahatongavan'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Izany no Jesosy sy ny asany ny fahatongavany eto amin'izao tontolo izao a mba hampamoa voatsara ny mino azy. Ary izany famoasana voatsara izany dia nony hoe voalaza hoe mino azy dia ny finoana raketina ao am-po no anaovan'izany amoahany ny voatsara sy anaovany asa tsara. Izany hoe mampanaiky ny olona ho amin'ny fahatsaran'ny fiainany noho ny tenin'Andriamanitra ho aminy, ka tena ho zanak'Andriamanitra tokoa ny mino an'i Jesosy. Tsy ho kristianina sadasada na ho kristianina mpisandoka. Nahoana no misy ny hazo mamofo ratsy? Satria nahoana? Arakaraka ny fikarakarana azy, arakaraka ny toerana hitsiriny a no mahatonga azy ho mamofo ratsy. Nahoana ny mamofo tsara? Mifanohitra amin'izay voalaza teo. Arakaraka ny fikarakarana azy sy arakaraka ny toerana hitsiriny no mahatonga azy hamoa voatsara. Dia tahaka izany koa e, na ny fariseo na ny kristianina dia hamoa voaratsy na hamoa voatsara. Fa raha ny amin'ny kristianina no resaintsika dia izao: nomena sy nampisiana ny fiangonana mba hahazoana ny tenin'Andriamanitra, hikarakarana ny kristianina mba hahazoany mamoa voatsara, hanao asa tsara. Ny zava-misy dia izao ry havana, maro ny kristianina te hipetraka amin'izany hoe maha kristianina azy izany, maniry fatratra izy, nefa ny zava-misy a dia tsy arak'izay. Ny antony mahatonga azy teo kristianina mahita ny hafa mahafinaritra, na koa lamaody ny maha kristianina, na koa noho ny fiasan'ny tenin'Andriamanitra ho aminy, fa dia izao mahafinaritra azy fotsiny ny teo kristiana, satria tsy ao aminy ny faniriana hiara-miaina amin'i Jesosy. Tsy te ho baiko ny tenin'Andriamanitra ary tsy manaiky ho Jesosy ny mpanjaka ny fiainany. Ao ny mba ho deraina fa kristiana. Jereo izay ambaran'ny bokyn'ny vatsy an-dalana ny amin'izany.
teo deranezi ho kristiana satia ao ni turten mafnart ao ni fampianarana maimaimpona ohatra any amin'ny sekolelahady de ao ny fanoloratena ho amin'ny fikambanana samihafa mba ho hite nefa raha tsy azo ny fiderana izay tadiaviny a dia sosotra izy a ka miala amin'ny anjara fanompony eny ny sasany raha mahita fa tsy mahomby loatra ny toetra ny sy ny asany raha ampitahina amin'ny namany dia manao izay tratry ny ainy a io olona io a mba hiova hiha tsara miezaka mba ho ambonimbony kokoa noho ny namany hankalazany olona azy sy hamalian'andriamanitra tsara ny asa soa ataony ny hafa kosa indray raha mahita ny namany mahazo voninahitra kokoa noho ny tenany a dia tsy mitsahatra manaratsy azy eo anatiany hafa mba hiheverana ny toetrany sy ny asany ho tsaratsara kokoa noho ny any namany dia sahirana tokoa ireny mpamitaka ireny azo hoarina amin'ny hazo noely jereo nge ireny hazo ireny rehefa tonga ny noely atsangatsika ao an-trano izy atsangatsika ao am-piangonana izy ary anatonantsika zavatra mafinaritra be dia be tsy misy zavatra tsara mihitsy ataontsika amin'ireny hazo noely ireny fa dia tena mahafinaritra ary mamirapiratra sady hijery azy ary dia omentsika voninahitra vetivety a kanefa indrisy raha pitso ihany dia mahazo malazo ny ravin'ilay hazo mahafinaritra no fidiana tany an-tsaha mba hatao haingo mamirapiratra hasiana haingo mamirapiratra sy mahafinaritra nahoana toa hazo ihany izy nefa tsy nanampaka toy izany izay rehetra mandravaka haingo ny tenany a sy ny asany nefa tsy manampaka sy tsy manampiraisana amin'ny loharano iaina dia jesosy kristy fa izao a eto dia omeny fariseo tsiny ny asan'i jesosy inona ilay tsiny omeny fariseo azy hanamarina ny tena anarak'izay voalaza tery lazain'izy ireo fa belzeboba indrainy namoahan'i jesosy ny demoniaka tao amin'ilay lehilahy izany indrindra no itenenan'i jesosy azy ireo sy ny mpanaraka azy ho taranaky ny menarana eto efa ratsy a ka atahoana ny fahay miteny zavatra tsara be de be tompoko ny isika kristianina no manao tahaka izany tsy anavahana io fa mila mitandry tena isika ny amin'izany maha kristianina antsika izany satria dia tena manahirana ny meritra kristianina nefa tsy jesy no mampanjaka atsika ampanjaka itsika ao am-pontsika manahirana ho iao satria tena nampalahelo an'i jesosy izany mialohany irosontsika amin'ny fanazavana dia angataka ny teknisianna hanome ny hira izay voalaza ao amin'ny firana fanampy ny laharana fahavalo ambin'ny folo mitondra ny lohateny hoe afafazo.

Toa efa manambara sady ny ampamoaka izany hira no enontsika izany rim-pianofana ka dia mila ho eritreretina tsara. Dia verina amin'ilay lohevitra anjarantsika isika ny amin'ny hoe maro no misandoka ho kristianina. Betsaka tokoa no milaza zavatra tsara fa dia sandoka ny ankamaroany. Malahelo Jesosy ny amin'izany a, izany kristianina manao tahaka izany satria tsy miseho ao aminy ilay anarany izay entin'ilay olona. Tsy miseho ny mahazanak'Andriamanitra azy a na dia efa vita batisa aza. Ao amin'ny soratra masina dia aseho koa ireo tena hoe devoly mivantana no mitantana azy. Aseho izany mibaiko azy ny devoly. Ary dia tena manaiky fitaovana eo ampelatanan'ny devoly. Ohatra I Judasy izany izay manohy ny asany. Raha izany dia mifanohitra amin'ny asan'ny fanahy masina satria tsy mihevitra ny tsara. Nefa dia izao mahalala ny teniny Mosesy ireny a saingy tsy mahalala izay nataon'i Jesosy. Fa inona ny asa ataony dia ny mitarika ny olona ho an'ny Satana ary miala amin'ny lalana tsara. Raha ny fanahy ratsy ao amin'ny olona dia mazava be manohitra ny asan'ny fanahy masina. Averina indray mandeha fa mahalala ny teniny Mosesy ny Jiosy a fa saingy izao nanohitra an'i Jesosy ireo. Tsy mba nandray ny mazava izay nentin'i Jesosy dia aleony a misafidy ny maizina izany. Rehefa Jesosy nefa notoerina dia izao maneho faharatsiana ny fiainam-panahy indrindraindrindra. Fa ny mino kosa dia manao ny asan'i Abrahama izay antsointsika hoe rainy mino. Amin'izany a dia ny asan'ny finoana izay voarakitra ao am-po arak'ilay fanazavana tehiry aloha hoe voatahiry ao am-po dia tonga mamoa voatsara. Ka ilazana amin'ny farany fa hita eo amin'ny olona ny asan'ny finoana mendrika ny fibebana sy ny famelan-keloka ary dia tonga ho amin'ny fandiniantena izany. Mamokatra ho an'ny inona aho izany ny fanontaniana tokony hivoaka amin'ny tsirairay hazo manao hoana aho? Dia tena azo atao tokoa ny mamindra ny hazo any amin'ny tany mboaloboka iray raha izay no ndeha alaintsika ohatra hoe any amin'ny tany mboaloboka dia azo amindrana ny hazo aviavy. Satria nahoana raha na dia Jiosy azy ianao no foraina dia afaka mamoa voatsara rehefa ovai ny tenin'Andriamanitra. Fitaizana tsara ataon'Andriamanitra amin'ny olona ilay fanoharana ny amin'ny famindrana hazo aviavy izay voalaza teo. Ka noho izany mila mandiny tena isika manao ana izay voarakitra ao am-pontsika ao. Fitehirizana io arak'ilay voalaza satria izay hitany masontsika ny reny sofintsika no nitehirizina tao ka manahoana ny voa izay avoakantsika amin'izany ao am-pontsika izany. Ny zavatra misy manko dia izao, raha zatra mijery zavatra ratsy tsika dia tsy antenaina mihitsy a hanome vokatra tsara. Tahaka izany koa rehefa zatra mihaino zavatra ratsy sika dia tsy zavatra tsara mihitsy a no ndeha avoakantsika satria miankina amin'izany izay voatahiritsika ao. Io ilay ilazana hoe izay be ao am-po no mivoaka amin'ny vava. Rakitra ao am-po. Ny fampianaran'ny fariseo a dia nahatonga ny fiaina no tahaka ny fiainan'ny jentilisa. Izany no namorona ny fomba fiainany. Ka raha mamaky ny soratra masina isika, raha miaina amin'ny tenin'Andriamanitra tokoa isika dia mahay mamoaka zavatra tsara ary mahay manana rakitra tsara amin'izay fotoana izay. Inona moa izany fa tsy ny asan'Andriamanitra izay avoaka ny tenin'Andriamanitra izay zavatra tsara henoy ny sofintsika sy hitany masontsika. Ny marary fo dia mila ny tenin'Andriamanitra hitaizany fo. Misy ny olona ao amin'ny sekolelady a ary manomboka hatramin'ny fahakeliny hatramin'ny mahaolon-dehibe azy tonga ao amin'ny fiangonana izy. Fa izao izay rehetra voatahiriny tamin'izany fotoana izany a dia hampamoahina azy eo anolohan'i Jesosy indray andro. Izay ilay tiany tonikira teo
tao voalaza tao amin'ny lohahevitra hoe hafafazana taony tamin'ny firana fanampiny. Dia ho anao ary manahoana ny fiomananao e? Efa hahitana vokatra tsara ve? Raha natao batisa ianao a dia tokony hanana ny fiainam-baovao satria io lay voalaza hoe nateraka indray. Nomenanao ny fanahy masina. Nozarana famelan-keloka koa ary dia tamin'izany fotoana izany no nantsoina hoe zanak'Andriamanitra ary dia miomby mpiainana taminy rehefa noavaozina izany tamin'ny alalan'ny confirmation ary dia izany indrindra ny tokony hahatonga anao kristiana hanao asa tsara fa tena mampalahelo ange ry havana arak'ilay voavaky teo amin'ny voalazan'ny vatsian-dalana fa dia betsaka ny manolo tena amin'ity asan'Andriamanitra ity. Voatsela zao ny fanokanana mpiandry tetsy sy teroa kanefa dia hatraiza ny rakitra voarakitra aopo ny amin'ireny fanoloratenantsika ho amin'ny asan'Andriamanitra ireny satria dehibe no manana ny toetra sy ny fomba tahaka ny Jodasy tena no fidiny Jesosy izy a saingy izay nataony kosa dia nanaiky ho fitaovana ampiasain'ny devoly. Mba tsy ho amin'izany isika ireny ry havana satria nahoana ny olona manolotra ny fo hamboarin'Andriamanitra dia manana ny voatsara avokany ary eo anolohan'ny tenin'Andriamanitra no hanamarinana sy hanamelohana azy satria arakaraka izay fandraisany izany no ho fiainany koa. Ka izay nataon'i Jesosy no hanamarinana anao, inona moa izany fa tsy ny famonjena, ny fanekeny, nidina tety an-tany ho tonga nofo ary nanaiky ho faty. Niantona teo ambony hazo fijaliana mihitsy izy, nihatra tamin'ny fahafatesana izany ary tsy nijanona naharesy azy ny fahafatesana fa nitsangana indray izy. Izany no rakitra tsara ompon'ny olona izay manaiky ho hamarin'i Jesosy, izay manaiky ho baikon'i Jesosy eo amin'ny fiainany ary lazaina hoe sambatra izy amin'izay fotoana izay ary Jesosy mihitsy no hiara-miasa aminy satria nahoana manaiky azy hatramin'ny fanoloratenany izay ho mpiara-miasa amin'i Jesosy. Ny voano afantarana ny hazo Jesosy eto. Na dia mpanota azy ianao no nantsoin'i Jesosy hiara-miasa aminy a dia izao noho ny tenin'Andriamanitra sy ny fanekenao azy ho mpanjaka mibaiko ny fiainanao dia hanao asa tsara ianao na inona miseho arak'ilay voalaza tery aloha hoe Jesosy aza nanao zavatra tsara nenjena ka maika fa ianao io mpanota io a dia tsy ho maintsy ho voaenjika na inona ataonao na tsara manao hoana no ataonao a dia miomana ny ho amin'izany fanenjena izany ka maika moa fa raha toka kristianina misandoka ianao dia ho arabiny kristianina namanao izay mpiasa sy miaramila ny satana ihany hoe izany mba kristianina. Mila mitandrina isika ry mpiainoavana fa ao amin'i Kristy dia fanompoana mendrika no atao hamoazana voatsara. Ny tsy fahatanterana dia izao manakekeza sy manana firaisana betsaka aminy fa ny tsy fahatanterantsika mahampanota dia voasarona izany ao amin'i Kristy ka manamarina antsika izy. Mangata famelan-keloka amin'izany mandrakarive ary dia homena izany satria izay mangataka dia homeny Jesosy ary zavatra tsara no angatahinao amin'izany famelan-keloka sy fanaovana asa tsara izany. Homena ianao izany ry mpiainoavana fa aza malahelo ary mirary soa dia mirary soa koa ho an'ny rehetra izay nanolo tena ary arabaina amin'izany fanoloratena izany mba homendrika ny voatsara no avoaka satria any Jesosy. Amaranana ity fampianarana ny aminy hoe aza mety ho kristiana sandoka ity na de maro aza izany a dia andeha hanaraka izay atolotry ny firana FFPM isika laharana fahavalo ambe fapolo senjato miambena izao ry fanahiko.

0: Hamaranantsika ny fampianarana amin'ny tianio ity ary ho feny izany rehetra izany dia izao ry mpianoavana. Nanana ny lalàna ny fariseo ary noeritrereti ny fahofahonjena azy ireny, saingy dia ny mifanohitra amin'izany ihany no zavatra nataony. Arak'ilay efa voalaza teo koa dia be dehibe ny miezaka mba ho kristianina ary ny amin'izay ataony indrindraindrindra noeritrereti ny hamalian'Andriamanitra azy sy ireo asa soa ataony mba hahazahoany ny atao hoe famonjena. Saingy dia diso avokoa izany. Tsy misy famonjena afa-tsy ao amin'i Jesosy Kristy. Tsy misy famonjena afa-tsy ao amin'i Jesosy Kristy. Ary ao aminy ihany no aizantsika mamoa voatsara. Ka ny mahampanota, ny mahampanotantsika no namonjena antsika, ary ao amin'izany mahampanota izany koa ny fidianana antsika mba hamoasantsika voatsara. Izany rehetra izany dia tsy tonga raha tsy ao ny fanoloratenantsika ho amin'ny fibebahana marina ka ekena izay ataon'i Jesosy na inona izany na inona izany. Eny hiafara hatramin'ny famoizana ny aina aza satria izany no mendrika atao hoe mpanompon'i Jesosy Kristy matoky amin'izay matoky azy amin'izay atao rehetra. Ka ho anao izay kristianina ankehitriny ary maneke ho azy ary ampanjakao izy fa aza misandoka, aza manao tahaka ny kristianina misandoka fa kanefa tsy manao izay fitondrana ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Zanak'Andriamanitra ianao dia ataovy arak'izany koa iaino ny finoana. Ndea hiroso amin'ny zanam-pandarana manaraka ary isika izao ry mpiainoavana dia ny fidiranareo mpiaino ary koa ny famakiana ny SMS avy eo.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valo ora.
2: Pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy.
3: Maray pifaliana.
2: Maray pifaliana.
4: Eto amin'ny radio feo
5: filazantsara.
4: Antsomivantana?
6: Erapanareo amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Antsomivantana?
4: Eto ny radio feo filazantsara.
5: Maray pifaliana tompoko.
2: Raba aminaran'i Jesosy.

0: Maraim-pifaliana tompoko.
1: Salama tompoko.
0: Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
0: Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ô.
1: Salama tompoko. Ambasaka mangatakira.
0: Iza hono le mangatakahira?
1: Dadaliva ity Antsongo ihany.
0: Miarabanao arina ny iranao dada Antsongo, da avy any Antsongo a.
1: Le hira tsaiko a, tadidiko le hira amin'ny maintsy manao ohatra zao le izy hoe mandeha anakamy ambenina raisoany onifamonde.
0: Ay, hira ny hiry zareo tropetra fanantenana 67 hektara iny miomana ny loha hevitra tompoko.
1: Ie, tompoko iny indrindra de mba atolotro ho fianakaviako a, indrindraindrindra ry anala zay mihaino radio io.
0: Eny tompoko.
1: Io de ampiarovako zavatra lehibe zay hiry zay tany zay namangy iangonana tany ambany.
0: Eny tompoko.
1: Ny mpianatra tao Mangarivotra.
0: Milomana koa ianao. Mila miomana ianao araky ny fampianarany.
1: Eny tompoko, sotra betsaka indrindra koa ny fampianarany.
0: Io.
1: Eny tompoko, mankasitraka indrindra.
0: Ianao no ankasitrahanay e.
1: Sotra tompoko.

dia anjara antsika izao a afaka miditra daholo hoe na ny sakaiza na ny tsy sakaiza. Maraim-pifaliana tompoko, maraim-pifaliana. Isa hono zao e? Aizo, isa hono le mangataka hira? Avy aiza hoe? Inona le hira? Tena tsy mazavo. Aleo tapaho mihitsy aloha. Elana

0: Mara Epifaline tu.
1: Mara Epifaline.
0: Mara Epifaline ni afeni farapara tenyo.
1: Miarapana leo amin'ny anaran'i Jesosy.
0: De miarapana kosay.
1: De misaotran'Andriamanitra lehibe indray isika fa nomeny ity andro vaovao ity.
0: Eny to.
1: Ahafahantsika miaona amin'ny alalan'ny zao onjato zao. De misaotra koa tamin'ny loha hevitra antsika androany. De mba mangataka ny hira zay ao aminao Jesosy no manana fiadanam-po ataon'ny liakon'ny zinam-boadava.
0: Eny tompoko.
1: De atolotra anao aloha voalohany indrindra.
0: Misaotra betsako.
1: De atolotra koa ny ankohonako, Iavana kely, neny misa Stadiary, Lalaina sy Fikely, Rivo sy Tferanary, Fejoro, Ravaka sy Mamy, Pastor Emila sy Ramatoa Rozety, Madame Tina Mianakavy eny amin'ny FLM-Ambohimena. Atolotra koa ny hira ho an'ny kristianina mpiara-mivavaka rehetra amin'ny FLM-Mandrosoa. Ao ry Papa Edmond Vady Tsiry, Ramzay Samy Vady, Julien sy Fanja Mianakavy, Ramatoa Albertina, Monsieur Parany Mianakavy. Ao koa ireo mpiaramonina, Monsieur Antry sy Madame Voangy, Setra Mianakavy ao amin'ny bus 5, Ramatoa Rambinina eny Manasary. Isakaiza rehetra koa tsy adino. Ao ry Mama Berta, Mami, Madame Francine, Monsieur Jean de Dieu, Madame Isabelle, Maman Fejour, Mame Miti, Madame Edvige, Madame Malala, Fafara, Koloina Ene Tarasotra. Atolotra koa ny hira ho an'ny Monsieur Roger Masoloarano, Dada Zinao tena Sabotsy, Nomena Vatofotsy. Ho an'ny zanakam-pelezana rehetra eny amin'ny FLM Mandrany Velona Betafy koa ny hira. Ao ry Ramatoa Vonolona Mianakavy sy Tamaro, Toto Clarisy Nekena, Nory sy Fabrice mivarotra ao tsena Sabotsy, Pastor Jacobsena sy Madame Lala Dentista ary Fita Mianakavy kely ao tsinitsena. Ho fampaherezana ireo tokantrano manana olana sy ny sisalama rehetra koa ny hira naiza naiza misy azy. Andriamanitra ne hanome vahaolana sy fahasalamana tanteraka ho azy ireo. De mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra tompoko, hotahiny Jesosy daholo e.
0: De mankasitraka anao Mamane Delsao.
1: Zatra tompoko.
0: Diandrasana ny antso manaraka. Mara Epifaline. Lasisy. Mara Epifaline tompoko.
2: Allô.
0: Allô, miarapa aminao amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Allô.
0: Misy radio nga eo akaikinao e. Mara Epifaline tompoko.
2: Mara Epifaline tompoko.
0: Miarapanao amin'ny anaran'i Jesosy eo.
2: Ie, de fa miarapanao koa matoa amin'ny anaran'i Jesosy misy
0: jean. Ie, tompoko.
2: Kasitana fenanao amin'ny fampianarana ny teny soratra mafisa tatapaka sara tokoa.
0: Eny tompoko.
2: Andriamanitra manakiray fahasoavana ny ombanao sy
0: somary miataka kely ny telefony asa
2: de
0: mitenena mafimafy eo.
2: Miataka kely be zany teny mafimafy
0: zay.
2: E de makasitraka ho anao amin'ny fampianarana.
0: Eny tompoko.
2: E de Andriamanitra ny anome fitahinao anao Madagariva eo amin'ny fanompoana zay voloham-pahaterahanao.
0: Sotra tompoko.
2: De mba mangataka ela moa zany mazava ho azy a FSTM 163 de ikekorea akolanta foto fa.
0: Eny tompoko.
2: De atolotra ho an'ny fianakaviako manontolo a tolotra ho an'ny vady aman-janako a tolotra ho anao ihany koa amin'ny studio na Rabotua.
0: Soti.
2: The Tulto one can never say that the Kanawa gets a room point here. Tulto one do Sakai Namana Rita, Namana Rusi Masdorana, Mamani Kirsan, so that is at Mamani Club of Urania Hatan, Madame Malala, Madame Zizi, Maman Mikishi, Maman Mingali, Maman Sarbidi, Nen Lalao, Ibera Maturina, Sinchana Kazini, Papa Sulu Fadi, Michenena Parca Tedesca, Madame Lalena Fadi, to Kazili Lakiu. Tulta Yankiu, Hiro, and Christian Narita, Tekanava, Komisele, Machino Tanambawa, Kitari, and Ayamandeni, Alenta Stira, and Akasi. Terima kasih tak ini dalam waktu yang sangat sana. Sambil kita ingin dimantau tahun itu.
0: Makasih tak nama saya Sandi Denito.

0: Andrasana ni antso manaraka. Maraipifalina tompoko.
1: Maraipifalina.
2: Mangatakir.
0: Iza hono le mangatakair.
2: Iandra tiativa ya.
0: Miarapana amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Tompoko.
0: Inona ny rangatana? Inona le ire?
2: Mirany korana ny pamjena fandriko.
0: Tompoko. Fandriko. Ny
2: tompo amin'ny pianina erefa fomantsy.
0: Ieny ary.
2: Sotra
0: tompoko. De ho mpiandrasana ny antso manaraka ihany sika.

0: Maray mpifaliana tompoko.
1: Ola verina bebe mari.
0: Eny tompoko, inona no ataon'ny bebe mari ary e?
1: Misy fianakaviana mba mangatakira mba andefasana hira raha misekolôty mpivarotra ery an'ny bebe ery tahaka andefana ery eo.
0: Inona le hira bebe?
1: Hira fianam-piangonana.
0: Fianam-piangonana, eny tompoko, any ampifity.
1: Eny tompoko.
0: Sa any kerobima?
1: Ankerobima ka.
0: Eny ary ankerobima
1: amin'ny eny tompoko. Eny raha tompoko amin'ny fandraisany.
0: Sotra tompoko. Sotra tompoko.
1: Sotra tompoko.
0: Zay ny any bebe mari fa andeha sika hiandry ny antso manaraka indray. Eo ampiandrasana ny antso manaraka ny fianoavana dia arapaina manokana ireo izay natokana tany farimena omaly aharitra amin'izany asa omeny Jesosy izany izy ireo. Maraim-pifaliana tompoko, mila miala kely radio ianao e. Mila miataka kely ny radio e. Maraim-pifaliana. Dia verina ny fiarahan-tsosy fiarabana ireo izay natokana omaly teny farimena mba haharitra amin'izany asa mahafinaritra sy asa tsara nomeny Jesosy izany. Mitady mpiasa Jesosy a, be dia be ny karazana asa izay omeny Jesosy ka dia isaorana azy ny fanoloran-tenanareo satria raha tsy teo izy ny asa tsy nisy ny fanoloran-tenanao.

Manaraka izany dia mandrapiandry ny antso manaraka ihany a ilazana isika sakaizany radio feno filazantsara fa mivory isika amin'ny alahady ho avy izao eto amin'ny foibe toy ny mahazatra ihany. Mivory isika sakaizany radio amin'ny alahady izao eto amin'ny radio foibe mahazatra antsika ihany. Mbola manana fotoana lavalava isika iresadresany eto amin'ity onjapeo ity a, ankoatra ny fangatahana hira ny fanehokevitra mitondra ny lohahevitra hoe maro ny misandoka ko amin'ny radio foibe mahazatra antsika ihany. Mbola manana fotoana lavalava isika iresadresany eto amin'ity onjapeo ity a, ankoatra ny fangatahana hira ny fanehokevitra mitondra ny lohahevitra hoe maro ny misandoka ho kristiana dia mahafaka maneho hevitra ianao.

0: Eu mpiandrasana trano ny antsonareo izay fa mbola tena manana fotoana lavalava sika ry mpiainoavana. Mbola misy enina minitra be izao anjarantsika hidirana amin'ny onjam-peo. Averina ihany ilay filazana mahakasika antsika sakaizan'ny radio mivory isika amin'ny alahady izao alahady tolakandro eto amin'ny foibe toy ny mahazatra. Maraim-pifaliana tompoko.
1: Tafiditra tsara bebe ny lamaramarana.
0: Mila miala kely ny radio bebe o.
1: Ok ary.
0: Eny tompoko.
1: Eny tompoko. Tsy mandriny fo amam-panasa dia anao koko an'ny kristiana rehetra any tsy minevoka any amin'ny tany ny avinany.
0: Eny tompoko.
1: Kristiana tarihan'ny pastera rija ny anakavy ao. Dia koko daholo nareo kristiana any fa tsy manadino bebe. Tompony batika rehetrarehetra tsy laka danda noho izany koa ny kristianina eo ambony avaratra be tafo kristianina rehetrarehetra any izy dia koko daholo.

0: Maraiti Salina tupko.
1: Maraiti Salina tupko.
0: Maraiti Salina.
1: Bueno, tuve una yan, sataliva yan.
0: Yen tupko.
1: Yo, ye, amle doyev kamue. Ani nisteo a...
0: Marnu msantko kristian.
1: Ya, marnu msantko kristian na, temba mila miuman sitea kristian na ritareta sa anfara, yo.
0: Safati, ah, safati, mila miala nrati, ukele nao.
1: Anfara, zao, ha.
0: Yo.
1: Te, marnu, tena marnu msantko kristian na, kate, nisi azean na fatara sikia vone.
0: Yen tupko.
1: Yen tupko, de, tan maf, de sosa... Izy any no malala ny hevitra hierana tika tsirairay any. Ie, dia mangataka ny hirany tompiro amin'ny FLM firaisankina, izay mba misy dia atolotra ho an'ny niavana kristianina eny andefansy tara.
0: Katelema sa mpira fifoazana no angatanao?
1: Katelema le izy.
0: Katelema firaisankina, firaisankina. Eny tompo.
1: Ie, dia atolotra ho an'ireo fianakaviana rehetra eny andefansy tara sy... Ndeta-deta zay mahafantatra ny dadalive.
0: Eny tompoko.
1: Mankasitraka indrindra tompo.
0: Mankasitraka anao koa ny hiditra fandroany io.
1: Sotra tompo.
0: Mbola manana roa minitra isika ry mpiaino malala, afaka miditra tsara, afaka miresaka tsara, afaka mangataka hira, afaka maneho hevitra ary anasana anao izany.

0: Maraim-pifaliana tompoko. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ô. Mba miteny mafimafy kely azafady. Eny tompoko, miarabanao.
1: Angataka ny iran'ny tanora masina eto sy ekeo ny sitrapony.
0: Ekeo ny sitrapony an'ny tanora masina eto. Mankasitraka anao koa e. Mirary soa. Antsoray sisandrasana dia hiato kely izahay. Mbola afaka miantso ianao ry mpiaino malalo. Maraim-pifaliana tompoko.
2: Salama tompoko.
0: Salama tompoko, miarabana amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Miarabana ro
0: Jesosy. Eny tompoko, ny atao anao e.
2: Takahira tompoko.
0: Mangataka hira, inona le hira?
2: Telo amby telopolo sy dimanjato.
0: Eny tompoko.
2: Tenda tolo teo amin'ny fianakaviana ety Ampahatara. Teo amin'ny Anakivory.
0: Eny tompoko.
2: Tolo teo amin'ny mpiainana teo amin'ny filazantsara rehetra.
0: Eny tompoko.
2: Tolo teo amin'ny Andrafibe fianakaviana ety Andranobe. Eny dia tolo teo amin'ny fianakaviana Tafosanana. Ndaro soa anareo de ndaro fitahiana ho an'ny malagasy rehetra. Eny ireo netatirake.
0: Sotra tompoko.
2: Fitaka indrindra tompoko de mahere mahefa amin'ny asanynametrana anareo indrindra amin'ny toerana filazantsara ovongady eo.
0: Mankasitraka
2: indrindra tompoko de loma tompoko.
0: Mandra-pione manantena anao hiantso indray amin'ny manaraka.
2: Alefaso matetitetika eo amin'ny radio le iratao mba mahafinaritra be ny.
0: Eny tompoko. Mankasitraka anao a, ny farana ny fotoana ny amin'ny fiantsontsika mpiaino a, dia hiato kely izay sy namana Odilon a, dia hiditra amin'ny famakinany SMS rehefa avy eo fa averina hatrany ny filazana ho antsika sakaizan'ny radio feny filazantsara. Mivory isika amin'ny alahady tolakandro izao ety amin'ny Fohibe amin'ny roa sasany toy ny mahazatra anasana antsika rehetra izany. Tsy ireo sakaiza mahazatra ihany na ireo mazoto fa antsoina isika rehetra izay mankafy ity radiontsika ity mba hiara-mivory aminay amin'izany fotoana izany. Mankasitraka tompoko.
3: Io fa izay mamafy rivotra dia hijinja tadio, ary izay mamafy voaratsy dia hijinja fahaverezana mandrakizay. Noho izany ary dia izay afafinao no hojinjainao, ka dia tadidio sy ataovy an-tsaina fa ny fiainana mandalo tsy mba azo antenaina mampisento mampimalo. Kanefa ny voatsara izay afafintsika, ny teny izay toritsika, izany mahatonga fiadanana fiainana mandrakizay ho an'izao tontolo izao. Koa dia mamafaza voa, aza mba malaina fa izay rehetra nafafinao hojinjaina ampifaliana.

0: dia andeha roso amin'ny famakina ireo SMS avy any aminareo ary izahay sy namana Odilon amin'ity anio ity izy no hamaky ireo fanehokevitra fa toy izao izay voasoratra ato fiadanane mba mangataka ny iran'ny katelem mambano safidy misaotra tompoko
1: ia dia falmiarabantsika aloha tsika piaino ny radio fifilatsaha zanytsara amin'izao fotoana izao miaraba ny ramatovy lola ihany koa nitondra ny fampianarana tamin'n'ity anio ity ny fanehokevitra ato dia avy amin'ny eli rajaiko le anina fa maraim-pifaliana maro no misantoka ho kristianna mangataka ny iran'ny koral feon'ny fahazavana vontovorona efelema vontovorona ny manompo anao atolotra ho an'ny mpiaino rehetra
0: maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny katezina antanambao hoe zakaiosy maraim-pifaliana dina no manome ny hafatra mba laro kely ao ilay hira hoe misy tsy ahy ani katelema firaisakiny iny eo atolotra ho an'ny skoty rehetra de misaotra
1: ry zareo avy amin'ny lycée privé le bambin amboronomby antsirabe no mandefa ny hafatra miaraba tompoko amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny iran'ny katelema firaisakina misy tsy ahy sy amboram-peo ho botovorona na tsy mbola hitako aza na tsy mbola hitako aza atolotra ho an'ny mpikambana velema firaisakina rehetra atolotra ho an'ny zokotsilavina mibady ihany ko misaotra tompoko
0: maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny velema mbadytokana hoe sambatra sy matoki dia atolotra ny velema rehetra ny mpanotra de salva ihany misaotra
1: avy amin'ny harimanana ny afatra manaraka salamo miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy ary hoa ny hirany katelema firaisakina hoe misy tsy ahy atolotra ho an'ny mpanolotra ny fandaharana sy ny mpiaino rehetra mankasitraka tompoko de miraro soa aby tain'i jesosy
0: bonjour mba mangataka ny hirany tafama hoe ho anao mpanota io misaotra
1: avy amin'ny tiajy antsirabe shalom misaotra an'i jehovah noho ny famindrapony ka tsy nahalanyrihitra antsika fa novelominy indray afaka miatrika ity andro vaovao ity mba handahatra ny hirany katelema firaisakina misy tsy ahy ny mpitendry rehetra no anolorana ny hira misaotra
0: salama tompoko mba mangataka ny hirany zara famonjena mahereza atolotra ny komity sy ny kotitra ny zoara misaotra tompoko
1: avy amin'ny andriana avy andriana maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny iran'ny koral feo ny fahazavana vontovorona efelema vontovorona ny manompo anao atolotra ho an'ny PNRFF rehetra
0: maraim-pifaliana tompoko miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny iran'ny velema mbadytokana sambatra atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra
1: avy amin'ny tisaroja maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i jesosy mangataka ny iran'ny tsanta fitoriana amboimena ofisialy tsy irery ianao atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko
0: maraim-pifaliana mba ampidiro ny iran'ny FFP malaharana 254 sy ny fanilo herezin'ny di atolotra ho an'ny ankonana rehetra eny antanamanjaka sy marodita madamy lalaina ihany
1: avy amin'ny ajatiana samson maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny iran'ny katelema getsemane fanantenana hoe manendry atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko
0: ary hiain'ny fitaraina ny kahamonjy azy miaro izay rehetra ti azy jehovah fa ny ratsy fanahy kosa haringany salamy faefatra ambin'ny fahadimy amby efapolo amin'nyzato ny andininy fahasivy ambin'ny folobi
1: afatra avy amin'ny kantony aina rabe tafika maraim-pifaliana miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy angataka ny hiran'ny tanora masina itaosy mpandresy sy FFPM folo sy valonjato atolotra ho anareo amin'ny studio ao ho an'ny mpiaino ny onjapeo tain'i jesosy de bonne journée daholo
0: fiadanane mangataka ny hiran'ny tafama hoe ho anao mpanota io atolotra ho an'ny ho anay atao trano mamany rina no manolotra
1: avy amin'ny hery Jean Rasanta Triniaina, mara mpifaliny miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo e. Maro no misandoka ho kristianina. Hita tokoa amin'izao vaninandro izao fa maro ireo olona izay misandoka ho kristianina ka manao izay fomba rehetra hitaomana ny olona mba hiaraka amin'izy ireo. Noho izany dia mila miorina tsara amin'ny finoana isika mba tsy ho voataonan'izy ireo amin'ny lalana diso. Mba mangataka ny iran'ny katelema feo ny fahazavana manaritsoa angatao ny fanahy masina sy ny katelema firaisankina fa toy izao. Atolotra ho an'ny mpiaino radio feon'ny filazantsara rehetra sy ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM firaisankina sy ny kristiana rehetra ao amin'ny fitandremana antsampany mahazo filiovana Ambohibary ao anaty tononkira no misy ny hafatra manao velomanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo hoe mirary tontolo andro mahafinaritra.
0: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny iran'ny katelema lasoa hoe paradisa sy miomana miambena. Atolotra ho an'ny mpikambana lasoa sy ny mpianinera fefa rehetra ary ho anareo ao amin'ny studio dia ho tahin'i Jesosy daholo e sedera ihany.
1: Hafatra avy amin'ny Nirina Kristiana. Maro no misandoka ho kristianina. Maro ny mpampianatra na mpitory ny tenin'Andriamanitra no tsy tena manambara ny tenin'Andriamanitra fa ny momba ny tenany no ambarany. Ny olona tsy mpitory an'i Jesosy no misandoka na antsoina hoe antikristy. Ny fananana ny tenin'Andriamanitra no voalohany hahazoana fiainana fa ny ankoatran'izay dia fahaverezana mandrakizay. Raisy Jesosy anjaka ho anatinao ary matoky azy dia ho velona ianao. Mangataka ny iran'ny tafama hoe ho anao mpanota io. Izy any rijaratsy rasolondraibe. Atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny rehefa rehetra ary ny tafama rehetra, indrindra izahay antotrano mazoto ianareo.
0: Maraim-pifaliana, mba laharao ny ity tenantsika ity ataony Velema Manasary sy Salamo 20 ataony Alfa Manasary hoe fafara ihany.
1: Hafatra avy amin'ny hery Valimbavaka. Maraim-pifaliana, miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny hiran'ny Velema Fanasana Mpatokana Sambatra. Atolotra ho an'ny mpianera fefa rehetra. Atolotra ho an'ny pastora Ernesta Mivady ihany koa. Misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliana, mba angataka ny iran'ny Akolanitra Fort Dauphin Ekekorery Tompo. Atolotra ho antsika mpanaraka ny RFFA rehetra dia ho an'ny ankonana eny marodita rehetra lalaina tanamanjaka.
1: Hafatra avy amin'ny Mix Stefan Lights. Maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mangataka iran'ny mpihira fanilo firaisankina fandresena vaovao dia atolotra ho an'ny La Famille. Misaotra ny mpamaky ny hafatra.
0: Fiadanane, mba mangataka ny iran'ny Afakriam-batokana tena fiainana dia mankasitrake.
1: Hafatra avy amin'ny Nandriana Rakotomalala. Maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny iran'ny Getsemane fanantenana hoe intia mankasitraka tompoko.
0: Salame, mangataka ny iran'ny tafama hoe ho anao mpanota io sy ry mpanota mievera any FDL Alfama. Atolotra ho anay ety Mahazorivo.
1: Avy amin'ny Soso Andriana indray ny hafatra manaraka. Maraim-pifaliana, maro no misandoka ho kristianina. Mba mangataka ny iran'ny Velema Fanasana Ambatotokana Sambatra. Atolotra ho an'ny mpiaino rehetra. Misaotra.
0: Maraim-pifaliana, mangataka ny iran'ny Zoara Famonjena izay misy ao e de ampiana ampikora tranondrameva. Atolotra ho anareo ao amin'ny radio feno filazantsara ary ho an'ny kristiana ao amin'ny FLM andrano tsara sy pastora mpitondra fitandremana Nandrianina ihany.
1: Hafatra avy amin'ny hery Nirina. Maraim-pifaliana, miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Mba mangataka ny hiran'ny Velema Fanasana Ambatotokana Sambatra. Atolotra ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny Velema Ambatotokana. Misaotra tompoko.
0: Rova ny any indray ny mandefa ny hafatra. Salama aby e, mba andahatra ny hira azafady io fa ny lofifoazana fandresena vaovao sy molia. Misaotra ny mpamaky ny hafatro.
1: Hafatra avy amin'ny Radio Mihaja, mara mpifaliana mba mangataka ny iriny afakiry ny saotra dia atolotra ho an'ny mpikambana rehetra dia misaotra tompoko.
0: Bonjour, mangataka ny iriny tafamaho eo ho anao mpanota io.
1: Hafatra avy amin'ny Santatra Luka, mara mpifaliana miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iriny akon'ny Ziona FLM Ambohidava izay eo aminao. Dia atolotra ho antsika rehetra misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy eo mba mangataka ny iran'ny mpira fifoazana fanily firaisankina fandresena vaovao dia misaotra tompoko.
1: Avy amin'ny randriana ny teninaina todisoa indray ny afatra manaraka, maraim-pifaliana mba alaharo ao ny hirany velema fanasina ambatokana sambatra sy hosanam-bojatovo fitiavana ekeko. Fitiavana ekeko. Atolotra ho an'ny mpiandrehetra misaotro.
0: Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba hangataka ny iran'ny Getsemane fanantenana hoe inty aho mankasitraka tompoko.
1: Hafatra avy amin'ny sitraky ny aina Miria, maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velema fanasina ambatokana sambatra. Atolotra ho an'ny mpianera fefa rehetra misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliana salama daholo mba hangataka ny iran'ny M3F fandresena vaovao atolotra ho antsika mpiaino rehetra mankasitraky.
1: Velema fanasina ambatotokana no mandefa ny afatra. Maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny iran'ny velema fanasina ambatotokana sambatra atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra, atolotra ho an'ny mpikambana te velema ambatotokana rehetra ihany koa misaotra tompoko.
0: Avy amin'ny fitahiana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika mangataka ny iran'ny TVLM ambatokana hoe sambatra atolotra ho an'ny dekona rehetra.
1: Hafatra avy amin'ny zandrin'i Jesosy, maraim-pifaliana tompoko miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny VLM fanasina ambatokana sambatra atolotra ho an'ny mpiaino RFF rehetra misaotra tompoko. Dia tahian'i Jesosy daholo hoe
0: maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba hangataka ny iran'ny TMI miti sy ampifiti sy ampifiti le mankasitraka indrindra Andriamanitro fa tsy haiko ny lohateniny. De atolotra ho an'ny mpiaino tsy ankanavaka de mirary ny fitahian'i Jesosy ho amintsika rehetra. Bon journée daholy hoy nomena.
1: Avatra avy amin'ny norosoa rakotony aina, maraim-pifaliana maro ny misantoka ho kristianina miarabantsika rehetra.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny katelema Getsemane fanantenana hoe ity aho atolotra ny mpikambana rehetra misaotra.
1: Avatra avy amin'ny ny fitia, maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny velema manaritsoa nenina sy ny mpihira fifoazana fanily firaisankina fandresena vaovao atolotra ho an'ny PNRFF rehetra misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliana mba hangataka ny iran'ny katelema malaso hoe paradisa sy tsy irery anao atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF tsy ankanavaka dia mahereza daholo hoe misaotra ny mpamaky ny afatra.
1: Afatra avy amin'ny ravokely miaritsoa, maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko mba mangataka ny hirany velema fanasina ambatotokana sambatra.
0: Maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany Getsemane fanantenana hoe ity aho atolotra ny mpiainony RFF rehetra misaotra.
1: Afatra avy amin'ny ilay tiako indrindra, fiadanany miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy io mba mangataka ny hirany velema fanasina ambatotokana sambatra atolotra ho an'ny mpiainony rehetra misaotra.
0: Maraim-pifaliana mangataka ny hirany feon'ny famonjenan'ny tanamanjaka ny androm-piainako ho an'ny fianakaviako rehetra sy ny mpiaino rehetra. Merci e domoina ety vory.
1: Avy amin'ny lantony aina Rahely Arsoa, maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy ho mba mangataka ny iran'ny mpihira fifoazana fanily firaisankina fandresena vaovao sy fihirahana FFPM 5:35 atolotra ho an'ny fianakaviana rehetra etia Tanambao Esta Ivory misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny iran'ny Getsemane fanantenana hoe inty aho dia mankasitraka tompoko.
1: Hafatra avy amin'ny njara ny aina fitahiana, maraim-pifaliana mangataka ny iran'ny katelema afakiriam-batotokana misaotra.
0: fanomeza tsondray no mangataka mandefa ny SMS azafady a bonjour mba alaro kelao ilay iran'ny katelema firaisakina hoe misy tsy ahy ny mpiandry rehetra no anolorana ity hira ity merci
1: hafatra avy amin'ny antsa ny fitia maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny iran'ny getsemane fanantenana hoe inty aho makasitraka tompoko
0: maraim-pifaliana mba angataka ny iran'ny velem mba tokana sambatra
1: hafatra avy amin'ny flora ny riko maraim-pifaliana tompoko miarahaba anareo amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny iran'ny velema fanasina mbady tokana sambatra sy tanora masina itao sy ankohonana kristianina atolotra ho an'ny pianera fefa rehetra misaotra tompoko
0: fiadanany miaraba anareo amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka anareo mba mangataka ny hira hoe zafady fataona mikorotana izy zany mba mangataka ny alasoa hirany alasoa zany a miomana sy paradisa de atolotra ho an'ny sedera sy zina ihany hoy zina ihany
1: voary tena nomenjanahary indray a no mandefa ny afatra maraim-pifaliana miarahaba anareo amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany katelema afakiriam-batotokana misaotra mirary tontolo andro mahafinaritra de tahian'i jesosy daholo e
0: maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny korahita ekeko sy ny fefima avainao aho jesosy atolotra ho an'ny mpianinera fefa rehetra dia ao anaty tononkira ny hafatra misaotra
1: hafatra avy amin'ny lanto fankasitrahana fiadanano maro no misandoka ho kristianina mangataka hiran'ny mpihira fifoazana fanily firaisakina fandresena vaovao atolotra ho anareo ao amin'ny studio sy mpihaino ny rfefa rehetra makasitraka de miraro tontolo andro finaritra ho antsika rehetra
0: maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny katelema fakiriam-batokana tena fiainana
1: afatra avy amin'ny hanitra tahina maraim-pifaliana mangataka ny iran'ny katelema afakiriam-batotokana misaotra atolotra ho an'ny mpihaino ny rfefa rehetra
0: miaraba anareo amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny iran'ny alasoa miambena mivava sy hiverinao atolotra ho antsika rehetra etahin'i jesosy daholo misaotra tompoko
1: avy amin'ny miora andria rilala maraim-pifaliana mitandrema ianareo fandrao voafitaky ny mpaminany sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafiny ondry fa ao anatiny de ambodia mitoa izy ny voany no ahafantaranareo azy matio toko fahafito ny andiny fahadimy ambiny folo ka hatramin'ny fahaenina ambiny folo mba mangataka ny hiran'ny koralla feon'ny fahazavana vontovorona FLM ny manompo anao dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra tahin'i jesosy
0: maraim-pifaliana mba mangataka ny hiran'ny fafara tahiry ekeko sy ny hirany mialirako tomonjy tiako loatra misaotra tompoko
1: hafatra avy amin'ny mirindra hanta riantsoa salamy mba mangataka ny iran'ny koralla feon'ny fahazavana vontovorona FLM vontovorona ny manompo anao de atolotra ho an'ny mpiandrehetra bonjourneo
0: maraim-pifaliana mba mangataka ny hirany alfa manazary haniraka ny hirako sy ny hirany VLM manazary ity tenantsika ity ary ny hirany fafara tahiry ekeko atolotra ho antsika rehetra fafara ihany
1: afatra avy amin'ny sarobidy kely maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany VLM manaritsoa nenina sy ny VLM ambohitriny be fanaka voafidy atolotra ho an'ny mpiainera fefa rehetra misaotra tompoko
0: maraim-pifaliana mba angataka ny iran'ny akony lanitra fordofin ekeko sy fanilo sy rojo ny avo zaho mbola matoky anao atolotra ho an'ny manampy sy ny ankonany madamy lalaina
1: hafatra avy amin'ny roni sam maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny iran'ny VLM manaritsoa nenina atolotra ho an'ny mirado misaotra tompoko
0: maraim-pifaliana mba mangataka ny iran'ny FFPM laharana fahaenina amin'ny sivifolo sy telonjato a atolotra ho antsika mpanaraka ny radio feny filazantsara rehetra madamy lalaina antana manjaka
1: hafatra avy amin'ny da domira maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny iran'ny velema manaritsoa nenina sy ny velema katso itao sy ampianaro atolotra ho an'ny mpiaino erapepy rehetra. Misaotra tompoko.
0: Salama tompoko, mangataka ny hirany tafama hoe ny ho anao mpanota io atolotra ho anahy ety Vatofotsy dia mazoto daholo nareo.
1: Avy amin'ny katelema afakiry ambatotokana marepifalino raba amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka ny hirany katelema afakiry ambatotokana. Misaotra atolotra ho an'ny mpikambana katelema afakiry rehetra, tahin'i Jesosy aby o.
0: Bonjour RFF, mba mangataka ny hirany mpira fifoazana family fandresena vaovao de mirary soa tompoko.
1: Avatra avy amin'ny fanantenana fanomezantsoa, maray mpifaliany maro no misandoka ho kristiana. Mangataka ny hirany korala feon'ny fahazavana vontovorona efelema vontovorona ny manompo anao. Atolotra ho an'ny mpihainy rehetra
0: ko satria efa tonga ny fotoana marana antsika ny famakina ny SMS sy ny fanehokevitra, dia mangataka namanao Dilon anao famakina anakiroa ary ny tenako anakiroa dia hamarana ny fotoana isika avy io.
1: Eny ary, afatra avy amin'ny nantenaina amin'ny natiora ty. Salama aby eo, misaotra ny Jehovah Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo isika no izao tombonandro vaovao mbola omeny ahafahantsika miaina izao indray. Mba mangataka ny hirany katelema firaisankina misy tsy ahy, atolotra ho an'ny mpihainy rehetra. Misaotra.
0: Salama tompoko, mba mangataka ny hirany velema mandrosoa mahareta sy ny fanevany fahenimpolo taona ny efelema mandrosoa atolotra ho an'ny mpiaino ny RFF rehetra, dia atolotra ho an'ny mamane delsasy ho anareo ao amin'ny RFF ao, atolotra ho anay ato an-trano. Misaotra tompoko ho tain'i Jesosy e.
1: Ia, dia ity zany no maranako ny famakina ny fanehokevitra, fanehokevitra avy amin'ny nantenaina raha fanomezantsoa. Marim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany velema manaritsoa nenina sy ny velema mahazo arivo tsara loatra, atolotra ho an'ny zoky mamy. Misaotra tompoko.
0: Maraim-pifaliana, mba mangataka ny hirany tafama hoe ho anao mpanota io atolotra ho an'ireo mpihaino rehetra. Dia ny farana teo ny famakina ny hafatra sy ny SMS ary mpianoavana, mbola tena be dia be izy ato raha ny SMS fa aza malahelo fa ny mpandahatra dia hanao izay mahafa-po anareo mandritra ny amin'ny fotoana eto amin'ny radio fifilazantsara amin'izay ny farana amin'ny folo alina izany. Aza manahy fa ireo no andravaka ny fotoana hatramin'izay fiafarahan'ny onjapeo amin'ny folo alina izay. Amin'ndeha hamarana ny fotoana isika, misaotra ny namanao Dilon nanampy teto amin'ny fampitanany feo sady ny teny teto nefa tsy teo izy a, nampita azy tany aminareo dia ny teny foana aho, dia misaotra azy. Misaotra anareo mpiaino koa izay nanaraka ny fandarana tamin'ity fotoananio ity, indrindra ny fampianarana soratra masina, dia mba ho antsika rehetra izay nambara teto ho isaintsaintsika sy andiniantena kanefa dia hiafara amin'ny fanolorantena marina ho an'i Jesosy Kristy, satria dia mitady antsika izy hiara-miasa aminy. Hiara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay eo noho ny amin'ny fitiavanao tanteraka izao fandarana izao. Misaotra noho ny amin'ny nanomezanao ny teninao hifonana izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, indrindra moa fa ny fiainanay olombelona izay mpanota, ny mpihaino, ny mpiteny, dia mangataka famelan-keloka aminao satria manao izay tsy mety eo anatrehanao mandrakariva. Mangataka izay ho an'ny mpiaino tsirairay avy mba ho asoavinao, homenao fitahiana ireny ary hankafy ity onjapeo ity indrindraindrindra izay atolotreto. Mangataka izay ho an'ny mpiasa tsirairay ato amin'ity onjapeo ity koa Jesosy eo ny ato amin'ny radio fifilazantsara izany, homena tolotsaina mahay sy fahendrena mba homendrika ny anaranao ary ho voninahitra ho irery izay avoaka ny ity onjapeo ity. Dia mangataka izay ny anomezanao fitahiana koa ho an'ireo izay nanolo tena ho anao teny amin'ny toby omaly. Anao ireny Jesosy dia karakarao ary tehirizo ho anao koa. Izay rehetra miditra sy mivoaka eto amin'ity toerana foibeny radio fifilazantsara ity dia mba ho tahinao ho jerenao manokana. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Mandra-piona tompoko.
1: Ya dia mametaka ni mandrapeona aminareo mpiaino ihany koa izay isaorana lehibe indrindra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny alalan'ny antso ataonareo sy ny SMS sy ny fanehokevitra manome fotoana anareo ho amin'ny manaraka indray ny radio feno filazantsara sy ny maraim-pifaliana velo matompoko.
2: Radio feno filazantsara manome ora ho anao amin'ny 5 ora.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny.
0: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, mialatsinainy hatramin'ny izy ma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisiko avakio.
0: Fahasalamana.
2: Alimanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry famosarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny.

izany ny fanontaniana izay apetraka aminao, azon'Andriamanitra apetraka aminao, izay efa niverin-dalana raha nanjara tsy nahatoky an'Andriamanitra sy ny fitsipiny marina ianao, ka nanaraka reo fomba fanao zao tontolo zao izay tsy araka an'Andriamanitra, dia vokatry ny fanirianao ihany zany, ny fitiavatenanao ihany, ary ny fanaovanao tsinotsinona ny fahasoavany sy ny fitiavany ihany zany, fa tsy hoe Andriamanitra akory nefa nivadika taminao. Tsy ariavana, tsy nivadika taminao Andriamanitra, fa nikarakaranao, nanao zay asoanao izy. Hita eto ary ny fahatezeran'Andriamanitra. Eto dia toy ny manasika fitsarana imika. Andriamanitra no mitory sy mampapanoa ary mpitsara, fa ny Israely kosa no toriana. Ny avoana sy ny tendrombohitra tranainy, ireo natao vavolombelona mandritra ny fotoana hamelaberan'Andriamanitra ny adiny amin'ny Israely. Manana ady amin'ny olona izy. Zany dia to milaza fotoana ray lehibe zay tsy azo elana, ka fampieritreretananao mba handiny tena manoloana zay rehetra efa nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao. Ireny tendrombohitra ireny no efa teo tamin'i Jehovah sy ny Israely ny famakotra tamin'ny fanekena tao Sinai zany. Ireo ny vavolombelona nanatry maso, fa tsy niteny tamin'ny ny famatorana tamin'ny fanekena natao. Ny antony itoriana ny Israely dia noho izy ireo nanao fanekena fa hakatony lalàn'Andriamanitra, kanefa nanapaka io fanekena io matetika izy. Niala tamin'izany izy, ary mohatsy sarinao koa ve zany riavana? Sarinao izay manohitra mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra, tsy miraharaha ny didiny, fa manao izay tianao atao eto amin'izao fiainana izao, na dia efa nofonjehan'i Jesosy tamin'ny rany aza. Atompok'Andriamanitra ary ny raharaha fitoriana amin'ny fanontaniana ny vahoakany, izay antony nivadiany taminy, sy ny hoe maro loatra ve ny zavatra nangatahany taminy ka nandreraka azy. Tsy afaka mamaly an'ireo fanontaniana ireo izy, satria soa no nataon'Andriamanitra taminy, ary tsy nampitondra azy ny mavesatra izany Andriamanitra. Adininy ny nataon'Andriamanitra taminy, ka ampahatsiaroviny aza zany ankehitriny. Mbola neto andevy tany Egipta izy, ratsy ny famonjena mahagaga nataon'Andriamanitra taminy noho seho. Nomeny mpitaritra mahatoky an'Andriamanitra izy ireo, nandritra ny 40 taona nahatany anevitra azy. Ka i Mosesy izay mpanomeny lalàna sy nampianatra azy zany, sy Arona mpisorona be mpampiavana ny olona, ary Miriamo mpaminany vavy nitondra azy tamin'ny hira fiderahanan'Andriamanitra. Ambonin'izany dia novan'Andriamanitra ho fahasoavana ny ozona nampanaovom-panahaka ny mpaminany Balamo ho an'ny Israely. Ry mpiaino malala, ny zava-tsoa rehetra izay azo ny Israely mohatsy efa azonao koa vahatihitriny, ka mbiaiza ny finoanao an'Andriamanitra, mbiaiza ny fanantenanao azy, mbiaiza ny fanatrehanao ny fiainanao amin'ity fiainana ity izay hijeren'Andriamanitra aminao amin'ny fahasoavany. Noritin'Andriamanitra koa ny onin'ny Jordana mba hazahoan'ny vahoakany mita amin'ny tany maina avy tao Sitima, nakeny amin'ny morony andrefan'ny ony. Sary ihany zany anehoanany fitiavan'Andriamanitra sy ny hery nitondran'ny olony. Ry mpiaino malala, hivero mandrakariva ary izay nataon'i Jesosy taminao nandritra ny fiainanao mandraka kehitriny, fa maro ny zavatsarotra izay nodiavinao kanefa nanafaka anao tamin'izany izy. Eny, na ny lanitra aza dia mpanantenainy ho finenanao, ka aoka hatoky sy aka natanteraka aminy anao, ka manaova fibebahana marina, satria tsy afa miala amin'ny fitsaran'Andriamanitra ianao, ary tsy manaka lahatra manoloany ny fitondran'ny fiainanao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rezanaka ny fanahymasina zay hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amena.

0: Ida mahita vehivavy tsara
1: izay matahotra an'i Jehova.
2: Fantarantsika vehivavy
1: isaky ny alakamisy amin'ny folorany sasany.
3: Ny mahazatra ry mpiainoavana dia mandroso atatokantranonao indray ity fandaharana ho antsika vehivavy ity tahaka izao ora izao. Dia manolotra fiarabana ho anao izahay, fiarabana ampitiavana ho mba ampirarintsoa, indrindraindrindra ny fanonana ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika tsirairay avy. Dia manateny izay fa efa vonona ianao hanaraka izao fandaharana izao, ary dia tena tolorana fisaorana feno hatrany amin'izany. Mialohany hanarantsika ireo zanam-pandarana mahazatra ry mpiainoavana dia ovakintsika izay voasoratra ao amin'ny Lioka toko fahafolo ny andininy faha telo amby roapolo sy efatra amby roapolo. Lioka toko fahafolo ny andininy faha telo amby roapolo sy faefatra amby roapolo. Toy izao vakin'izany amin'ny anaran'i Jesosy: ary nitodika tamin'ny mpianan'i Jesosy dia nilaza tamin'ny manokana hoe, sambatra ny maso mahita izay hitanareo, fa lazaiko aminareo fa mpaminany sy mpanjaka maro no naniry hahita izay hitanareo fa tsy nahita, ary naniry hahare izay renareo fa tsy nahare. Amen. Iara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra, ray zanakary fanahy masinao nomenao indray ity fotoana ity. Programanao izany na dia teo aza ny fikasanay na tanteraka izao, ko dia mangataka anao hiaraka aminay amin'ny fanatrehana ity programa ity, hiara-miasa aminay indrindraindrindra. Ireo mpiaino koa izay efa manantena izao fandarana izao, ianao hiara-miasa aminy amin'ny alalan'ny fanainao masina mba ho fantatr'izy ireo ny hasarobidin'ity fandarana ity sy izay rehetra ataonao aminy. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Amin'ny tiry mpiainoavana dia ny avy ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Ebenezera ao Antananarivo no hiaraka amintsika. Dia indro ary ny hira voalohany omeny mitondra ny lohateny hoe Isaoranay.

Ny zanam-pandarana voalohany amin'ny anio ity ary dia resaka isika ny amin'ny fianarana. Ny atao hoe fianarana. Mahalala izany daholo isika fa inona marina moa na atao hoe fianarana ary dia ho resadresaintsika ny pitsopitsony fa mahalala kapobeny fotsiny isika. Ny atao hoe fianarana dia ny fomba rehetra izay atao na ampiasaina mba hanovana hanefena ny olona. Na fomba io, na toetra, na fahalalana, na fitondrantena, na fahazarana koa, sy ny sisa izay tsy voatanisa. Ireto ny tokony ho hita sy hampiharina ny fianarana izany. Izany hoe misy ny mpampianatra. Ohatra any an-tsekoly, any amin'ny fiofanana, any am-piangonana ao an-trano ao, misy ny antsoina hoe mpampianatra. Ao koa ny ahitana ny ao an-trano sy fiarahamonina misy ny atao hoe fianarana any. Raha isika ohatra ny fomba mampanao dia ny fiarahamonina eny ny tena ahitana azy koa raha amin'ny ankapobeny. Ao amin'ny hainao manjery koa dia azahoantsika ny atao hoe fianarana ary betsaka ny raisina avy amin'izy ireny. Gazety, ny boky, ny fahita lavitra, eny hatranyireny sarimihetsika toy ny dessin animé sy ny cinéma izany. Manana toerana sary bideo amin'ny fiainana ny fianarana. Indrindra tsy misy ny fianarana raha tsy misy ny mpampianatra. Ka na any an-tsekoly, na amin'ny fiarahamonina, na an-trano, na amin'ireny hainao manjery ireny dia tarafina ny fisiany izany hoe mpampianatra izany. Mety itenana hoe aiza koa izay mpampianatra hita amin'ireny boky ireny. Manontoa nisy ny boky dia nisy ny fahatongavany. Ka raha any an-tsekoly dia ny mpampianatra no lazaina izany fianarana ho mpampita mpanefy ny mpianatra amin'ny alalan'ny fahalalana izay ananany. Ary tsy mipetraka amin'ny toeran'ny mpampianatra raha tsy mandalo amin'ny toeran'ny mpianatra mialoha, averina indray mandeha. Tsy mipetraka amin'ny toeran'ny mpampianatra raha tsy mandalo tamin'ny toeran'ny mpianatra, izany hoe efa avy nanovy fahalalana samihafa ka mahalala sy mahay. Dia manana zavatra omena sy atolotra ny mpianatra ary afaka mampianatra. Raha mbola kely ny fahalalana sy tsy ampy dia izany no ilana sy mampisy ireny fampiofanana samihafa ireny mba hanovozana hatrany fa fianarana foana ny fiainana. Ny ray aman-dreny dia mpampianatra ny zanany hiteny ohatra, ho tia na tsy ho tia zavatra, ny fitondrantena sy ny maro hafa koa. Ny toerana fivarotana sy ny famakiana boky ohatra dia manampy ny olona amin'ny fanomezana fahalalana samihafa koa. Tahaka izany ny fiangonana kristiana dia mampianatra ny olona ny amin'ny finoana ny amin'ny fitondrantena amaha kristiana azy. Etsy ankilany ny fanjakana dia mampianatra ny olona amin'ny alalan'ny didy aman-dalàna samihafa mba olom-pirenena vanona hahay mifanaja sy hanaja ny fananany hafa koa. Dia asiana resaka ireo voatanisa ireo ary ohatra. Voalohany ny ray aman-dreny ao an-trano dia mampianatra ny zanany sy izay ao aminy. Eny misy dada tsy mahalala ary misy koa neny tsy mahafantatra. Ka raha mipetraka ho mpampianatra voalohany ao an-tokantrano ray aman-dreny dia mila mahay mahalala araka ny voalaza teo aloha teo. Tokony hianatra foana hampitombo fahalalana ho zaraina amin'ny zanaka. Tsetsatsetsa tsiaritra, maro ny tanora ny teo ray aman-dreny na ray aman-dreny akamena ary mihevitra fa tsy anarana ny ho ray aman-dreny. Tonga dia ray aman-dreny hanika tena sahirana rehefa mitaiza satria tsy mahay mampita sy tsy manana fahalalana firy. Ny hitaiza zanaka hanaraka ny fitsipim-pitondrantena no tena tiana holazaina amin'izany ohatra izany indrindraindrindra. Sarotra satria tsy niteraka fanahy fa miteraka vatana ny olona. Ilaina koa ny fahamatoran'ny mpitaiza, izay ny mahampampianatra. Raha ray aman-dreny tsy matotra, hanahoana ny ho avin'ny taranaka, hanahoana no avin'ny zanaka. Tsy ampy ry havana ny manome vary sy laoka, mandefa any an-tsekoly fotsiny, mampitafy lamba, sy ny sisa tsy ampy io. Ny ray aman-dreny koa tokony haharaka ny toetr'andro. Inona ny tiana holazaina amin'izany? Manaraka ny fivoaran'ny fiainana. Kanefa na izany aza dia tsy hanaraka be fahatany fa misy ilana ihany izay fomba fiaina teo aloha dia manao fampitahana ary mizara tsara amin'ny zanaka. Ny fiarahamonina tsy matotra moa dia misy fiantraikany eo amin'ny fiainan'ny taranaka
afaka manome fahalalana, fandrosoana, fampivoarana ny fiarahamonina raha mandala ireny. Tsy ambakan'izany ny fiangonana ny fanjakana raha samy manao izay tandrifiny avy. Amin'ireny ny anaran'ny mponina hahay miaramonina arahin'ny fandrosoana ho sivilizasiona matotra, ny kolontsaina sy ny fomban-drazana mbola misy ilana azy ary indrindra ny amin'ny finoana. Mahatonga fandriam-pahalemana eo amin'ny fiarahamonina ary afaka miara-miaina tsara rehefa omban'ny fianarana. Tonga misonitra hatramin'ny faripianan'ny firenena aza raha tsara ny mpampianatra ary tody amin'ny fianarana tsara. Inona ary no anton'ny fianarana? Ny anton'ny anarana dia ireto a, na tsy mahay, izany hoe izay tiana holazaina dia misy zavatra tsy hay dia ianarana. Ohatra ny mahandro sakafo, ny tao zavatra samihafa, ireny tsy hay dia mba tiana ho hay izany. Ao ny mahayhay, ilay mahayhay izany dia mba tena te hahay dia mampitombo ny fahalalany mianatra dia mandroso amin'ny tsaratsara kokoa ary manavao. Ao ny efa mahay, manao izay hivoarana hatrany amin'ny fiainana, ireny no antony ianarany. Ireo sehatra voalaza tary aloha na sekoly, fiarahamonina, ny boky, ny hainy aman-jery samihafa dia azo anatanterana ny antony ianarana. Betsaka koa ny mihevitra fa natao ho any ankizy sy ny tanora ihany ny fianarana ary any an-tsekoly ihany. Tsia, nisy sekoly dia voatany amin'ny 3 taona lasa na 4 taona lasa no ny orenana izany atao hoe sekoly. Nefa na dia teo azay dia talohan' izany 3 sy 4 taona lasa izany dia efa nisy ny fianarana. Ohatra fotsiny izao tamintsika malagasy a, ry dadabe sy ry bebe no nanao angano teo amorom-patana rehefariva ny andro, izany hoe ireo zoky olona no mampita ny fahalalana sy ny fahendrena tamin'ny taranaka faramandimby. Tsy ambakan'izany izay ambaran'ny baiboly ny amin'ireo tantara ny razambe teo aloha. Koa raha misy ny fiovan'ny olona iray ry havana dia pirofo izany fa nisy fianarana hitany tao. Ary amaranana izao resadresaka momba ny amin'ny fianarana izao, ny mpampianatra dia mitarika sy mampirisika, manao izay hahatsapan'ny mpianatra fa zava-dehibe sy ilainy izay ampianariny sy izay ianarany, indrindra indrindra ny mba hitiavany azy. Dia mora be amin'izay ny andraisan'ny mpianatra izay zavatra ampianarina. Izay ny amin'ny resaka momba ny fianarana nomenantsika tamin'ity fotoananio ity. Fandeha naraka ny hira manaraka isika, mitondra ny lohateny hoe raha tonga.

Ny zanam-pandaharana manaraka vehivavy-panabe amin'ny tian'io ity dia pasoka nefa hentsika sy fantatsika isika dia ny amin'ireo sakafo tsotra ho an'ny ankohonana ao an-tranao. Andraikitsika ray aman-dreny no mampianatra ny zanantsika hiaina amin'ny zavatra tsotra, tsy hoe ratsy ny zavatra be filitro na ny tahaka izany, fa ny ampianarantsika azy ireo hiainga avy amin'ny sakafo tsotra sy ho tia azy ireny avy ao amin'izay atolontsika azy. Ny zavatra fantatra dia miresaka indrindra ny ao an-dakozia izany tsika izao, izay vao tonga eny ambony latabatra. Anisan'ny manahirana antsika vehivavy indrindra indrindra ny reny mpikarakara tokantrano, eny tsy vitsy ny lehilahy izay tia mikarakara ny ao an-tranao ny sakafo karakaraina isan'andro, indrindra ny amin'ny atao laoka, ny vary to mandeha ho azy any na ny hanikotrana, raha izany mahatratra mahazatra. Fa na io varohanintsika io izay tsy manahirana io anie ka azovaovana koa e, tahaka ny filantsika laoka miovaova ka tsy mankaleo. Tena azo atao tsara ny mampiasa ireo hanikotrana koa izay misy mba ho foto sakafo. Ny tsy fizarana, ny tsy fanazarana ny ankizy izay miankina indrindra amintsika ray aman-dreny no mahatonga ny zanaka hifidifidy, hiaingitraingitra ary tsy tianitsy ary halako iry. Rehefa mbola kely nefa nizarintsika amin'izany ny zanaka dia tena hita fa tia ary tsy manavakavaka sakafo hohanina. Koa verina fa na io laoka antsika io koa tahaka izany, koa iresaka momba laoka isika ty amin'nytian'io ity. Anisany mahatonga ny olona tsirairay ho leo ka tsy ho tia zavatra iray ny tsy ary koa tsy iverina ihinana azy mihitsy a ny fomba fahandro. Fomba inona izany? Ny tsy fiovany fandrahoana, ny tsy fisiny tsiro mandrisika hihinanana ka hitenenana hoe andao averina iny laoka antsika iny. Rehefa tena reny lela ny tsiro dia mitaky ny hamerenana azy ny mpihinana. Fa izao a tandrema nefa fa misy tsiro izay misy amin'izao akehitriny izao, tsiro fanapitena sy tsiro famonoana ity vatantsika. Tsinona izany fa ireny karazana fanome tsiro be de be izay misy pub na fandrisiana any amin'ny hainao manjery samihafa ny ampiasana azy, dia revy tokoa isika mampiasa azy a, ka izay no ampitandremana eto. Koa na io anambomanga io ngery havany dia tena tsara satria faran'izay tsotra. Misy molona dia tsy mampiditra azy ao amin'ny vilany mihitsy, nefa dia tena misy zava-tso be azo aminy. Tena azo atao tokoa ny manao loka azy io ary azo anaovana ny fahandro izay azo ovaovana. Noho izany dia izao atao laoka izay azo atao rineny a, fa ovaovao fotsiny ny fahandro azy. Ireto dia misy soatra anankiray koa, ny tsy fitavan'ny olona voatavo anisan'ny anankiray, ny tsy fitavana korzety anisan'ny anankiray. Ireny rehetrarehetra reny a dia mila fanovanovana ny fahandro azy, indrindra indrindra ny fanazarana ny zanaka dia ny mbola kely hihinana azy ireny. Fa rehefa hatramin'ny mbola kely no tsy nizarina azy io dia tena mety miteny mihitsy izy hoe za tsy hihinana an'io. Fa miankina amin'ny fanazarana azy mbola kely, maika moa ny efa lehibe mba ovao ange fa mety ho namanao hiara-misakafo aminao izy amin'izay fotoana izay. Izay ny amin'ilay hoe zaro amin'ny sakafo tsotra ny ankohonana ry ray aman-dreny. Ny hirantsika manaraka raiko tia.

Ny zanam-pandarana fahatelo farany amin'ny tian'io tia dia ilay hoe isika vehivavy. Matetika isika no mijery ny amin'ny resaka volo, ny amin'ny resaka tare, fa amin'ny tian'io ity indray dia iresaka ny amin'ny taviny kibo isika. Efa nisy resaka ihany tetiny amin'ny karazana tavy izay ratsy ho an'ny tenantsika ity, fa ireny kibo ngezabe ireny a sy ny tavy no ndeha ho resahintsika eto amin'ny tian'io ity, indrindra ny fomba isan'ny mety hanalana azy ireny a, fa be dehibe ny fomba fanalana azy, fa izay atolotreto dia isany izay azo analana azy ireny. Na tiatsika na tsy tiatsika dia anisan'ny antony mahabe kibo a ny fihinanana. Fihinanana be loatra, ny sakafo matavy, ny sakafo matsiro, ny sakafo be menaka sinsisa, tsy adino ny paty. Ny tena tsara dia misakafo intelo isan'andro, manao voky tsara, maraina, atoandro, hariva. Raha ilaina ny eny anelanelany a dia voankazo no hohanina, ary amin'izay fotoana izay alaviro ny manao gote na ny eny anelanelany ireny zavatra misy paty ireny. Ny fisiany mayonnaise, ny fisiany endiendy dia anisany mitarika izany. Isika izay tia ireo zavatra voatanisy ireo izao a dia ilaza hoe dia inona ary no hohaniny? Be dia be ny zavatra tsotra azo hohanina sy manome fahasalamana raha mbola eto Madagasikara. Izay ny tsetsetsetsetsiaritra riavana, fa nitavy amin'ny kibo a manimba bika be izy io, ary dia be dia be ny milaza fa mandratsy bika rehefa misy kibo. Azo ekena ihany io raha toaka tsy ngeza manao ahoana. Ny tena tsy mety koa ne dia ilay tena tsy misy kibo e, fa tsy mampisy endriny koa rehefa mihaingo. Dia tsy hita ihany no anaovana ny olona e. Tsy misy ohatra ny antonony riavana, ka ny fiazonana ny antonony dia ny famerana ny vava amin'ny zavatra hohanina sy ny filaminan-tsaina amin'ny ankapobeny. Amin'ny ankapobeny hoy aho a. Akoho ny olona nefa milaza fa voninahitra ny hangezana, samy manana ny heviny. Fa indreto a torohevitra vitsivitsy a hiadiana amin'ny tavin'ny kibo. Be dehibe ny tianala io tavy io, saingy toa tsy mihotsina fa ny teo ihany ny teo, na dia atao avokoa izao zavatra atory ny olona rehetra izao. Moa ny vava tsy hay fefena fa mitsako ihany dia mitsako ihany. Dia tsy hita ny marina e, aza atao tsara ny baiko ny vava amin'ny alalan'ny fahaiza-mionina, fahitiny mahasoa ary mety anampy amin'ny zavatra tadiaviko ao an-tsaina ao. Torohevitra hialana amin'ilay tavikibo teo izany vitsivitsy dia izao: averina indray mandeha misakafo voky tsara rehefa misakafo intelo isan'andro, ary sakafo ara-pahasalamana, sakafo tsotra. Eny anelanelany a dia ny voankazo no hanina betsaka indrindra ananantsika be dia be eto Madagasikara io. Hialana ny fisotroana rano betsaka koa eo ampisakafoanana. Ilaina ny dia tongotra, raha mbola tratra ny dia tongotra riavana dia mba tsy mandeha bus na posiposy fa mandeha tongotra. Ohatra raha avy any avaratra ianao any an-tsena sabotsy a dia mandehana tongotra. Mety anao hoe ka maiky zahaiko, manao fa fandaharam-potoana. Rehefa feno entana kosa moa ny tanana, na ianao andeha posy a na andeha bus. Torohevitra io, raha mety dia miezaka mitsangana rehefa manao raharaha, fa asa dia mipetraka foana, fa io anisy ny anankiray izay mampisy kibo. Mety ihany ilay mifomaraina be fiazakazana, be mpiazakazaka eny amin'ny toerana rehetra eny, manao lamaro za fa saingy fero sy fidio ny sakafoana arak'ilay resaka tetsy aloha. Misy manko manao ireny lamaro sa ireny a, fa saingy izao ny hanina hohanina ihany tsy voafetra ny vava. Koa dia mba arao ary ty anankiray ity e, voasary makirana be rano ny iray a, dia rano iray vera, tongolo gasy hasiny telo na efatra, ary rano mangotraka. Atsasakady ny alohan'ny sakafo no anaovana azy amin'ny maraina sy ny hariva. Ary ny izany hoe atsasakady ny alohan'ny sakafo maraina, atsasakady ny alohan'ny sakafo hariva. Izay raina roa ilay voasary anankiray a, ny atsasiny izany ampiasaina amin'ny maraina ary ny atsasiny ampiasaina amin'ny hariva.
potsena dia atao anatin'ilay vera mahazaka mahamay dia totoana lemy ilay tongolo gasy hasiny telo na efatra dia atao anatin'ilay vera alaina ilay rano mahamay be fenoina io vera io dia apetraka ho mangatsitsika na matimaty dia kajiana ho atsasakady adiny alohany sakafo ny hampangatsiana na hazahoana misotro azy dia toy izany koa ny ariva atao mandrapahatonga ny fetra tianao ity izany hoe refeso ny kibra avao hanomboka ianao amin'ity fanalana tafy ity averina indray mandeha ny atsasak'ilay voasary makirana maraina ny atsasak'ilay voasary makirana amin'ny ariva dia araraka ao potsena ilay atsasany araraka ao anatin'ilay vera mahazaka mamay dia totoana ilay tongolo gasy dia atao ao dia rarahana ilay rano mangotraka ary avela ho matimaty zakanao ny misotro azy dia mialohany anaovana ity izany dia mandrefy ny tenanao ianao sy ny kibo aloha izany hoe firy santimetatra ny abeny ity ary rehefa tonga ny fahatsapahnao fa metimety izy izany a dia refesinao dia afaka mijanona ianao amin'izay fotoana izay hoe tsy hanoy fa izao ny tena tsara dia atao matetitetika ihany a ity fomba ity mba hanampy anao ny fihetsehana ny dia tongotra atao ny sakafo matavy be ny paty dia ajanona rehefa manao azy ity ny farany miezaka misotro rano ray litra sasany isan'andro ianao ka tsy amin'ny fotoana ny fisakafoanana no sotroana azy dia izay ny amin'ny oriavana amin'ny manaraka mbola hanolorana antsika be deaibe fa dia misaotra aloha naharitra nanaraka sy ny hainy tamin'ity fotoananio ity e mandrapiresaka indray irantsika manaraka dia nampitondrana ny lohateny hoe tompo

Ny farana ny fandaharantsika ry mpianavana, misaotra betsaka anao nanaraka izay natolotra teto tamin'ny antianio ity. Tsy adino ny misaotra indrindraindrindra ny teknisiana namanao dilony araka teto raha matofin'olona hatrany moa ny manolotra ny fandaharana ho anao. Dia mirary soa izahay a, ny fiadanan'i Jesosy Kristy a, ny fahasoavana hitoetra amintsika mandrakariva, dia manaraka indray mione ny hirantsika manaraka amaranana izao ary dia ny mitondra ny lohateny hoe intia aho. Veloma tompoko.

0: Iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehova?
2: Fandaharantsika vehivavy?
1: Isaky ny alakamisy amin'ny

Ny mofinaina ho antsika ry havana dia arak'izay hita ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faefatra ny andininy fa roa amby telopolo ka hatramin'ny andininy fa fito amby telopolo. Asan'ny apôstôly toko faefatra ny andininy fa roa amby telopolo ka hatramin'ny andininy fa fito amby telopolo. Rehefa hita dia vakiana amin'ny antsika ry havana dia arak'izay hita ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faefatra ny andininy fa roa amby telopolo ka hatramin'ny andininy fa fito amby telopolo. Asan'ny apôstôly toko faefatra ny andininy fa roa amby telopolo.

0: trano. Raha nivarotra izany dia nitondra ny volavidiny zavatra lafo ka napetra ny teo anolohan'ny tongotry ny apôstôly dia nozarainy tamin'izy rehetra arak'izay nilainy avy. Ary Josefa izay nataon'ny apôstôly hoe Barnabasy, izany hoe raha adika zanaky ny fanahanarana, Levita avy any Kiprosy no firazanany, dia nivarotra ny sahany ary nentiny ny volavidiny ka napetrany teo anolohan'ny tongotry ny apôstôly. Amen.
1: Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, nitenanao fahamarinana. Amen.
0: Mbola mitomboina ho aminareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny asan'ny apôstôly toko faefatra arak'izay niovakina teo a no naisantsika ny afatra amin'izao fotoana izao. Mifampahery ny mpino ka ny ombonany avokoa ny fananana rehetra. Ary ny hevitra faharoa, mifampahery ny mpino ka nandresy ny fahantrana. Hita eto amin'ity perikopantsika ao anatin'ny mofinaina itya ny fifankatiavan'ny mpino, fifankatiavan'ny kristianina, ny ray fo, ny ombina noho ny fitiavan'Andriamanitra izy ireo, fitiavan'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Ny mpino, ny kristianina dia mitovy tanjona, mitovy tarigetra ary lalana iray ihany no izorany a, dia mandroso mankany amin'ny fiainana mandrakizay. Kanefa koa misy zavatra izay iombonany eto amin'izao tontolo izao dia ny ady amin'ny asaratsy ny satana sy ny forongony. Ny asaratsy ny satana moa eto amin'izao tontolo izao a dia manao izay hampahantra ny kristianina. Satana dia mihevitra manakariva ny amin'izay hampahantra ny kristianina, fa ireto mpino ireto a dia ny fampahery. Ny antombo hatrany hatrany a ny kristianina raha vao niorina ny fiangonana tao Jerosalema tamin'ny andro izay nandratsahan'Andriamanitra ny fanahy masina dia nisy olona tsy omby telo arivo no nanampy a ny kristianina. Ary ny antombo hatrany hatrany izany aty amin'ny toko faefatra amin'ny asan'ny apôstôly izy a dia ahitana fa lasa dimy arivo indray a ireo kristianina mino an'Andriamanitra, mino an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Arak'izany a rehefa mitombo ny mpino dia miha mitombo ihany tsoa ny asa izay niandraketan'ireo apôstôly ireo. Ary dia nisy fanapa-kevitra izay natao ny apôstôly mba hazahoana miady amin'ny fahantrana. Nanapa-kevitra izy ireo ny hoe andeha iombonana avokoa ny fananana. Izany mahatonga antsika ilazany hoe fananan'ny apôstôly ary fomba fiteny teo amin'ny ireo teolojianina izany hoe fananan'ny apôstôly zany, izany hoe niombonany avokoa ny fananana rehetra. Izany no ilazana ny fifankatiavana izay niainan'ireo mpino, ireo zanak'Andriamanitra nanaraka an'i Jesosy Kristy tamin'izany fotoana izany. Hitantsika tsara ny filazanany amin'izay didy vaovao iainan'ny kristianina tamin'izany fotoana izany a ao amin'ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andininy fa efatra amby telopolo ka hatramin'ny andininy fa dimy amby telopolo, manao hoe didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izaho antaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankatia. Ny aina tao anatin'ny fitiavana ny mpino tamin'izany fotoana izany, ny aina tao anatin'ny fifanampina, fifampaherezana ny mpino ary dia ny ombonany avokoa ny fananany rehetra. Lalana tokana ihany manko no nizorana.

ny kristianina tamin'izany fotoana izany a dia niazo ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy no lalana, satria Jesosy no nilaza hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Dia niaina tao anatin'ny fifankatiavana sy ny firahalahiana ny kristianina tamin'izany fotoana izany, dia ny fampahery ny ombonany avokoa ny fananany rehetra. Izany no endrika anankiray a nazahoan'izy ireo a ny fampahery, ary dia lazain'ny tenin'Andriamanitra moa eto fa tsy nisy nalahelo tamin'ireo kristianina ireo, tsy nisy olona nalahelo teo aminy, tsy nisy olona nahantra teo aminy, tsy nisy olona nanana ny tsiampy teo aminy, fa nanana izay ny ilainy avokoa ny kristianina rehetra, satria ny ombonana ny fananany. Ryavana malala zany endrika ny fifankatiavana zany a no tsy misy intsony ankehitriny, zany endriky ny fifanarahan'ireo kristianina tany am-piandohany zany no tsy misy intsony ankehitriny, fa amin'izao fotoana izao a dia lasa samy mijery ny fiainany a ny olona tsirairay avy, samy manao izay azahoany ny olona tsirairay avy, fa tsy mba nisy ny fiombonana sy ny fifanampiana. Noho izany a dia lasa mihamahantra ny olona amin'izao fotoana izao, satria tsy mahay mifanampia, tsy mahay mifampahery intsony. Ny fiainantsika eto amin'izao tontolo izao ary dia ahitana sy ahatsapana fa misy zaravilana ataon'ny olona amin'izao fotoana izao, dia ao ireo manana dia mbola manana hatrany a, fa ao kosa ireo mahantra dia mihamahantra hatrany. Tsy misy nihitsy a ny fifampitsonjovana, tsy misy ny fifampaherezana. Antso no ataon'Andriamanitra amintsika, antso no ataon'ny tenin'Andriamanitra amintsika eo amin'izay fifankatiavana sy fifanampiana ilaina mba ahazahoana mampandroso ny fiainan'ny tsirairay avy. Ry fiangonana, ry kristianina, miantso antsika ary ny tenin'Andriamanitra mba hifampahery eo anatrehan'ny izao fiainana izao, mia mahantra ny olona ary mia manahirana ny fiainana andavanandro. Ary izany a no mahatonga ny kristianina tamin'izany fotoana izany ilazany hoe andeha ry ombonantsika zavatra rehetra dia samy maka izay sahaza azy a ary samy mandray a izay tokony ho azy. Ahatsiarovana ny lamina izay nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tany an'Efitra izany, satria rehefa tonga ny mosary tany an'Efitra dia hoy Andriamanitra hoe andefasako mana sy papelika, ary ny olona rehetra dia samy nanaongona izay sahaza azy a isan'andro isan'andro, ary dia nahazo ny hanina sahaza azy isan'andro a ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany. Ny ombonana manko ny zavatra rehetra, ny hevitr'Andriamanitra ry havana ny hanomezany ny hanina sahaza ho an'ny tsirairay avy. Endrika anankiray anehoana izany fifankatiavana izany a ny fifanampiana amin'ny samy kristianina, ny fifanampiana amin'ny samy mpanompon'Andriamanitra, ary dia nanatanteraka an'izany a ny fiangonana tamin'izany fotoana izany. Ny fampahery ny mpino ary dia ny ombonany a ny zavatra rehetra. Izany fanapa-kevitra teo amin'ny fiangonana voalohany izany a dia tsy ho tanteraka mihitsy raha tsy ao a ny fanahan'ny fifankatiavana, fanahan'ny fahendrena, fanahan'ny fahamarinana ary ny fanahan'ny fahamasinana.
ny fanahan'andriamanitra ary no ny baitro ny kristianina tany am-piandohana mba hifanampy. Rehavana malala, ny fanahan'andriamanitra no omen'andriamanitra iaina iainany fiangonana amin'izao fotoana izao. Ny fanahan'andriamanitra no mibaitro ny fiangonana amin'izao fotoana izao, satria samy nomena ny fanahy tsirairay avy a ireo kristianina, ary zany no ny baitro ny kristianina tany am-piandohana. Ilay fanahy n'andriamanitra, ilay fanahy fifankatiavana no nisy, ary de nikendry zavatra iray ihany a, de ny fifanampiana fifampaherezana nisy teo amin'ny kristianina. Ny hevitra faharoa zay hitantsika eto a de izao ny hoe mifampahery ny mpino ka nandresy ny fantrana. Nandresy ny fantrana, ny tanjona tamin'izany fotoana izany de ny hoe tsy nisy nanonona ny fananany ho azy ny kristianina fa ny ombonany a ny zavatra rehetra, fananana iombonana. Ary zany ravana ny mahatonga ny mpandinika ilazany hoe tao amin'ny fiangonana voalohany a no tena nahitana izany fiombonana araka ny sitrapon'Andriamanitra, izany fiombonana teo amin'ny fananana. Resaka fifanampiana fifampaherezana no nanjaka tamin'izany, satria nanana ny fanahin'Andriamanitra ny tsirairay avy, ary tsy nisy nalahelo teo aminy. Resy zany ny fantrana rehefa miombona ny olona, mifanampy ny olona, mifanampy ny kristianina, ary tsy onjava-tsoa ny kristianina tamin'izany fotoana izany. Eto ary riavana dia mieritrantsehatra mihitsy a ilay Andriamanitra zay tompontsika mandamina ny zavatra rehetra, mandrindra ny zavatra rehetra, satria hatrany am-piandohana, hatraminahariana izao tontolo izao, de efa nitsodrano antsika ilay Andriamanitra mba ahita fahombiazana amin'izay rehetra tao, ary nitsodrano antsika izy a mba tsy horonjava-tsoa isika fa mba hisitraka ny fitahina sy ny fahasoavana izay omen'Andriamanitra. Riavana malala, ampy ny zava-misy izay nataon'Andriamanitra, ampy ivelomantsika eto amin'izao tontolo izao, ampy isitrahantsika ny fitahina izany zava-boarin'Andriamanitra izany. Ka ny tsirairay avy de samy hijery a sy ifampitsimbona ary ifampitsinjo amin'ny fiainana andavanandro. Eto zany ndravana dia tsy hisy intsony a ny fitiavatena, tsy misy intsony a ny fitiavana tafahoatra ny fananana, fa ny fananana izay omeny Tompo, fananana izay omen'Andriamanitra, satria moa avy amin'ny Andriamanitra daholo a ireny rehetra ireny. Ny fananana izay nomena dia natao iombonana, natao ifanampiana eto amin'izao tontolo izao, ary manana ny anjara tandrify antsika avy isika tsirairay, manana ny anjara tandrify antsika tsirairay avy a isika eto amin'ity izao tontolo izao ity. Koa aoka isika andinika tsara ny amin'izay ifampaherezana, andinika tsara ny amin'izay ifanampiana, satria manana didy ny kristianina ifanampy amin'ny rahalahiny, satria ampy mizara ny zavatra rehetra, ampy mizara amelona izao tontolo izao, amelona ny olombelona eto amin'izao tontolo izao. Riavana malala, ireto apôstôly ireto dia niaina tao anatin'izany fiombonam-pananana izany, tsy misy nanonona ny azy ho azy avy fa noeveriny fa mpirahalahy ary mpiara-miombona antoka
ny kristianina tsirairay samy mananjara tandrify eo amin'ny fiainany andavanandro azay rehetra nananany a dia ny ombonany avokoa. Izany toetsaina amin'ny kristianina voalohany zany a no irina ihany koa mba ho toetsaina eo amin'ny kristianina amin'izao fotoana izao, kanefa indrisy ryavana fa manjaka amin'izao fotoana izao a ny fitiavatena, manjaka amin'izao fotoana izao a ny fanangonan-karena, manjaka amin'izao fotoana izao a ny tsy fiheverana ny hafa. Ary noho izany dia miamantra ny mpiarabelona satria tsy voazara araka ny tokony izy ny fananana eto amin'izao tontolo izao a, fa lasa miavangongo a ao amin'ny olona manana afetsena. Ary zany ndravana no jerevantsika tsara amin'ny fiainantsika fa ny fitiavatena vokatry ny afetsena, ary zany no fanangonana ho azy avy. Ryavana malala tsarovy manakariva ny teny izay nambara ny hoe ny boredana ny voany tao akibo ny neny, ary tsy atona na inona na inona isika raha miverina ao amin'Andriamanitra. Izany hoe ny arena izay omen'Andriamanitra antsika eto amin'izao tontolo izao a eto an-tany ihany, fa tsy atona na inona na inona isika miverina ao amin'Andriamanitra. Noho izany manana didy ifanampy sy ifampahery ary ifampitsimbona amin'ireo mpiarabelona isika, izay nambinina, izay nandray fitahina, nandray fahasoavana avy amin'Andriamanitra, manana didy itsimbona ireo izay mahantra, ireo izay tsy manakotafy, ireo izay tsy manana na inona na inona azo lazaina hoe ny angaran'ny vintana. Ireny a dia tsy manana na inona na inona koa, izay manana dia manampy a ny tsy manana. Ary zany mahatonga Jesosy Kristy eo amin'ny fitoriana ny filazantsara mananatra ny fiangonana izy ny hoe raha manana akanjo roa ianao a dia omeo ny hafa ny iray. Ambaran'i Jesosy Kristy mihitsy fa tsy fitadiavana, tsy filana harena na fitadiavana vola no hitoriana ny filazantsara, fa toriana ny filazantsara satria famonjena ho an'ny olona rehetra izany. Koa antso ho an'ny kristianina no ambara ny tenin'Andriamanitra eto, ny fifampaherezana ary dia aseho a amin'ny alalan'ny fifanampiana, mifanampy tsy titena fa miaina ao anatin'izany fifankatiavana izany. Dia hereza ryavana, ataovy izay azonao atao a ifanampiana amin'ny namana, amin'ny kristianina, ataovy izay azonao atao satria zany no afatra ary zany no fitahina ho anao. Mifanampy, mifampahery eto amin'ity izao tontolo izao ity, dia ho resy ny fantrana rehefa mifanampy a isika satria adidy napetrak'Andriamanitra ho tanterahantsika izany fifanampiana izany. Koa izay azonao atao a dia tanterao mba azahoanao manavitra ireny olona izay tsy manakotafiana ireny, reny olona izay ao anatin'ny fantrana ireny. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho aminareo a ny fitahiny. Ameny.

0: Andesika hivavaka. Andriamanitra, andriamanitray ianao, misaotra anao zahay noho ny amin'ny teninao zay manambara aminay, milaza aminay ny tokony ataonay. Misaotra anao zahay ry Tompo fa ampy mizara ho anay, ampy mamelona ny zanak'olombelona ny zavaboarinao. Fa mifona aminao zahay fa misy zara vilana eto amin'izao tontolo izao, ka ny manana de manana ihany, fa ny mahantra miha mahantra ihany koa. Ankehitriny dia nampafantarinao anay ny teninao fa ao anatin'ny fifampaherezana dia ilainao zay mba hifanampy, hifanohana ary hifanorohevitra ny amin'izay tokony atao. Ry Jesosy Kristy Tomponay, eo mifona aminao zahay noho ny amin'ny fitiavatena, mifona aminao zahay noho ny amin'ny tsy fijerena ireo mahantra manodidina, mifona aminao zahay noho ny amin'ireo tsy manako tafiana, tsy manako hoanina. Ry Jesosy Kristy Tompo, omeo anay hatrany ny fanahiny fifankatiavana. Aza honay mitondra tena tsara araka ny sitraponao, ary aza honay mifanampy ihany koa eto amin'ity izao tontolo izao ity. Fa ny ombonana ny fananan'ireo apôstôly tamin'izany fotoana zany de omeo anay hatrany Tompo ny fanahiny fiombonana, ka hifanampy, hifampitantana ny fiangonanao, hifampitantana ny kristianina, hifampitantana ny mpanompon'Andriamanitra hoentika anankiray amin'ny fifankatiavana izany. Ahafantaran'izao tontolo izao fa mpianatra ao izahay, de mametraka izany fangatahana zany eo ampelatananao zahay. Manantena ny fananao masina hiasa ao anatinay, ary zahay Tompo anaiky zany fitarihany fanahy masina zany, ka hizara amin'ireo namanay. Vavaka izay ho an'ireo zay tsy salama na aiza na aiza misy azy, ianao ane no hanasitrana azy ireny ka nome azy ireny fahasalamana tanteraka. Mivavaka izay ho an'ireo zay tsy manako tafy, ianao ane no anome olona resy lahatra mba hifanampy amin'izy ireny. Da eo ny fiarahamonina misy anay, ianao Jesosy Kristy Tompo no anome anay ny fanahiny fahendrena, mba azahoanay mitondra ny anjara birikinay hifanampy amin'ireo namanay, mpiray tandrazana aminay ary mpiray finoana, mpiray mivavaka aminay. Ry Jesosy Kristy Tompo, ianao ny lohan'ny fiangonana, manaiky izay ho fitaovana eo ampelatananao, manaiky izay ho fiasana eo ampelatananao, atanteraka andresy ny fantsana ary haneo hatrany ny fifankatiavana, ka iombonana amin'ny ireo namanay zavatra rehetra zay eo ampelatananay. Izany no fangatahanay ataonay amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay lay vavaka nampianaranao anay manao hoe:
1: olasina ny anaranao, otonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, izay tamin'ny

0: Radio Fen Filazantzar, 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantzar.
2: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantzar.
3: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania Filiovana Masina Andraina Fitandremana Soalavadray. Fa isika tsy mba naman'izay mihemitra. Hebreo toko fahafolo ny andininy fahasivy amby telopolo a. Ny pastora mpitondra fitandremana FLM Soalavadray sy ny Brown ny zanaka ampelezana Soalavadray ZAS dia faly manasa antsika taranaka rehetra aty ampelezana ho tonga hanatrika sy hanotrona ny fetiny ny taranakantsika izay ho tanterahana amin'ny asabotsy fahasivy amby roapolo sy ny alahady fahatelopolo aogosta enina amby roapolo sy roa arivo ho avy izao eny an-tanindrazana ao amin'ny FLM Soalavadray. Toy izao ny fandaharam-potoana. Asabotsy sivy amby roapolo aogosta, manomboka amin'ny sivy ora maraina, asa sy mpampahirezana, tolakandro amin'ny roa ora, antsam-piderana iarahana amin'ireo antokom-pira maro, tsantany paradisa, amboara gospel, mainty milaly ny FLM amboimena. Ny alahady telopolo aogosta, fanompoam-pivavahana ary litorjika, fanokanana ny tranom-pitandremana na sy mpanavaozana, fandraisana ny fanasan'ny tompo, fetin'ny taranaka, sakafo piraisana amin'ny vidiny iray alina ariary, koa manantena ny fahatongavantsika taranaka rehetra ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Mandra-piona eny an-tanindrazana.

0: Fiangonana Luterana Malagasy sy no departany avaratra mania filiovana andrano manelatra fitandremana andrano manelatra fetin'ny taranaka taona 1920 FLM andrano manelatra faneva ary nanao ny trano izy ka nahavita azy Ezra 9:14b. Tonga indray ny fotoana nahatanterahantsika avy eto amin'ny FLM andrano manelatra ny fetin'ny taranaka amin'nyity taona 1920 ity. Izany dia ho tanterahana any an-tanindrazana ny asabotsy 25 aogositra sy ny alahady 30 aogositra 1920 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana momba izany. Asabotsy 25 aogositra amin'ny folora fotoam-pivavahana litorjika fanokafana sy fangatahm-pitahiana misy asa sy fampahiresana sy raharaha ministerialy samihafa. Sabotsy 25 aogositra amin'ny 2:00 rindrakira lehibe ho totosain'ny antokom-pihira maro avy eto an-toerana sy ny avy any ampelezana arahina fanentanana sy seho talenta maro samihafa. Ny alahady 30 aogositra amin'ny 8:00 sasany fotoam-pivavahana litorjika fandrotsahana ny valopin'ny taranaka fandraisana ny fanasan'ny tompo. Mandritra ny fotoana rehetra dia hisy ny varotra samihafa lasopy kompoze hôtely amin'ny vidiny mirary. Ny alahady kosa dia hisy ny varotra mofo mamy sy sakafom-pifaliana lehibe ho tanterahana ao amin'ny espasy ny aina andrano manelatra amin'ny fandraisana anjara 2 alina ariary. Ny ezaka lehibe izay ho tanterahantsika amin'nyity dia famitana ny tranompitandremana izay efa natomboka tamin'ny oktobra 2020. Aoka samy hitondra akanjo masina ny mpiandry rehetra fa hiasa isika ny sabotsy maraina. Aoka samy hitondra fanamiana masina ny atokom-pihira rehetra fa hanatanteraka rindrakira isika ny sabotsy tolakandro ary isy ny fandraisana anjara hira mandritra ny fotoam-pivavahana alahady. Tongava soa any tanindrazana ary manantena ny hihaona soa any andrano manelatra ny sabotsy 25 sy ny alahady 30 aogositra 1920. Tsarovam-bavaka ny fihaonantsika amin'ny alalan'ny komitin'ny fiangonana andrano manelatra ny pastora mpitondra fitandremana pastora Andriamparany Jean Christian.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy filiovana andrano manelatra fitandremana morahita fety taranaka hatao ny 25-30 aogositra 1920. Faneva manalahy eo aminareo fanatitra ho an'i Jehovah izay rehetra amporosin'ny fony dia aoka hitondra fanatitra ho an'i Jehovah dia volamena sy volafotsy sy varahina. Eksodosy 5:30. Ny pastora sy ny komity dia faly manasa anareo zanaka ampelezana hiarahanome voninahitra an'Andriamanitra aty morahita hankalaza ny fetin'ny taranaka 1920. Ezaka fanatsarana ny trano fiangonana. Toy izao ny programa ny asabotsy 25 aogositra 1920 maraina amin'ny 6:00 sasany asa sy fampahirezana rakitra 3 tolakandro amin'ireo ora sasany rindrakira nanasana katelema maro misy rakitra sy rotsapalopy. Ny alahady 30 aogositra 1920 amin'ny 6:00 sasany fotoam-pivavahana ara litorji rakitra 3 sy fiantsoana rakitra taranaka fandraisana ny fanasan'ny tompo. Tongava maro hiarahanome voninahitra an'Andriamanitra ny pastora Randriamihaja Solo.
2: Ry kristianina zanaka ny fiangonana loterana malagasy vinankarena, tonga indray ity ny fotoana ankalazantsika ny fety taranaka 1920. Izany dia taterana ny alahady 30 aogositra 1920 ho avy izao eny amin'ny FLM vinankarena. Anomboka amin'ny 8:00 sasany fanompoam-pivavahana ara litorjika. Ny alitara pastora Tafita Soa Andrianarivelo toy ny ankatelema sinodapartany onive. Vakiteny voalohany pastora Ramaritoby Fananganana Richard na pastora Andriatsoa Ajamampionina fitandremana Mandrosoa, pastora Rakotoarivelonora filiovana Amboiponana na pastora Rafanomezanjanahary Ramilosoa. Vakiteny faharoa pastora Andrianjatovo Herjona fitandremana Sambainagara na pastora Tafitson. Toriteny pastora Andriamampandritiana filoalefitry ny sinodam-paritany Avaratrimany. Hisy ny rotsabaloupy lehibe isan-taranaka. Hisy ihany koa ny fiaraha-misakafo agape aorian'ny fanompoam-pivavahana. Koa manasantsika rehetra ro tonga maro ary aoka hifanentana sy hifampilaza isika. Hoy ny pastora sy ny komitea.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania Filiovana Masina Andraina Fitandremana Ambohimanga Fiangonana Ambohimanga Fitin'ny taranaka 1:22. Faneva ny tranoko haorina eto hoy Jehovah Tompony maro. Zakaria 2:6b. Ezaka trano mpitandremana. Fandaharam-potoana Sabotsy 25 Aogositra 1:22. Maraina fotoam-pifoazana asa sy fampahirezana. Tolakandro lalao ara-panatanjahantena. Hariva antsapanahy andraisan'ny sampana rehetra sy ny taranaka anjara ato amin'ny fiangonana. Nyalahady 30 Aogositra 1:22. Ivo ny fetin'ny taranaka. Miditra amin'ny sivora maraina ny fiangonana. Fanompoam-pivavahana ara-litorjika. Alitara sy toriteny pastora Rabetoandro Harmanda Tinarvelo mpitondra mpitandremana Ambohimanga. Fiantsoana taranaka sy rotsabaloupy. Fiaraha-miombona latabatra amin'ny fanasan'ny tompo. Koa amboary ary ny fandaharam-potoantsika ndeha hifampitaona eny an-tanindrazana. Tongava soa mandra-peona ety Ambohimanga ho voninahitr'Andriamanitra irery any. Hoy ny pastora, ny katekista sy ny komite fiangonana Ambohimanga. Raha hifandray amin'ny pastora dia ny telefona 034 62 035 44. Misaotra tompo.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy no tapartany avaratry mania, filiovana antsirabe mandany resaka, fitandremana ben vary. Aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitra reo. Levitikosy toko fahasivy 17:2b. Fetin'ny taranaka 6:28. Ny pastora, ny komity ary ny kristiana rehetra eto amin'ny FLM ben vary dia faly miantso ny zanak'ampelezana rehetra manerana ny nosy sy izay rehetra nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana mba ho tonga hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra ary hankalaza ny fetin'ny taranaka 6:28 izay atao ny alahady 30 Aogositra 6:28 manomboka amin'ny 8 maraina. Ezaka lehibe no tanterahana amin'ity taona ity dia ny fanatsarana ny trano fiangonana sy ny trano mpitandremana koa tongava maro ho voninahitr'Andriamanitra. Mandra-peo na ty beno vary ho ny pastora sy ny komity.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Ny zoara famonjena mbomahazo sy ny tanora mazinitaosy mankalaza ny 50 taona manolotra ho anao iray ho azy. Fahitafio Jesosy Kristy tompo, Romana toko fahatelo ambin'ny folo andiny fa efatra ambin'ny folo. Izy no torinay, Kolosiana toko voalohany andiny fa valo amby roapolo. Nialato fa 30 ny volana aogositra, manomboka amin'ny 300 akandro, malona ny garantsirabe. Azadino azy, zoara famonjena mbomahazo sy tanora mazinitaosy mankalaza ny 50 taona konsera lehibe iray ho azy. Nialato fa 30 ny volana aogositra, manomboka amin'ny 300 akandro, malona ny garantsirabe. Tsy misy ny vidimpidirana fa hoentsay fonao anoanana ny asan'Andriamanitra. Info line 034 18 897 87. Isy ny fanasana manokana 2000 ariary zay azonao jofainana amin'ny mpikambana tsirairay. Tongavama
3: antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

0: Lamvatsy miasa nandritran'ireo ambefapolotaona teo amin'ny sahany tompo.
1: Dia faly manolotra rindrakira ara-pilazantsara miaraka amin'ny ampifity mitondra ny lohateny hoe fideranjo bil lehibe.
0: Nialady 30 ny volana aogositra 26 amin'ny 2000 manomboka amin'ireo rasisy sasany tolakandro ao amin'ny efitseke Mantsirabe fitiavana ka nasana antsika rehetra.
1: Ny fandraisana anjara amin'izany ny lehibe 10,000 ariary ary ny ankizy 5,000 ariary hitanao eny amin'ny toerana rehetra sy amin'ny andro ny fampisehoana ny alahady 30 ny volana aogositra amin'ny roa rasy sasany ao amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
0: Alao ery ariavana tongava maro eto ny havana matsakaiza fa anentana sy ampahirainao ny ampifity amin'ny alalan'ireo hira vaovao sy ireo hira efa nafantaranao azy.
1: Tadidio tsarovy fideranjo bil lehibe ahitanao ny ampifity alahady 30 ny volana aogositra 26 amin'ny 2000 amin'ny sasany amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
0: Manantena ny fahatongavantsika maro ho an'Andriamanitra irery ny volana.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.
3: Ni sampana katele mefele mambuidavo manulta wanao. Konser evangeli, ni ala atfa tilpulu vulena august. Manuka mnirura fulekant, awam tampuknula antsirabe. Yara anamni.

0: Fidipidirana, telo arivo ariary, fanasana manokana, ray alina ariary, mpiara-miasa, radio feo filazantsara, commune urbaine Antsirabe, tongava maro voninahitr'Andriamanitra.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy, Université Martin Luther, Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana, sekoly fanomanana mpitsabo. Ampitomboina aminareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny talen'ny sekoly fanomanana mpitsabo, CFAM, dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpianatra taom-panabiazana 7:20. Ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny atota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana. Piadina lahy sy vavy 8 ka hatramin'ny 30 taona. Taratasy fanamarina mpahavononana, lettre de motivation, filazana ny momba ny tena, curriculum vitae, miaraka amin'ny dika mitovy, photocopie ny taratasy rehetra manoana izany. Dika mitovy ny diplôma baccalauréat série A2 CDS voamarina, miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny baccalauréat voamarina certifié. Atesta mampandray ny fanasan'ny tompo. Fanamarina mpahaterahana latsaka ny 3 volana, acte de naissance. Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina, légalisé. Sary voaingana, sary lava ray miampy sary tapaka 2. Fanamarina mpahasalamana, certificat médical. Larana finday azona miantso haingana ny piadina. Sarapisoratana anarana 5,700 manda posta ihany no manakera. Ireto avy ny vanim-potoana tsara ho fantatra. 4 September 2020 farafandraisana ny atota taratasy fisoratana anarana ho piadina tonga eto amin'ny CFAM. 3 September 2020 adina tsoratra. 8 October 2020 adina ambava. 9 November 2020 valim-panadinana. 7 January 2020 fidiran'ny mpianatra taona voalohany. Adresy andefasana ireo atota taratasy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale. Sekoly fanomanana mpitsabo CFAM, boîte postale 304 Antsirabe 110. Filankevitra 034 90 361 55, 033 90 167 95. Ny talian'ny sekoly Dr. Ralay Tafika Hanitra.

0: Université ISFPS Lipteur, Université ISFPS Lipteur, ni Université ISFPS Lipteur, dia sekule mbun mtura rapanzakan, mamoka diplôme DTS sacha master 2, aitana ire tsampa pampianarana manaraka ireto, droit et technique des affaires, gestion et management, communication journalisme et entreprise, paramédical, infirmière généraliste, sage-femme, stage assuré par l'Institut. Misy ny fianarana maimaimpona ho an'ny mpianatra rehetra izay mianatra ato aminay toy ny allemand, français ary ny informatique. Izay ihany koa dia miara-miasa amin'ny université any ivelany ary mandefa mpianatra makany ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra. Misy ihany koa ny cours à distance ho an'ireo izay tsy afaka manatrika présentiel ary mandray transfert ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra takiana. Efa misokatra ny fisoratana anarana. Contact 038 36 756 32 Nani 033 45 00 217. Adresse Andjan Mafana Ntsirabe, lot 01 16 G62. Université ISFPS Lipteur, Université des Champions.
1: Ants filasane tam radio fem filasan tsara.
2: Faendrena, fahalalana, fahaizana. Groupe éducatif Fameno Antsirabe. Fotoana izao isafidianana ny sekoly hanomanana ny fanadina panjakana toy ny BEPC sy ny BAC amin'ny taona 2022-2027 ity. Maro efa nahita tombontsoa ny anatra teto amin'ny Fameno, koa azavariana ary fa ny mpampianatra eto amin'ny Fameno dia manana traikefa no zadra tsara ary matianina no hanampy anao amin'ny fampitana ny fianarana ary mahay mifampizara ny fahalalana ho tonga fahombiazana ho anao. Efa misokatra ny fisoratana anarana eto amin'ny Fameno, koa azonao atao ny manontany ny biraon ny Fameno avaratry ny Imperial Hotel na atsimon'ny Jirama. Fifandraisana 034 14 150 65 na 033 14 150 65 na 034 15 960 71. Ny fidirana dia ny asabotsy 26 septambra 2022 amin'ny roa torakandro. Groupe éducatif Fameno Antsirabe, ny tanjonay dia ny fahombiazanao.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: Ivavaka tsika tompoko. Andriamanitra raina io, misaotra anao zahay ny amin'ny fitiavanao. Anomezanao anay indray fotoana hihaino anay ny teninao eto amin'ity radio maminay ity. Mangataka ny famindramponao zahay Jesosy. Mba tsy mitabataba maro anatin'ny fosiny fanahinay no hanimba hangeja ny teninao. Fa aoka hanatoeranao agnatinay ny teninao anamboatra anay ampiorina finoananay ary tomboanay amin'ny fahalalananao. Hifikiranay aminao Jesosy ka hanananay fiaignanao amin'ny teninao. Koa dia mitenena aminay tompo fa vonikehano anao izahay. Misaotra Jesosy. Amen. Dia faly miarahabantsika rehetra indray ry havamalala ao amin'ny tompo. Mihaona eto indray tsika amin'ity fotoana ity amin'ny alalan'izao fitoriana ny tenin'Andriamanitra izao. Dia mirary koa raha mirary ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy. Ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika indray ary amin'ity andro androany ity dia ho hitantsika ao amin'ny filazantsaran'ny Matio. Dia ny Matio toko fahafito a dia ny andininy roa ambin'ny folo hatramin'ny efatra ambin'ny folo ihany. Mivaky toy izao izany amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany, na inona na inona tianareo hatao ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany. Fa izany no lalàna sy mpaminany. Midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana. Maro ka maro ny miditrany, fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana, ka vitsy no mahita azy. Amen. Mbola ao anatin'ny toriteny lava zay nataon'i Jesosy ry havana izao tenin'Andriamanitra anjarantsika eto izao. Ary ao anatin'izay atao hoe mamaraparana azy indrindra ity toko fahafito amin'ny filazantsarany Matio ity. Ny anjarantsika eto dia tafiditra indrindra amin'izay nanambarany Jesosy ny amin'izay fikendreny lalàna sy izay nambarany mpaminany. Tsaroantsika angamba fa raha nisy mpahay lalàna nanontany an'i Jesosy hoe inona ny lalàna lehibe indrindra amin'ireo lalàna ireo, dia nambarany Jesosy ity tiavany namanao tahaka ny tenanao, aloha zay aoriany hoe tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, ary manaraka izany tiavany namanao tahaka ny tenanao. Io no hazavainy izao teny ambaran'i Jesosy eto izao, izay efa nambara ihany koa fa tsy tonga, Jesosy efa nilaza izany fa tsy tonga handrava ny lalàna izy fa natanteraka. Ary izany indrindra no hanazavany azy eto, ny amin'le hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao, dia mba hananantsika fitiavana. Hananantsika fitiavana ny olona rehetra ka hieverantsika ny olona ho tahaka ny tenantsika ihany koa. Izany ry havana dia manafoana ny fitiavatena izay toetra ao anatintsika tsirairay. Io fitiavatena io dia tsy eritreretana ny hafa fa ny ho ahy ihany. Ka na dia handratra ny hafa aza, na dia hamono ny hafa aza, na dia atao hoe manao ratsy ny hafa aza rehefa hitako tombony, dia ataoko izany. Io no rarahany izao tenin'Andriamanitra eto izao. Fa raha misy zavatra tianao hatao aminao, dia ataova mihafa izany. Io le tena fitiavana ry havana zay ambaran'i Jesosy. Fa tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia manolotra ny ainy hamonjyny sakaizany. Raha tianao ny hotolorana fitiavana homena fiainana de manomeza fiainana ho an'ny hafa, io no ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto. Ary sarotra amin'ny nofo ry havana ny mandray izany. Io no lazainy manomboka eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy efatra ambin'ny folo fa tery ny lalana mankany amin'ny fiainana. Sarotra amin'ny maha olombelona nofo atsika izany hanam-pitiavana ny hafa hitovy amin'ny fitiavantsika ny tenantsika izany. Sarotra izany, tsy mora izany, fa io no mahatery an'ilay lalana mankany amin'ny fiainana. Jesosy anefa dia nitendry havana fa izay mitady ny ainy no hahavery izany, fa izay mahavery ny ainy noho ny amiko no hahazo izany. Io nambaran'i Jesosy. Izany no tiany hambara eto amin'ity teny ity. Fa
1: raha misy zavatra tianao hatao aminao de ataova mihafa izany, sahala raha mifieritreretana eto amty fiaigny ity de sara hoe miditra fa tiantoko ianao amizany, fa kosa mifamadika amizany no anaovan'Andriamanitra azy. Izany fiheverana to mifamadika tsy mifanaraka amin'ny eritreretitsika izany, io no mahatery ny lalana ry havana. Satria tsika maolombelona tsika de mandeha amin'ny lozika tsika, fa aiza kosa ve raha izaho no te hahazo vola de olona no homeko vola? Sarotra izany. Hoe izaho mitady fiadanana de olona no homeko fiadanana, izaho anefa mitady an'izany. Mieritreritra tsika fa raha tady vola anao ka olona omenao vola de fa tiantoko ianao, izany mahatonga ny olona ho kahihitra amizao, izany mahatonga ny olona tsy te ho tia havana ntsony, tsy te andrevahiny ntsony amizao, izany mahatonga ny olona tsy manao fiantrana intsony amizao, satria mahatsiaro izy fa matiantoka, matsiaro izy fa tsy hahazo, tsy hanana raha toka mizara. Io no mahatery ny lalana ry havana. Raha mbola fisainan'olombelona sy raisonnement'olombelona no entitsika mitondra tena de tsy hanana fiainana ho amin'i Jesosy tsika, satria tery ho antsika izany lalana izany raha izany fomba fisaina. Io no nampianaran'i Jesosy eto ry havamalala izay mihaino an'izao tenin'Andriamanitra izao. Izany no antony ampianaran'i Jesosy an'ity ny mba hatakarantsika, hafantarantsika fa fiainana tsy misy fitiavantena ny ao amin'i Jesosy. Fiainana manafoana ny fitiavatena ny fiainana ao amin'i Jesosy, satria izany fitiavatena izany no nolavin'i Jesosy teo amin'ny fahafatesany teo amin'ny azy fijaliana hanomezany fiainana anao. Ny fiainan'i Jesosy izay efa sambatra sy miadana ao an-danitra no nolaviny, nentinidina teto an-tany, natolotry ny ahy, natolotry ny anao. Fa izao tsy nahafoana ny fiainana agnanan'i Jesosy izany, fa vao maika ny tombo ny nizarany azy amiko sy nizarany azy aminao. Io fiainan'i Jesosy io izay rehetra mandray izany Jesosy nanolotra fiainana ho azy izany, io koa no afaka miaina amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Ka raha misy zavatra tianao hatao aminao de mizara izany amin'ny hafa. Tsy midika nefa izany ry havana hoe tsy manana ianao, raha izany no resaina. Fa ataonao hoana moa hizara zavatra tsy anananao? Ataonao hoana moa no hanome zavatra tsy misy ao aminao? Fa raha manam-pitiavana ianao de hainao mizara fitiavana amin'ny hafa. Ilay fitiavana nefa de ilay tsy fitiavana maha olombelona atsika zay voafetra ihany, zay mety misy kajikajy ihany hoe ahoanany amin'izao zay mirona amin'ny fitiavatena, fa ilay fitiavan'i Jesosy zay natolotry ny ato amin'ny azy fijaliana. Raha izany no voaraiky sy voarainao ry havana de malalaka ho tsika ny manana fiainana. Io no ilazany ty tenin'Andriamanitra ty hoe vavahady mankany amin'ny fahaverezana malalaka, satria nahoana afaka manao sitrapony tena. Io no manahirana antsika rehefa resahina ny tompoko ny fiainanao amin'i Jesosy de samy mangetaheta te hanana fiainanao amin'i Jesosy, fa zay manahirana antsika zay blocage ho antsika de ity io fanaranam-po io, io fanaranam-po io, io fitiavana hagnatanteraka ny sitrapontsika io, io no manahirana antsika. Ka na de ambara aza ny tenin'Andriamanitra de mifikifidoha ihany sasany hoe sarotra amiko zany, tsy mety amiko zany, manahirana ahy no hanatanteraka izany, ataoko ahoana no hanao izany? Satria fisainan'olombelona de le fisainan'olombelona mbola tsirandray an'i Jesosy no entitsika mieritreritra, no entitsika mandinika izany tenin'Andriamanitra izany, ka indro fa sarotra. Io no itenenan'i Jesosy eto ry havana, midira amin'ny vavahady ety ianareo. De le vavahady ety izay tsy hafahatsika manao izany sitrapony nofo izany, fa tsy maintsy vonoina sy torotoroina le vonona izany sitrapony nofo izany hananatsika fiainana ao amin'i Jesosy. Io lay tery ry havana, de ny tsy hafahany ty nofo ity migalabona amin'ny sitrapony izay hitondra ho any amin'ny fahaverezana. Io le mahatery an'le lalana, ary zay mampalalaka ny any amin'ny fiainana de zao tsy misy discipline. Mpalahelo ry havana, fa na itsika kristianina amizao te hanao fiainana tsisy discipline, te hanao fiainana tsisy resaka fa zay samby manao zay tiany atao, ndraindray te ho lavo amizany tsika kristianina. Tsy te hanary ny tenin'Andriamanitra intsony fa andro fa malalaka izao, avelao ny olona hanao zay tiany atao. Io le malalaka mankany amin'ny fahaverezana ry havana, lalana mankaizanao lehanao amin'izao, lalana mifanaranam-po sy ny filibana amin'ity fiaignan'ity ve tsy hananantsika fiainana izany, fa ambaran' Jesosy eto fahaverezana ny afarany izany. Ary any ampanao salamo izy dia milazana izany fa ny olona manara-po amin'ny ratsy dia tahaka ny kisoa tavezina, ka tsy tokony hampiarina antsika zanak'Andriamanitra izany. Fa sahala amin'ny kisoa tavezina, karakaraka iny mampatavy azy no mahakaiky iny fotoana hamonoana azy. Indraindray tsika kristianina mitsiriritra ny fiainana izao tontolo izao zay tsy misy disipliny, zay tsy misy fananarana, ka mahatsiary hoe materitery ny fiainana kristianina. Ohatra ny maneritery ny fiainana iny kristianina, ka Jesosy milaza fa tery ny lalana ho an'izay mbola te hanaranam-po, ho an'izay mbola te hiliba amin'ity fiainantika. Ry ava malala amin'ny tompo, tsy maintsy manao safidy izaho sy ianao. Tsy ho antsika avokoa ny zavatra rehetra, fa betsaka ny olona sady te hiliba amin'ity fiainana ity, te hahazo ny zava-piny izao tontolo izao, anefa te hanana fiainanao amin'i Jesosy. Jesosy dia nilaza fa ny fisakaizana amin'izao tontolo izao dia fandrafiana an'Andriamanitra. Tsy maintsy manana safidy izaho sy ianao, lalana mankaiza no alehantsika? Fa Jesosy eto dia miteny, midira vavahady ety ianareo, fa tery ny lalana ka vitsy ny mahita azy. Nahoana ny vitsy ny mahita azy? Satria manahirana ny olona ny miaraka amin'i Jesosy, manahirana ny olona ny manday ity nofo ity, manahirana antsika kristianina aza ny mandany sitrapony tena, dia le fitiavatena ao anaty ao, izay te hanao an'izao, te hanao an'izao, te hanao an'izao, te azo fafinaretana amin'ny zavatra rehetra amin'ity fiainana ity. Manahirana antsika ny manday izany, ka io ny tsy hitantsika le lalana ao amin'i Jesosy. Fa na dia atao hoe ety aza ty lalana ao amin'i Jesosy ity, dia tafiditra ho aho, tafiditra ho ianao. Tsarovy izany. Inona ny mahatafiditra sy mahatafiditra anao ao? Dia izao, Jesosy maty tamiazo fijaliana ry avana, io no namono ilay fitiavatena ao anatiko sy ao anatinao. Jesosy maty tamiazo fijaliana no efa nandevona izany sitrapony nofo izay manimba ahy sy manimba anao izany, ka tsy sakana ho ahy sy ho anao intsony izany hidirana ao amin'ny fiainana, satria Jesosy efa namoha lalana ho anao ao. Tery ety io, satria tsy afaka miditra ao midaniny kibotsika isika, fa Jesosy no mampiditra anao ao. Io no mahaety sy mahatery koa ny lalana, ka tsy hoe hafahanao manao miditra sy mivoaka eo. Tahaka any amin'ny fiainan'izao tontolo izao, mafampahana indray ianao dia mody mafampahana ao am-piangonana indray dia mangatsika indray dia mangatsika, zany lalana malalaka. Fa ety ny mankany amin'ny fiainana, tsy hafahana anaovantsika va et vient miditra sy mivoaka. Jesosy no lalana ry ava malala ao amin'ny tompo. Na dia ety io tsy manahirana ahy, tsy manahirana anao, fa Jesosy no lalana ao amin'i Jesosy aho, tafiditra ao amin'ny fiainana. Mahita izany va ianao? Mahita izany va aho? Mahita izany ve isika izay mihaino izao tenin'Andriamanitra izao? Jesosy no lalana mampiditra ahy, mampiditra anao ao amin'ny fiainana. Tery ho an'izay rehetra mbola te hiliba amin'ny fiainana izao tontolo izao izany, fa azontsika malalaka ao amin'i Jesosy, ao amin'i Jesosy. Tsy amin'ny fombako na amin'ny fombanao, tsy amin'ny fisainako na amin'ny fisainanao, fa betsaka ny olona mieritreritra hahazo fiainana amin'ny fomba ikalikilevany azy. Betsaka ny kristianina, ny olona izay verina hompanompon'Andriamanitra, mametraka kajikajy, fa efa mahazo izany fiainana izany ihany izy, na dia mbola fampiraharaha amin'izao tontolo izao amin'ny fiainan-dratsy aza. Tsy ariavana, tsy amin'ny fombako, tsy amin'ny fombanao, tsy amin'ny kajikajiko, tsy amin'ny kajikajinao no ahatonga antsika ho tafiditra amin'ity vavahady ety ity, fa Jesosy nilaza izaho ny vavahady. Raha izaho no hidiran'ny olona dia hanana fiainana izy, manana fiainana ao amin'i Jesosy isika, satria Jesosy no mitondra antsika amin'izany. Jesosy efa maty tamiazo fijaliana, manolotra ahy, manolotra anao izany fiainana izany. Midira ry ava malala, izay no iangavian'ny tenin'Andriamanitra eto. Midira amin'ny vavahady ety, dia Jesosy ilay vavahady, Jesosy ilay lalana manolotra anao izany fiainana izany. Efa miaratsy izao fiainana izao ry ava malala, manomboka mampafantatra ahy, mampafantatra anao, mampameno, mampaneno lakolosy izao fiainana izao. Fa miaratsy, akaiky ny farany, aizany safidiko sy safidinao ry ava malala. Fa izao rehetra izao na dia atao hoe miredareda ny fafinaretana amin'izao fotoana izao, tsaro fahaverezana ny efarany zany, ahoana ny afarako, ahoana ny afaranao, tombony lehibe ho antsika mahalala izany tenandriamanitra izany, tombony lehibe ho anao nefa mpafantarina sahady fa ireo rehetrareo ne na de tao mafinaritra na de tao tsara faverezana ny afarana, fa ianao kosa tehirizin' jesosy ho amin'ny fiainana ny afarany fiainanao, tehiriziny tanamaherin'andriamanitra ho amin'izany fiainana izany ianao, ary atsika ve zany hatakalotsika izao zavatra amin'izao fiainana izao, sanatria zany ry havana, andao hiverina amin'i Jesosy, andao hitodika amin'i Jesosy, andao hibebaka amin'i Jesosy, fa Jesosy efa manokatra lalana ho anao hanananao fiainana. Vonahitra ny eo an'Andriamanitra ray, zay fa zaitra mitaloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

fotoana ny tantara eto amin'ny radio feo firazantsara.

0: atolotra raha tantara sy radio feo filazantsara ho anao indray izao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: famadihana
0: asa soratra
1: Ratovo Arson Daniel Gabin
0: reto avy ary mamelany tantara Paul Katia Florette Yura Nicole Nadia Ari Nipanuraj Nandrija Tewam Lafini Technique Nana Tutusa
1: Ratouvo Arson Daniel Gabin
0: Lasa nanao mission ana faritra any izy nefa ny atramin'izao koa izy mbola tsy tonga malahelo aza nefa ny tsy avela mama miresaka amin'ny telefona ao fa anontaniko indray aloha izany taty rehefa tonga aty sitrana izy mba miteny hoe aiza ihany ny dadako
2: Ndehandeha ho any an-tsena aloha mba hijery akanjo ateriko any amin'ny zirarany am-pony izany fa mampalahelo anahy izy. Ny andro tefa meririnina efa mangatsiaka mino afa efa manify sady efa ratsy ny akanjony ihany.
3: Ohatra ny Josephine tia mamikivika olohako izany. Mekara zoky a?
4: Oay, Berlin? Ieny ary
3: Salama ve? Na vaovao anao?
4: Ahoana pery a? Zao e, mangina.
3: Fa ho aiza ianao izany? Zaho io manko andeha hividy lokery an-tsena ery fa avy namangazerara tany am-ponja.
4: Ay ve, manahoana izy ao? Rahabitsiko avy mandeha makeny aminy efa andeha hividy akanjo mafana ho anazy any an-tsena aloha.
3: Lalana iray ihany izany tsikako.

0: izay dia vita. Ao samy misotro sy mihinana re. Sady miresaka ihany tsika mihinana.
1: Ye. Zay mihitsy. Fa zay koa moko andeha mangy an'izay rara ihany rehefa avy eo.
0: Ay. Zao are. Mitady mpamily izay ao ampiasana. Ho mpamiliko manokana moa izany raha marimarina kokoa. Efa retireto manko le mpamily tao taloha. Moa zanandraha teo koa efa miasa daholo dia izay mba naika hoe ilako anao.
1: Dia ahoana?
0: Zao e. Toky ianao manana permis toky?
1: Ie, manana permis complet mihitsy za ka.
0: Tsara izany. Karakara ho any anazy reto dosie reto dia atera ty amiko rehefa vita. Dia reto mba misy vola kely karakaranao azy.
1: Tsy hitako izay sorako anao pery. Ah, madame chef district moa izany. Misaotra e. Misaotra amin'ny fanampianao anay.
0: Tsy fisaorana re a. Iza moa no tokony hifanampy eo raha tsy tsika samytsika ihany?
2: Tena misaotra ke izany re a. Tena feno loatra ny foko. Na dia tsy nirara inay azy ianao dia tsy nataonao ampo izany fa vao maika nanampy sy nanavitra anay ianao. Misaotra zandry a. Misaotra zandriko.
0: Oka re izay rasoky a. Jesosy ny isaorantsika fa izy no nitantana ka nahatonga anao ohatr'izao. Fa izao mba afatra hoe manatona an'i Jesosy ka mifafaha aminy. Amin'ny fonao manontolo minoso matoky azy. Ary ao amin'ny reriano misy fanavotana sy fiadanana.
1: Marina izany. Dia mbola mamerina amin'ny fisaorana re izy Perlina. Mary, mangatadalana re izay fa mbola mangy an'izay rara ihany sao dia tara ora fa mangina eo.
0: Andraso ary araka hivoakany isika fa izahay koa andeha hanatitra taratasy fandrafana didiavanan'Antananarivo eny amin'ny fitsarana eny. Momba n'ity zavatra nahazo an'i Gerard ity e.
2: Raha azoko tsara izany dia hivoaka ny fonjy izy.
0: Eny akia, hivoaka izy raha pitso raha ela indrindra.
1: Dia efa fantany ve izany?
0: Ah, tsy mbola fantany ka. Fa nareo hoany io izao izao mba hiangafiako ilaza aminy. Ao aloha io manavetivety za dia andeha tsika.
2: Eny ary e. Ahoana ireny hafalian'ny rasoko raha ianao an'izany vaovao tsara izany e.

0: Zay ary fa mampamangy ao amin'ny sera raha hoe dia mba asaivy miomana izy fa mety raha pitso mivoaka raha sitrapon'Andriamanitra. Za mbola hikarakara ilay taratasy fivoahany sao.
1: Eny ary, zotra meloa e.

0: fanahorana zay valy a
1: zao sisy verevitra tanteraka de efa miandrandrariny eto inona tsy mono azo atao eo
2: salama zoky ary
0: salama e
2: ary aza manary toko be ohatra nofa inona ary ty fa misy vaovao tsara lazainay aminao
3: ah vaovao tsara inona
2: zao a tany amin'ny perlina zahay alohany nakaty aminao io
3: nga hitanareo ny tranony
2: ehe natoriny anaika kay tena olona ambony be izy amin'izao izy mantso misefy distrika ao betafa amin'izao de eny talateny izy no mipetraka
3: de inona ny efa nidirako amin'izany
0: tena misy idiranao tokoa valy a mikarakarany taratasy ivoana ho atamponjato izy zao ary lasa eny amin'ny fitsarana eny fefa nivoaka ny taratasy fanjavana didy avanatanynarivo de nakanazy eny izy mova ny tirarahanao ty e de nanafatra izy hoe raha ela nitra hoe de rapitso anao no mivoaka ety e efa kely sisa valy fa aza manahtsony
3: e tsy mino an'izany zahay reny ve nefa nanaovako azy de mbola hanavitra sy isokatramiko ihany ny fony
2: nefa de zay ny marina zoky a ivoaka rapitso anao
3: ah tsy mino an'izany ah e nareo angambany nefa nivokisan'ny lainga tany de mino eo
2: eny ary rehefa tsy ino ianao a de ho tonga ny rapitso ivoahanao de ahoana mbola tsy ino ihany
3: ae ho hitatsika eo zany e
4: vity ny taratasy ivoan'ny Gerara fa ndeha andalo kely atsatranony aloha fa efa mba eto ihany mantsy ny lalako

Manikea azy amin'ny aleanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Hoabolana fahatelo

0: minoan Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Asan'ny apôstoly toko fahenina ambin'ny folo andiny ny faraika amin'ny telopolo tapany faro.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertsy.

Jehovah iaronao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanainao izy. Salamo 127:17.

dia ankafaliana indray ry peny malala no iarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mihaona mpifaliana indray amin'ny alalan' izao fandaharana eto amin'ity radio feno filazantsara ity izao. Manonona ny fiadanan'ny Tompo amintsika rehetra izay mampandroso ity onjapeo ity, ary dia manasa antsika rehetra hatrany anaraka tsy tapaka izao fandaharana izao indray ary handray ny fampahirizana izay omeny Tompo anao indray amin'n'ity alakamisy tolakandro ity. Ny namana izay miaraka aminao eto moa dia ny namanao Raolersofo Angilalao. Dia ity ratiary no andeha isaorantsika an'Andriamanitra, ary solom-pifandraisan-tanana antsika rehetra dia ny hira laharana fa 7:17 ao amin'ny FFPM andrianana ary io indreny voninahitra ao.

Ivavaka isika rehetra tompoko. Midera sy makalaza ary mame voninahitra anao izay. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masonao. Lehibe tsy takatry ny saina heverina ny fitondranao ny fiainanay. Fa ianao ilay Andriamanitra be fitiavana, Andriamanitra be famondram-po, no mbola miay sy mikarakaranay mandrakariva, ka izany natoy izao ny fiainanay. Misaotra anao ny amin'izay fombanao sy ny fitantananao, ary mbola nomenao ty tolakandro hariva ny alakamisy ity indray izahay, ahazoanay mifampahery amin'ny alalan'ny iranao, amin'ny alalan'ny tonkira-panahy izay atolotrao, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay hozarana, amin'ny alalan'ny fahakalazana ny anaranao. Dia misaotra anao indrindra Jesosy Tompo, fa tombonandro fahavelomana avy aminao no mbola natratraranay ity fotoana ity indray, ary ahafahanay manohy izao fandarana izao eto amin'ity onjam-peonao ity. Apetraka ifino ampilatananao ary Jesosy izao fotoana tolakandro ny hariva izao, mba hiseho ny voninahitra ao an-trany ny amin'izay rehetra ambaranao sy lazanao eto, dia hitondra fampahirezana ho an'ny tsirairay avy, indrindra izay miaino anao amin'ny alalan'izao onjam-peonao izao, ka azo hery avy aminao ary ny fitahiana manana ambiampy no ataonao amin'ny tsirairay avy. Ampoanay ny fahasoavanao. Dia tay indrindra ary izao Jesosy Tompo eo ampilatananao no ametrahanay ny fotoananay amin'ity tolakandro ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, indrindra izay miaino anao amin'ny alalan'izao onjam-peonao izao, ka azo hery avy aminao ary ny fitahiana manana ambiampy no ataonao amin'ny tsirairay avy. Ampoanay ny fahasoavanao. Dia tay indrindra ary izao Jesosy Tompo eo ampilatananao no ametrahanay.

Salamo fa raika ambin'ny folo amby zato dia ny andininy voalohany ka mahatratra amin'ny andininy fahafolo. Toy izao mivaka zany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja, hideran'i Jehovah amin'ny foko rehetra aho, eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehovah ka daniany izay rehetra mahakasitraka azy. Mihidera sady malaza ny anarany, ny asany, ary ny fahamarinany maharitra mandraik'izay. Manao izay atsiarovana fahagaganana ataony izy. Mianatra sy mamitra fo Jehovah, nomeny anina izay matahotra azy. Tsarova mandrak'izay ny fanekeny, ny herin'ny asany nasehony tamin'ny olony, tamin'ny nanomezany azy ny lovan'ny jentilisa. Ny asan'ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana, mahatoky avokoa ny didiny rehetra. Mitoetra mafy mandrak'izay dori ireny fa nataony tamin'ny fahamarinany sy ny fahitsiana. Manatitra fanafotana ho an'ny olona izy. Efa nanorona ny fanekeny ho mandrak'izay izy, masina sy matahotra ny anarany. Ny fahatahoranan'i Jehovah no fiantoam-pahendrena. Fahalalana tsara no ananan'izay rehetra mankatoy izany. Maharitra mandrak'izay ny fiderana azy. Amen. Mendrika ody araina tokoa ry havana, Andriamanitra raisanakary fanahy masina. Ilay Andriamanitra nampiso rehetra izao, ilay Andriamanitra namorona izao rehetra izao, no azy rery ihany dera laza ny voninahitra ary ny fiadanany kosa ho amintsika rehetra. Dia araka n'izany ary midera mandrakariva fa tsara izy, ary mandrak'izay a ny famindram-pony. Andriamanitra fitiavana tokoa no mahato izao antsika, ary mampaharitra antsika ny famindram-pony eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Dia mirary ny fiadanan'ny tompo hatrany ho aminao sy ny ankonanao, ary manasantsika rehetra hatrany hiara hideran'Andriamanitra amin'ny alalan' izao onja-peo ny radio fifilazany tsara izao, izay fandarana tolotra anao amin'ity tolakandro ity indray. Ndao avy hatrany ary itira ity no atolotra hontsika rehetra, irindry zareo kita maraina mahazo arivo mitondra lohateny hoe miantso. Menofinaritra tompoko.

0: anatin'ny lalina no mitsoko anao. Hoy Jehovah,
1: Radio feno filazantsara
0: raika
1: amin'ny 70 MHz
0: antsoa dia ho valiko ianao.

Ry zareo kitambarena mazoriva no nalotra antsika zany era zany a, izy ireo moa dia akala hamarana ny tsobily fahimpolon'ny taonany a, ny amin'ny alahady ho avy izao a, mankahery atrany ho an'izy ireo isika eo mpanatanterahana ny asa fitoriana filazantsara. Ary dia miaraba antsika rehetra koa ry havana malala ary misaorana ny tompo a, fa vita soma tsara ny andro ny tompy a, zay a natao tany amin'ny tompo lehibe farimena nankalazana ny 50 taona ny tompo lehibe farimena, de isaorana ny tompo isaoran'Andriamanitra fa tanteraka zany a noho ny fitantana noho ny fitiavany ny famondram-pony. Ary dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany a ny amin'izay rehetra natao. Ary dia miaraba antsika rehetra mpanompon'Andriamanitra zay natokana omaly itokoa le hoe be ny asa fa vitsy ny mpanatanteraka azy, be ny antsa ny asan'ny tompo, ka noho izany de maneraka miantso olona maro izy a anatanteraka ny asa eo tany mboaloboka zay andrany tompo aisy anao. Dia miaraba antsika rehetra zay nandray zany hositra masina zany a, mankahery antsika trano sady eo mpanatanterana ny asan'ny tompo, satria izy maneraka hoe mandehana ianareo ka mitoria filazantsara amin'ny olombelona rehetra, ary atao batisa, ary atao fimpianatra amin'ny firenena rehetra, manao batisa azy a ho amin'ny anaran'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina. Asa lehibe no andrany tompo anao a, asa lehibe no andrany tompo ahy a, dia mahereza indrindra Jesosy ilay ny antso sy ny fidy anafiery hatrany a, satria raha misaraka aminy a tsy mahefa na inona na inona. Ndeha mirary ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra ary miaraba antsika ho andro izay nahazo sotra masina nomboka omaly, dia mitombo indray a ny mpanompon'Andriamanitra hanao ny asany. Eny ary dia itirat indray no atolotra ho antsika manaraka irandrareo ambo hitantely a mitondra lohateny hoe o iza iza, menofinaritra trany tompoka.

Rehefa avy nanaraka izany iry izany sika ry ben malala dia andeha hamaky ny tenin'Andriamanitra indray isika. I tenin'Andriamanitra izay toriteny nataon'i Jesosy teo an-tendrombohitra. Hitantsika izany amin'ny filazantsara araka Matio toko fahadimy dia ny andininy voalohany ka mahatratra amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Filazantsara araka Matio toko fahadimy dia ny andininy voalohany ka mahatratra amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Toy izao vaka izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy no nahita ny vahoaka dia niakatra teo an-drindrimbohitra, ary rehefa tafapetraka izy dia nanatona azy ny mpianany. Dia nilaobavy izy ka nampianatra azy hoe: sambatra ny malahelo ampanahy fa azy ny fanjakan'Andriamanitra, sambatra ny ory fa izy no ampivaliana, sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovany tany, sambatra ny nona sy mangetahita amin'ny fahamarinana fa izy no vokisana, sambatra ny mianatra fa izy no hianatrana, sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra, sambatra ny mpampiavana fa izy ny atao hoe zanak'Andriamanitra, sambatra izay rehetra enjehina no ny fahamarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ianareo raha ratsian'ny olona sy enjehiny ary asiany izay teny ratsy rehetra hitenenany lainga anareo no ny amiko, mifalia sy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-pitenareo any an-danitra, fa izany teny izany fa toy izany ihany no hananjehana ny mpaminany izay talohanareo. Ianareo fanasy ny tany, fa raha fanasina tonga matsatso inona indray no asira azy? Tsy misy hery ny anaovana na inona na inona intsony izy fa rina eny ivelany ka ho hitsahan'ny olona. Ianareo fahazavany izao tontolo izao, tsy azo afena izay tanàna miolona eo tampin-tendrombohitra, ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy eo ambany vata famarana fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka mazava amin'izay rehetra eo an-trano izany. Aoka zava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Amen. Dia anaraka ireto indray isika, omena ora aloha ianao latsaka 8:30 minitra zao ny amin'ny 3 ora tolakandro. Amin'ny 3 ora isika dia anaraka ny fandaharana fanaorin'ny ondrika izay hoentiny ray aman-dreny pastora sakafo mpanao antsika hatrany amin'ity tolakandro arivaty indray. Dia reto firareto aloha andeha no atolotra ho antsika rehetra indray marina nisy nangataka izy reto madame Domoina moa nangataka ny tirete ny andro mpiainako de zareo FTVLM mampotrimbe fanaka voafidy olona fanakiray koa nangataka anio fa tsy nanona anarana izy fa ny andro mpiainako madame Domoina nangataka anio mihinao fa miaino azy ianao ankehitriny ndao ary reo no atolotra ho antsika de minofinaritra hatrany.

Di izay ny amin-dreny hira izay nangatana amantsika ireny a, mino fa forainao ny afatra izay nambara ireny tonkira ireny. Fa alohan'ny anarantsika ny fandaharana fanaro ny ondrika dia itiratia no andeha ho atolotra ho antsika iran'ry zareo no tafamamazo riva, mitondra lohateny hoe mitsangana torinteny. Ao arinany isika anaraka ny fandaharana fanaro ny ondrika, dia mino finaritra trany tompoka.

Iaramivavaka isika rehetra, Andriamanitro misaotranao izay fa tsy mangina ianao. Ny miantso anay ho amin'ny fibebahana marina mba hahafahanay mandova ny fiainana mandrakizay. Tario lalana amin'ny alalan'ny fanainao masony izay ala amin'ny karazam-pahotana rehetra izay manimba ny fiainam-panahinay. Fa mba hanaraka ny sitraponao kosa izay mahavelona anay amin'izao fiainana izao, handovany ny fiainana mandrakizay noho ny finoana ny zanakao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fahalemana aminao indray havana amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Mika toko fahaenina ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. Mika toko fahaenina andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. Toy izao no fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Masina ianareo, mianoa izay lazain'i Jehovah, mitsangana, mandeha mandahara eo anolohan'ny tendrombohitra, ary aoka ho reniny avoana ny feonareo. Mianoa ny adin'i Jehovah, ianareo ry tendrombohitra sy ianareo ry firenena matezan'ny tany. Fa Jehovah manana ady amin'ny olony, eny amin'ny Israely no ifandaharana. Ry oloko, inona no nataoko taminao? Inona no nanasarako anao? Tondroy maso ary aho. Fa nentiko niakatra avy tany amin'ny tany Egipta ianao, sady navotako avy tao amin'ny trano fahandevozana. Dia niraiko hitarika anao Mosesy sy Arona ary Miriama. Ry oloko, mba tsarovy ny saina nataon'ny Balaka, mpanjakan'ny Moaba, sy izay navalin'ny Balama zanak'i Beorazy, ary izay natao hatrany Sitima ka hatrany Gilgala, hatra hanafahanareo ny asa marina izay nataon'i Jehovah. Ry iray masonao manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, ho aminao ne ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Azo lazaina fa feno fitarainana Jehovah noho nataon'ny olony amin'ny alalan' izao teny izao, ka dia tsy salasalana fa fitaomana ny olona ho amin'ny fibebahana marina izao teny anjarantsika izao. Anon'Andriamanitra ny fahatezerany, ka iantsony koa ny olona hiala amin'izany fahatezerana sy fahafinirana izany, satria asehon'Andriamanitra ny alehiben'ny fitiavana izay nitondranny olony, kanefa toa minia manadino izany izy ireo ankehitriny. Miainoa izay lazain'i Jehovah, izany no afatra voalohany ho anao indray riavana amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra anjarantsika izao. Miainoa izay lazain'i Jehovah. Nahita antony hiampanganany olony Andriamanitra eto, ka nantsoiny izy ireny mba hiaino ny fiampangana sy hitady ny antony hanamarinana ireo izay ratsy vitany raha azony atao izany. Inona moa ny soa azon'izy ireo amin'ny fandavana ny fanekenana nataony tamin'Andriamanitra ry havana? Inona no azony amin'ny tsy nakatoavany lalàny? Omena ao amin'ny no hoan'ny olony izany lalàny izany, kanefa dia zava-poana no andraisan'ny olona azy. Asain'Andriamanitra mamerina na mitadidy izay nataony tamin'ireo vahoakan'ireo Israely eto. Inona no nataoko taminao? Ary moa tsy fanontaniana mipetraka amin'ny fiainanao koa izany? Inona nefa nataon'i Jehovah Andriamanitra taminao tamin'izay andro nahavelomanao izay mandra-pahatongan'izao mbola hitenenana aminao izao? Nanontany ny olon'i Andriamanitra raha nisy lafin-javatra nataony atsirambina ny fiainan'izy ireo. Ho fahadisoanao azy ve raha tsy nakatony tenin'izy ireo? Tsy norarahiny ve ny olona sy tsy ampy ny fitiavana nataony nanatolony azy ireny? Mazava ny valiny, tsy afaka manalatsiny ny tenany intsony Israely, satria nalemy fanahy sy nanam-paharetana tamin'ireo olony hatrany hatrany Andriamanitra, nandritra ny andro rehetra izay niainany. Tsy manaka valy ny amin'izay nataon'Andriamanitra tamin'ny intsony izy ireny. Ary na ianao koa zary havana, raha nytanian'Andriamanitra anao ny antra sy ny fiantrany ary ny fitondran'ny fiainanao, tsy manaka valy ianao. Resy lahatra eo anatrehany ianao akehitriny koa. Izany ny fanontaniana izay apetraka aminao, azon'Andriamanitra apetraka aminao, izay efa niverin-dalana raha nanjara tsy nahatoky an'Andriamanitra sy ny fitsipiny marina ianao.
ka nanaraka reo fomba fanao zao tontolo zao izay tsy araka an'Andriamanitra dia vokatry ny fanirianao ihany zany, ny fitiavatenanao ihany, ary ny fanaovanao tsinotsinona ny fahasoavany sy ny fitiavany ihany zany, fa tsy hoe Andriamanitra akory nefa nivadika taminao, tsy iariavana tsy nivadika taminao Andriamanitra fa nikarakaranao, nanao zay asoanao izy. Hita eto ary ny fahatezeran'Andriamanitra. Eto dia toy ny manatrika fitsarana imika. Andriamanitra no mitory sy mampapanoa ary mpitsara, fa ny Israely kosa no toriana. Ny avoana sy ny tendrombohitra tranainy, ireo natao vavolombelona mandritra ny fotoana hamelaberan'Andriamanitra ny adiny amin'ny Israely. Manana ady amin'ny olona izy. Zany de to milaza fotoana iray lehibe zay tsy azo elana, ka fampieritreretana anao mba handiny tena manoloana zay rehetra efa nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao. Ireny tendrombohitra ireny no efa teo tamin'i Jehovah sy ny Israely ny famakitra tamin'ny fanekena tao Sinai izany. Ireo ny vavolombelona nanatro maso, fa tsy niteny tamin'ny ny famatorana tamin'ny fanekena natao. Ny antony itorianan' Israely dia noho izy ireo nanao fanekena fa hakatony ny lalàn'Andriamanitra, kanefa nanapaka io fanekena io matetika izy. Niala tamin'izany izy, ary moa tsy sarinao koa ve zany riavana? Sarinao izay manohitra mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra, tsy miraharany didiny fa manao izay tianao atao eto amin'izao fiainana izao, na dia efa nofonjeny Jesosy tamin'ny rany aza. Atompok'Andriamanitra ary ny raharaha fitoriana amin'ny fanontaniana ny vahoakany izay antony nivadiany taminy, sy ny hoe maro loatra ve ny zavatra nangatahany taminy ka nandreraka azy. Tsy afaka mamaly an'ireo fanontanianareo izy, satria soa no nataon'Andriamanitra taminy, ary tsy nampitondra azy ny mavesatra izany Andriamanitra. Adininy ny nataon'Andriamanitra taminy, ka ampahatsiaroviny aza zany ankehitriny. Mbola neto andevy tany Egipta izy ratsy ny famonjena mahagaga nataon'Andriamanitra taminy noho seho. Nomeny mpitaritra mahatoky an'Andriamanitra izy ireo, nandritra ny 40 taona nahatany anevitra azy. Ke Mosesy izay mpanomeny lalàna sy nampianatra azy zany, sy Arona mpisorona be mpampiavana ny olona, ary Miriam mpaminany vavy nitondra azy tamin'ny hira fiderana'Andriamanitra. Ambonin'izany dia novan'Andriamanitra ho fahasoavana ny ozona nampanaovom-panahaka ny mpaminany Balaama ho an'ny Israely. Ry mpiaino malala, ny zava-tsoa rehetra izay azo ny Israely moa tsy efa azonao koa vahatihitriny, ka mbiaiza ny finoanao an'Andriamanitra, mbiaiza ny fanantenanao azy, mbiaiza ny fanatrehanao ny fiainanao amin'ity fiainana ity izay ijeren'Andriamanitra aminao amin'ny fahasoavany. Noritin'Andriamanitra koa ny onin'ny Jordana mba azahoan'ny vahoakany mita amin'ny tany maina avy tao Stima, nakeny amin'ny morony andrefan'ny ony. Sary ihany zany anehoanany fitiavan'Andriamanitra sy ny heriny hitondran'ny olony. Ry mpiaino malala, hivero mandrakariva ary izay nataon'i Jesosy taminao nandritra ny fiainanao mandraka kehitriny, fa maro ny zavatsarotra izay nidiavinao kanefa nanafaka anao tamin'izany izy. Eny, na ny lanitra aza dia ampanantenainy ho finenanao, ka aoka hatoky sy aka natanteraka aminy anao, ka manaova fibebahana marina, satria tsy afa miala amin'ny fitsaran'Andriamanitra ianao, ary tsy manakalahatra manoloana ny fitondran'ny fiainanao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rezanaka ny fanahymasina zay hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amen.

De isaorantsika ny ray aman-dreny pastora Victoro nanolotra antsika indray ny tenin'Andriamanitra sakafom-panao antsika tamin'ity tolakandro ity indray dia enganesany tenin'Andriamanitra zay nitoriana amintsika izany a iantefa ho apontsika tsirairay avy mba nanantsika fantaniantena mandrakariva hanolotra ny tenantsika ao amin'ny tompo a ary indrindra hananantsika fibebahana marina handraisantsika fiainana ao amin'i Jesosy Kristy tompo dia mivoninahitra ho azy rery andry eny ary a rehefa avy nandre zany afatra lehibe ho antsika zany indray a dia indro atolotra ho antsika reto hira retondray hirandre zareo a mbola tsiry zareo alfa malo ty fa hira ao amin'ny FFPM aloha nde isika anaraka hira ray avy ao amin'ny FFPM hira laharana fasivy amin'ny 8:07 no raha tsika fa ao arinanio isika manaraka nreto hira roa retoa zay atolotra antsika ao arinanio ira io dia minofinaritra trany tompoko.

Ie, dia hira no amin'ny FFPM no narahantsika teo iny hira larana fa 28 sy 7. Tena sambatra sy madio tia izay madio sainana, madio ampo, madio sainana. Araka ny teny tompo hoe sambatra ny madio ampo fa izy no ahitan'Andriamanitra. Dia ilaina ry havana zany madio ampo zany satria Jesosy mivantana no miteny zany teny zany hoe izay madio ampo ihany a ahitan'Andriamanitra izy. Dia izay no iritsika mba hadio fo mandrakariva. Mena ora aloha ianao a, efa mahery 7:20 minitra zao a, ny amin'ny telo ora ambotry ny be a azo fijaliana FDL Alfama ekeko. Tolotra ho antsika rehetra zany.

Zareo isaka ambotriny be sy ny FDL Alpha Mama Zorifo zay no nanolotra antsika reny ira reny ho antsika rehetra reny ira reny dia isaorana ny zareo nanolorana izany ira izany ho antsika fa efa mahery sivy amin'ny 30 minitra izao ny amin'ny 3 roatolakandro dia mahafaletrany a manolotra ity reto ira reto moa dia misy mesazy tonga zao a anto manokana moa reny mesazy alefany olona reny a fampahirezana manokana zay angatah indrindra matomandefa nreny ny tsefatsefaneny zahay a de fangatana avy amindrareo fampahirezana ho azy reo zany a de itokoa misy olona anakiroa zay mangataka fampahirezana amin'ny irany ankony lanitra fort dauphin a mitondra lohateny hoe jesosy kapiteny a zay angatany madame sylvie avy any talateny sy irandry ny ira ny voangy mitondra lohateny hoe ry mpanompon'andriamanitra zay nangatahany tontoa marlaina avy ao amazo rivao a de zay moa mesazy nalefandry zareo ka de atolotra ao a atolotra zany ira zany aloha zay nangatahana izy ireo a mila fampahirezana manokana izy ireo ka dia ndahoary a menofinaritra mihino zay fa ao mpanarahana n'ity fandaranyity mihitsy ianao mangataka an'io a de ho atolotra homena anao ary a zany ira angatanao zany de menofinaritra ary ary mahirezatrandry.

koa ianao anaka dia aoka iahery amin'ny fahasoavana izay eo amin'ny Kristy Jesosy. Timoteo 2:2 dia ny 15.

De mirari fankahirizana feno ho andreo namana zay nangataka ny hira natolotra antsika teo. Ny tompo anaferatrany a azakivina riraka fa Jesosy tompo zay efa niantso ny fidy a ampahiry anareo atrany, ampahiry antsika rehetra amin'ny asa zay atrehantsika. Fa na inona fisedrana zay mandalo sy misy riavana, mahireza fa Jesosy tsy mandao fa momba antsika mandrakariva izy mbara-patonga fatapirany zao tontolo zao. Aza matahotra fa ombanao izy, tantananao izy, tantananao amin'ny tanakavana ny fahamarinako ao izy, dia asa matahotra ka mahereza indrindra eo mpiazakazahana amin'ny asa na nyndreny tompo na nyrana aisianao. De ho fampahirezana ho antsika rehetra zany rehetrarehetra zany. Misaotra fa efa voaray a ny teny fisaorana sahady nalefanao ho aty amin'ny radio a, efa voaray mesazy ny teny fisaorana nataonao a tamin'ny alalan'izany fanolorana hira ho anao fampahirezana zany. De mirary fankahirezana atranodriavana. Eny ary dia latsaka 7 minitra zao a ny amin'ny 4:00 PM a, zay indray ary loha no firahako taminao tamin'ity androany ity. De ny voninahitra ho an'Andriamanitra rery andy fa isaorana izy Andriamanitra natanteraka izao fotoana zay fiarahantsika teto zao a, nahazoantsika mifampahery tamin'ny alalany ity onja-peo tia zay natao fitaovana hampitana ny afatry ny tompo a ho any amin'ny tokantrano tsirairay. Ho aminao zay efa nampandroso ity onja-peo ity dia mino zay fa mahery ianao a tamin'ny alalan'ireo afatra lehibe nomenanao, na tamin'ny alalan'ny hira, na tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zay nomenanao, indrindra amin'ny alalan'ny vavaka zay atao a, dia ho fampahirezana ho antsika rehetra zany. Misaotra an'Andriamanitra matoa zany tanteraka ny fitiavany sy ny famondram-pony a, tanteraka ny fotoana indray tamin'ity tolakandro ity a zay nazoantsika ny fampahery teto. Dia mirary ny fiantanan'ny tompo an-trany a anapaka feno amintsika tsirairay avy zay mampandroso ity onja-peo ity, ary dia mifoninahitra ho azy rery ihany. Ankasitrahana indrindra ianao ihany koa zay nampandroso izao onja-peo izao. Misaotranao ny amin'ny fampandrosoanao ity onja-peo ity a zay ery lehibe ho anao tokoa ny fenoanao azy. Ary dia ankasitrahana mandrakariva isika eo mpanarana izao onja-peo izao. Namanao niaraka taminao teto moa de tsy iza fa namanao a raha olerso foangilalao. Raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny fotoana manaraka indray isika miaona ho voninahitra Andriamanitra rery ihany a zay natao teto. Ny ten'Andriamanitra ary zay afatra fampahirezana ho antsika hatrany a amaranana ity fotoana ity de hitantsika ao amin'ny bokyny Titosy a, Titosy 2:2 de ny andininy 4:0 ka matratra amin'ny 4:10. Toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika handay izay toe-panahatsiaraka an'Andriamanitra sy ny filan'izao tontolo izao, ary ho velona amin'ny onony sy ny marina, ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao, miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy, izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovany izay olona ho amin'ny tenany sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany. Ivavaka isika tompoko. Misaotra betsaka Jesosy eo fa tanteraka teto ny fandaharana tamin'ity tolakandry ny alakamisy ity. Misaotra Jesosy ny amin'ireo fampahirezana marobe izay natolotra ao a tamin'ny alalan'ny teninao sy ny hira fiderana, ny tinikira-panahy izay natolotra ao, indrindra ny sakafom-panahy natolotra ao. Dia misaotra anao indrindra fa ianao a dia tsy mangina aminay fa miteny aminay mandrakariva amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra fa tanteraka izany noho ny fitiavanao anay, ary misaotra fa namesanao itony fitaovana itony izay nampitana ny afatra ao a amin'ny olombelona rehetra, satria dia afatra tokoa izany amin'ny fitoriana ny filazan'ny tsaranao a izao onja-peo izao. Dia hotahinao hatrany ny tompo ity toerana izay natokana indrindra
hanambarana ny fahatsaranao ity, hitoriana ny filazantsaranao amin'ny olombelona rehetra ity. De enao Jesosy Tompo no mbola ametrana hatrany ny mpanomponao rehetra, ny fitaovana rehetra izay nataonao afaka manatanteraka ny rakao eto. De izay rehetra natao teto voninahitra naranao rery any. Fa de mangataka aminao Jery Tompo ho andre namanay izay mila fampahirezana fa aminao ny mpanomponao tsirairay izay mangataka fampahirezana kehitriny. Enao le tompo natoka ny fiainany, nao lay mpamonjimora azo indrindra ny fahoriana no iantefa amin'izy ireo, ampahery an'izy ireo ary tazony amin'ny tanam-pitiavanao satria tsy mahatananao. De ampahirezo ny olonao fa azavelanao kivona ho reraka ninninina ady atrehany eto amin'izao fiainana izao. Fa mahatoko manana anao izay fa ianao a lay mandray an-tanana fihan'ny fiainanay. Ary dia taio ny mpanomponao rehetra izay ny rano ihany koa nambarany filazantsaranao eto anivon'izao tontolo izao, sikiny hoero hatrany a hijoro ka mba tsy ho reraka fa efa ny asa izay efa nandranao. De mba tsy hanatsindra ho avy any amin'ireo lanitra ianao Ry Tompo, fa anana kosa fifaliana lehibe ao aminao raha avy ianao. De taio ny fitohizan'ny fandarana eto mandra-patonga ny amin'ny folora alina apetraka fenao ampelatananao zany a mbo tanteraka tsakazy an-davany ary de tampanomponao ihany koa ianao. Dia tsy adinonay Ry Tompo ny mitondram-bavaka ho an'ny firenenay. Jereo manokana ty firenena malagasy ity a, ny mpitondra fanjakana, ny filohan'ny fanavaozana izay nataonao eto amin'izao firenena izao, sikiny hery mandrakariva miotolotsaina ary indrindra fiasanao fanahy masina hanolotsaina azy azoany miatrika ny asa lehibe izay napetraka ao aminy eto amin'izao firenena izao. Mahatoky izay fa tsy andaona fo ianao ianao fomba ilay mandrakariva. Ny salama rehetra na ny tokantrano any amin'ny hopitaly, dokotera ambony dokotera ianao ary anolotsaina ny dokotera ihany koa amin'izay fitsaboana tao a, dia azo fahasalamana, azo fanafody manandrify, ampahirizo hatrany ny olonao tsirairay avy a mba anakina ny fiainana eo aminao. Izay rehetra masoso mahatsara anay Ry Tompo nefa tsy fotoana fafanay dia mahatoky izay fa manankarem-pahasoavana ianao ka hiasa aminay tsirairay avy. Nidera laza ny voninahitra ho atolotra eo anao rery any zay fa nao hatramin'ny talo indrindra ho anao maharitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo teanay, amen. Ieny Ry Tompo dia manao veloma finaritra anao a ny namanao raha olo arsovangilalao fa ny radio a mbola mitohy mandra-patonga ny amin'ny folora alina asadiny ny amin'ny dimy ora isika anaraka nyfandarana eno ny fiony ary amin'ny fitora mandrenesantsika ny fampaharezana lehibe ny feon'ny toby a ten'andriamanitra ery lehibe ho antsika izany. Dia aza miala amin'izao onjam-peo izao a mandra-patonga ny amin'ny folora alina fa mitondra fiatanana ho anao a izao radio izao. Eny ary dia ny hira anaovana veloma farano antsika marana fotoana dia hira ny eo amin'ny FFP malaharana fahavalo ambin'ny folo sy dimanjato rehefa vita ny asako ety. Mirary sondrindra ho tain'Andriamanitra.

0: Henoy feo.
1: Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
0: Henoy feo.
1: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
2: Henoy feo.
0: Henoy feo.

Ary na inona na inona ataonareo amin'ny teny na amin'ny asa dia ataova amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany rehetra izany, ka misaora an'Andriamanitra iray amin'ny alalany. Kolosianina 3:17.

0: Izao isika dia naraka ny vavaka izay nangatahan'ny mpianatsika tamin'ny alalan'ny hafatra. Ray masina sy feno fitiavana. Mivavaka aminao izahay ho an'ity iray mpianakaviana izay niala tamin'ny lalan'ny fitiavana sy ny fahamarinanao ity. Ampianaro izy ahatsiaro fa notendrenao ho fiarovana sy fitiavana ho any ankohonany, fa tsy ho sanatria ho loharahan'ny fanaintenana sy ny ranomaso. Tompo, mamelany adisony ary omeo fanahy mibebaka izy. Atoloro azy ny fahazavanao mba hahafantarany ny alahelo ny fady aman-janany. Ampiraiso amin'ny fanahy vaovao ho lehilahy mendrika izy sy ho ray tia ihany koa. Ampaherezo koa ny fady aman-janany, Tompo, omeo hery sy fahatokisana fa ianao no mandray andraikitra ny fianakaviany. Arovy izy amin'ny fahavoazana ary atao feno fahasambarana indray ny fony. Mino izahay fa afaka manova ny fonay ianao ka dia ankininay aminao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.
1: Ho fahafantaranay antsika mpiaino dia manasa anareo izahay andefa ny teny hoe mihaino amin'ny alalan'ny SMS. Azonao atao ihany koa ny mangataka vavaka na koa misoratra anarana amin'ny fianarana soratra masina izay maimaimpona tanteraka. Koa aza misalasala ary alefaso ny hafatrao amin'ny 032 75 264 33 ho an'ny mampiasa telma kosa 038 76 330 40 038 76 330 40.

Akory abe, ampifaliana indray no iarabanantsika mpiaino, indrindra ianao tanora, izay manaraka tsitapaka ny fandaharana eny ny feony. Totosay sampanasa feo ny filazantsara eto amin'izao onjapeo mahazatra antsika izao. Rosnelly no manolotra ny fandaharana, miara-manatontosa rakotoniaina Falson Gersin. Aoka ho hitantaratra amin'izay ataonao rehetra Jesosy Kristy tompo. Izany teny izany indray no hoentintsika mitarika ny antsapanahy izay atolotra antsika mpiaino ajaina amin'ity andro androany ity. Programa efa hifanaovantsika foana moa ity antsapanahy ity rehefa mifarana tahaka izao ny volana koa androany ary mirary anao ihaino finaritra tompoko.

Ankino amin'i Jehovah ny asanao, dia ho lavirary izay kasainao. Oabolana toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahatelo. Hira fikiro mafy antoko mpihira Kate Ambatovinaky.

0: Za zany te hitombo amin'ny fahalalana tsaran'Andriamanitra sy Jesosy Kristy. Amin'ny fomba hoana ary ny ataterahako an'izany.
1: Ty misy iray atoloko anao. Ny feon'ny filazantsara dia manolotra fampianarana soratra masina taratasy ifandraisana na cour publique par correspondance. Ho antsika rehetra izay liana amin'ny famarina amin'ny baiboly io
0: dia ohatriana ny saran'izany.
1: Maimaipona e, aza miandry ny ampitso fa misorata anarany eny amin'ny fohibe ny eny ampandrana.
2: Feon'ny filazantsara, telefona 034 36 450 11.
3: Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavany rehetra aminareo mba hanananareo ny onony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ka hitombo amin'ny asany tsara rehetra. Korintianina faharoa toko fahasivy andiny fahavalo. Hira mampitoetra antokom-pihira Cœur d'homme, niantso.

ary na inona na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona. Kolosiana 3:13.

0: 034 36 450 11.
1: Fa fantaranay antsika pieny dia manasanareo izahay andefa ny teny hoe mihaino amin'ny alalan'ny SMS. Azonao atao ihany koa ny mangataka vavaka na koa misoratra anarana amin'ny fianarana soratra masina izay maimaimpona tanteraka. Koa aza misalasala ary alefaso ny afatrao amin'ny 032 75 264 33. One mapesa tel makusa 038 76 330 40 038 76 330 40.

Iena ry mpiaino ajaina, izany ira izany indray no entintsika mamarana ny fandaharana eny ny feony tamin'ity anio ity. Aoka ho hitantaratra amin'izay ataonao rehetra Jesosy Kristy Tompo. Izany teny izany indrindra no entintsika namola volana izao antsapanay izao. Raha toa ka tsy naharaka izany hatramin'ny voalohany ianao dia sainam-pitiavana hitsidika ny pejy Facebook ny feon'ny filazantsara, feon'ny filazantsara na koa LHM Madagascar mba hahafahanao manaraka izany ary mamerina mihaino indray ireo fandaharana rehetra izay nalefantsika teto amin'ny onjam-peo izay tiana ho averina na koa tsy arakitsika mpiaino. Ornelino nanolotra ny fandaharana miara-manatontosa Rakotinaina Falson Gerstin. Dia manona fiadanan'ny Tompo mandrakariva aminao Tompoko, izahay manada kosa dia manome fotoananao amin'ny herintoa izao, veloma mandrapitafy.

0: Feu ny filazantsara, lot 2B72 bis, Belège, à Panjanatanarivo. Boîte postale 3111 na Antsouni 034 98 502 62 Nani 034 36 450 11 Facebook Feuni Filazantsara blog www.filazantsaramada.wordpress.com Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika amin'ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feony.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampana asa feon'ny filazantsara.
1: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feony.
3: Henoy ny feony.

Zaolo fotoana mety, aza mieritreritra ny anovanytenanao, fatokana ihany ny mpanafaka. Dia Jesosy Kristy, zanak'Andriamanitra velona, mpamonjy izao tontolo izao, manatona azy, faramandray azy ianao, raha manaiky azy ianao, raha mamony varavaran'ny fonao ianao androany hidirany, dia tadidio fa tonga izy hanafaka anao. Aza miandry ela, aza mangatakandro zao.

0: FM, rekam si full tepkaru megahertz.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania, Filiovana Masina Andraina, Fitandremana Soalavadray. Fa isika tsy mba naman'izay mihemitra. Hebreo 10:17-30a. Ny pastora mpitondra fitandremana FLM Soalavadray sy ny Brown ny zanaka ampelezana Soalavadray ZAS dia faly manasantsika taranaka rehetra aty ampelezana ho tonga hanatrika sy hanotrona ny fetin'ny taranakantsika izay ho tanterahana ny asabotsy 5:20 sy ny alahady 30 Aogostra 2024 ho avy izao eny an-tanindrazana ao amin'ny FLM Soalavadray. Toy izao ny fandaharam-potoana. Asabotsy 5:20 manomboka amin'ny 6:00 maraina, asa sy mpampahirezana. Tolakandro amin'ny 2:00 antsam-piderana iarahana amin'ireo antokom-pira maro. Tsantany paradisa, amboara gospel, mainty milaly ny FLM amboimena. Ny alahady 30 Aogostra, fanompoam-pivavahana ary litorjika. Fanokanana ny tranom-pitandremana na sy mpanavaozana. Fandraisana ny fanasan'ny tompo. Fetin'ny taranaka, sakafo piraisana amin'ny vidiny iray alina ariary. Koa manantena ny fahatongavantsika taranaka rehetra ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Mandra-piona eny an-tanindrazana.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy ny tapartany avaratra mania, filiovana andrano manelatra, fitandremana andrano manelatra. Fetin'ny taranaka taona 1922 FLM andrano manelatra. Faneva ary nanao ny trano izy ka nahavita azy. Ezra 9:14b. Tonga indray ny fotoana nahatanterahantsika avy eto amin'ny FLM andrano manelatra ny fetin'ny taranaka amin'ity taona 1922 ity. Izany dia ho tanterahana any an-tanindrazana ny asabotsy 25 aogositra sy ny alahady 30 aogositra 1922 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana momba izany. Asabotsy 25 aogositra amin'ny folora, fotoam-pivavahana litorjika, fanokafana sy fangatahampitahiana, misy asa sy fampahiresana sy raharaha ministerialy samihafa. Sabotsy 25 aogositra amin'ny 2:00, rindrakira lehibe ho totosain'ny antokom-pihira maro avy eto an-toerana sy ny avy any ampielezana, arahina fanentanana sy seho talenta maro samihafa. Ny alahady 30 aogositra amin'ny 2:00 sasany, fotoam-pivavahana litorjika, fandrotsahana ny valopin'ny taranaka, fandraisana ny fanasan'ny tompo. Mandritra ny fotoana rehetra dia hisy ny varotra samihafa, lasopy, kompoze, hotely amin'ny vidiny mirary. Ny alahady kosa dia hisy ny varotra mofo mamy sy sakafom-pifaliana lehibe ho tanterahana ao amin'ny espasy ny aina andrano manelatra amin'ny fandraisana anjara roa alina ariary. Ny ezaka lehibe izay ho tanterahantsika amin'ity dia famitana ny tranom-pitandremana izay efa natomboka tamin'ny oktobra 2020. Aoka samy hitondra akanjo masina ny mpiandry rehetra fa hiasa isika ny sabotsy maraina. Aoka samy hitondra fanamiana masina ny atokom-pihira rehetra fa hanatanteraka rindrakira isika ny sabotsy tolakandro ary isy ny fandraisana anjara hira mandritra ny fotoam-pivavahana alahady. Tongava soa any tanindrazana ary manantena ny hihaona soa any andrano manelatra. Ny sabotsy 25 sy ny alahady 30 aogositra 1922. Tsarovy mbavaka ny fionantsika amin'ny alalan'ny komitin'ny fiangonana andrano manelatra, ny pastora mpitondra fitandremana, pastora Andriamparany Jean Christian.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Ry kristianina zanaka ny fiangonana loterana malagasy vinankarena, tonga indray ity ny fotoana ankalazantsika ny fety taranaka 1922. Izany dia taterana ny alahady 30 aogositra 1922 ho avy izao eny amin'ny FLM vinankarena. Anomboka amin'ny 2:00 sasany fanompoam-pivavahana ara litorjika. Ny alitara, pastora Tafita Soa Andrianarivelo toy ny ankatelem sinodapartany onive. Vakiteny voalohany, pastora Ramaritobe Fananganana Richard na pastora Andriatsoa Ajamampionina fitandremana Mandrosoa, pastora Rakotoary Velonora filiovana Amboiponana na pastora Rafanomezanjanahary Ramilosoa. Vakiteny faharoa, pastora Andrianjatovo Herjona fitandremana Sambainagara na pastora Tafitson. Torteny, pastora Andriamampandritina filoalefitry ny sinodapartany avaratry mani. Hisy ny rotsabaloupy lehibe isan-taranaka. Hisy ihany koa ny fiaraha-misakafo agape aorian'ny fanompoam-pivavahana. Koa manasantsika rehetra ro tonga maro ary aoka ifanentana sy ifampilaza isika. Hoy ny pastora sy ny komitea.

0: fiangonana loterana malagasy filiovana andranomanelatra fitandremana morahita fety taranaka hatao ny 25/30 aogostra 2024 faneva manalahy eo aminareo fanatitra ho an'i Jehovah izay rehetra ampirosenny fony dia aoka hitondra fanatitra ho an'i Jehovah dia volamena sy volafotsy sy varahina Eksodosy 5:30. Ny pastora sy ny komity dia faly manasa anareo zanaka ampelezana hiara-hanome voninahitra an'Andriamanitra aty morahita hankalaza ny fetin'ny taranaka 2024. Ezaka fanatsarana ny trano fiangonana. Toy izao ny programa ny asabotsy 25/8/2024 maraina amin'ny 7:00 sasany asa sy fampahirezana rakitra 3 tolakandro amin'ireo ora sasany rindrakira nanasana katelema maro misy rakitra sy rotsapalopy ny alahady 30/8/2024 amin'ny 7:00 sasany fotoam-pivavahana ara litorji rakitra 3 sy fiantsoana rakitra taranaka fandraisana ny fanasan'ny tompo tongava maro hiara-hanome voninahitra n'Andriamanitra ny pastora Randriamihaja Solo.
1: Antsy filazana ny eto amin'ny radio feny filazantsara.
0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania Filiovana Masina Andraina Fitandremana Ambohimanga Fiangonana Ambohimanga Fitin'ny taranaka 2024 faneva ny tranoko haorina eto hoy Jehovah Tompony maro Zakaria 9:40b ezaka trano mpitandremana fandaharam-potoana sabotsy 25/8/2024 maraina fitaom-pifoazana asa sy fampahirezana tolakandro lalao ara-panatanjahantena hariva antsapanahy andraisan'ny sampana rehetra sy ny taranaka anjara ato amin'ny fiangonana ny alahady 30/8/2024 ivo ny fetin'ny taranaka miditra amin'ny 7:00 maraina ny fiangonana fanompoam-pivavahana ara litorjika alitara sy toriteny pastora Rabetoandro Harmanda Tinarvelo mpitondra mpitandremana Ambohimanga fiantsoana taranaka sy rotsapalopy fiaraha-miombona latabatra amin'ny fanasan'ny tompo koa amboary ary ny fandaharam-potoantsika ndeha hifampitaona eny an-tanindrazana tongava soa mandra-peona ety Ambohimanga ho voninahitr'Andriamanitra ireriana hoy ny pastora ny katekista sy ny komity fiangonana Ambohimanga raha hifandray amin'ny pastora dia ny telefona 034 62 035 44 misaotra tompoko.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy no tapartany avaratrimania, filiovana antsirabe mandany resaka, fitandremana ben vary. Aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitra reo. Levitikosy 17:2-2b. Fetin'ny taranaka 6:20. Ny pastora, ny komity ary ny kristiana rehetra eto amin'ny FLM ben vary dia faly miantso ny zanak'ampielezana rehetra manerana ny nosy sy izay rehetra nandray fahasoavana teto amin'ny fiangonana mba ho tonga hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra ary hankalaza ny fetin'ny taranaka 6:20 izay atao ny alahady 30 Aogositra 6:20 manomboka amin'ny 8 maraina. Ezaka lehibe no tanterahana amin'ity taona ity dia ny fanatsarana ny trano fiangonana sy ny trano mpitandremana koa tongava maro ho voninahitr'Andriamanitra. Mandra-peo na ty benovary ho ny pastora sy ny komity.
1: Antso sy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Synodam-paritany Avaratrimania, filiovana miaroko feno, fitandremana voajanahary. Ary ny vavadin'ny fianatsita tsy haresin'ny fiangonana, Matitoko 15:18 b. Ilazana isika fa noho ny antony manokana dia ahemitra ny 30 Oktobra sy ny 9 Novambra 2020 avy izao ireo hetsika mahakasika ny fetin'ny taranaka ao amin'ny fiangonana Loterana Voajanahary izay nokasaina ho tanterahina ny 8:25 ary ny 30 Aogositra 2020. Ireto avy ny hetsika voakasika izany fanemorana izany: ny hetsika saika nataony 8:25 Aogositra, ny rindrakira saika niarahana tamin'ny tarika Didi Alfa sy ny groupe Romane, ary ny sakafom-pifaliana saika tao ny 30 Aogositra tolakandro. Ny fankalazana ny fetin'ny taranaka izay ataony 30 Aogositra maraina kosa dia ho tanterahintsika ihany. Ny karatra efa lafo dia mbola manakery amin'ny daty anemorana voalaza etsy ambony. Dia manatitra ny fialantsiny hatrany ary mirary ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika ho aminareo mandrakariva. Misaotra tompoko hoy ny filohan'ny jobily fahadimampolo amin'ny zato taona.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Atolotry ny kate faritra manolom-piangonana FLMA ho antsika eto Antsirabe, sedra mamay teatra ara-pilazantsara, lalaovin'ny VFL ambomiadana faniro, aravahany miandrakoto mamonjy amin'ireo hira maro nafantaranao azy. Izany dia atao amin'ny fokrifa ny Asabotsy 5:00 ho amin'izao manomboka amin'ny rora sasany. Afaka indrety iseho ara-pilazantsara iray tia tantara sy hira, ifandrimbona ny miandrakoto mamonjy sy ny VFL ambomiadana faniro. Ny karatra fidirana sy ny fanasana dia azonao jifaina any amin'ireo mpikambana amin'ny klate faritra manolom-piangonana FLMA sy ao amin'ny fokrifa. Amboarary ny fotoananao entamin'ny ankonana tao amina mana Asabotsy 5:00-6:00 ao amin'ny fokrifa manomboka amin'ny rora sasany. Fifandraisana 034 75 903 93.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

0: Samela Mivantsy, niasa nandritra ny 25 taona teo amin'ny sahan'ny tompo.
1: Dia faly manolotra rindrakira Rabilazantsara miaraka amin'ny ampifity mitondra ny lohateny hoe fideranjo bily lehibe, fideranjo bily lehibe.
0: Nialady 30 ny volana aogositra 26 amby roarivo manomboka amin'ny roa ora sy sasany tolakandro ao amin'ny efitseke Mantsirabe fitiavana ka hanasana antsika rehetra.
1: Ny fandraisana anjara amin'izany ny lehibe 10,000 ariary ary ny ankizy 5,000 ariary ho hitanao eny amin'ny toerana rehetra sy amin'ny andro ny fampisehoana ny alahady 30 ny volana aogositra amin'ny roa ora sasany ao amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
0: Alao ery ariavana tongava maro eto ny havana matsakaiza fa anetana sy ampahirenao ny ampifity amin'ny alalan'ireo hira vaovao sy ireo hira efa nafantaranao azy.
1: Tadidio tsarovy fideranjo bily lehibe ahitanao ny ampifity alahady 30 volana aogositra 26 amby roa arivo amin'ny roa ora sasany eo amin'ny FJKM Mantsirabe fitiavana Parc de l'Est.
0: Manantena ny fahatongavantsika maro ho an'Andriamanitra irery ny vonina.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
3: Ny zoara famonjena ambomahazo sy ny tanora mazinitaosy mankalaza ny 5,000 taona manolotra ho anao iray ho azy. Tafio Jesosy Kristy tompo, Romana 10:14. Izy no torinay, Kolosiana 8:18. Ny alahady 30 ny volana aogositra, manomboka amin'ny 3:00 akandro, manoloana ny Garantsirabe. Azadino ary zoara famonjena ambomahazo sy tanora mazinitaosy mankalaza ny 5,000 taona konsera lehibe iray ho azy. Ny alahady 30 ny volana aogositra manomboka amin'ny 3:00 akandro manoloana ny Garantsirabe. Tsy misy ny vidimpidirana fa hoentsy izay fonao anohanana ny asan'Andriamanitra. Info line 034 18 897 87. Isy ny fanasana manokana 2,000 ariary izay azonao jofainana amin'ny mpikambana tsirairay. Tongavama
4: antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
5: Fiangonana Loterana Malagasy Université Martin Luther Sampanasa Loterana momba ny fahasalamana sekoly fanomanana mpitsabo ampitombona aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny taleny sekoly fanomanana mpitsabo SEFAM dia mampahafantatra antsika fa misokatra ny fandraisana mpianatra tao mpanabiazana 7:20 sy 2:00. Ireto manaraka ireto ny andinindiny sy ny antota taratasy ilaina amin'ny fisoratana anarana. Piadina lahy sy vavy 8:30 ka hatramin'ny 30 taona. Taratasy fanamarina mpahavononana lettre de motivation filazana ny momba ny tena curriculum vitae miaraka amin'ny dika mitovy fotokopi ny taratasy rehetra manoana izany. Dika mitovy ny diplôma bakalorea série A2CDS voamarina miampy dika mitovy relevé de note tamin'ny bakalorea voamarina certifié. Atesta mampandray ny fanasany tompo. Fanamarina mpahaterahana latsaka ny 3 volana acte de naissance. Dika mitovy ny karapanondrom-pirenena voamarina légalisé. Sary voaingana sary lava ray miampy sary tapaka 2. Fanamarina mpahasalamana sertifikat medical. Larana finday azona miantso haingana ny mpiadina. Sarapisoratana anarana 5,700 ariary manda posta ihany no manakera. Ireto avy ny vanim-potoana tsara ho fantatra. 4 Septambra 2020 farafandraisana ny atota taratasy fisoratana anarana ho mpiadina tonga eto amin'ny SEFAM. 3 Septambra 2020 adina tsoratra. Oktobra 1920 Adinambava, Novambra 1920 Valpanadinana, Janoary 1920 fidiran'ny mpianatra taona voalohany. Adresy andefasana ireo atota taratasy sy fangatahana sy ny mandaposta atao amin'ny anaran'ny sekoly fa tsy amin'ny anaran'ny tale. Sekoly fanomanana mpitsabo Sefam, boîte postale 304 Antsirabe 110. Filankevitra 034 90 361 55, 033 90 167 95. Ny taleny sekoly Dr. Ralaitafika Hanitra.

0: fahendrena, fahalalana, fahaizana, groupe éducatif Fameno Antsirabe. Fotoana izao isafidiananao ny sekoly hanomanana ny fanadina mpanjakana toy ny BEPC sy ny BAC amin'ny taona 2022-2023 ity. Maro efa nahita tombontsoa ny anatra teto amin'ny Fameno, koa azavariana ary fa na ny mpampianatra eto amin'ny Fameno dia manana traikefa no zadra ratsara ary matianina no hanampy anao amin'ny fampitana ny fianarana ary mahay mifampizara ny fahalalana ho tonga fahombiazana ho anao. Efa misokatra ny fisoratana anarana eto amin'ny Fameno, koa azonao atao ny manontany ny biro ny Fameno avaratry ny Imperial Hotel na atsimon'ny Jirama. Fifandraisana 0344-150-65 na 0334-150-65 na 0344-15-960-71. Ny fidirana dia ny asabotsy 26 septambra 2022 amin'ny rora torakandro. Groupe éducatif Fameno Antsirabe, ny tanjonay dia ny fahombiazanao.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

0: Contact 038 33 336 53 ou 033 50 034 03. Le directeur général de la SALFA.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Rira aman-dreny mpianatra, izay iratsaina ve ianao hitady fitaovam-pianarana tsara kalitao sady mora ho an'ny zanakao?
3: Ny tranombarotra Sala dia mivarotra ireo fitaovam-pianarana rehetra, manaraka ny fenitra takian'ny sekoly amin'ny vidiny mirary no tsara kalitao.
2: Ko aza misalasala intsony ary, manantona ny tranombarotra Sala an-tsena kely, ampita ny région Vakinankaratra fa ho afa-po tokoa ianao.
3: Tranombarotra Sala, mitsinjona ho avy zanakao.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Aody ny Vakinankaratra sy ny manodidina.
6: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela Maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra.
5: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
6: kohaka, sempotra,
5: aretina aty, goty,
6: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
5: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema sy savony manadio tarehy simba.
6: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
5: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
6: Toerana
5: Boksa Vendeo Galerie Commerciale fihavanana Santer tsara sotra e.
6: Fifandraisana 034 15 816 04,
5: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2.

0: Megahertz. RFF Radio.
1: Ny Baiboly.
2: Raisy?
3: Raisy.
2: Raisy ka vakio.
4: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily faharoa an'ny Kortianina, Kortianina faharoa toko fahavalo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo. Toy izao ny vakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Ny amin'ny famorim-bola ho an'ny kristianina malahelo tany izao dia,
4: ary ampahafantarinay anareo rahalahy ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena tao amin'ny fiangonana any Makedonia, fa tamin'ny fahoriana be nizaha toetra azy no nitombon'ny hafaliany, ary ny hamafin'ny fahatrany no nampitombon'ny haren'ny hitsipony. Koa vavolombelona aho fa araka ny zakany, eny, mihoatra noho ny zakany aza, sady araka ny sitrapony ihany no nanomezany, sady nangataka mafy taminay koa izy mba havelanay hikambana amin'izany fanompoana ho an'ny olona masina izany, ary tsy araka ny natenainay fa ny tenany no natolony ho an'ny tompo aloha dia vaohoanay koa noho ny sitrapon'Andriamanitra. Ka dia nangataka ny Titosy izahay mba hatanteraka izany fahasoavana izany eo aminareo koa, araka nefa nanomboany azy teo aloha. Fa araka nitombonareo amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny finoana, na amin'ny teny, na amin'ny fahalalana, na amin'ny fahazotoana rehetra, na amin'ny fitiavanareo anay, dia aoka ho araka izany koa no hitombonareo amin'izao fahasoavana izao. Tsy milaza izany ho didy aho, fa noho ny zotompony sasany mba izaha toetra ny hamarinan'ny fitiavanareo koa. Fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, fa na dia nanankarena aza izy dia tonga malahelo noho ny aminareo, mba hampanankarena anareo ny alaheloiny. Ary dia ambarako izay hevitro ny amin'izany fa mahatsara anareo izany, satria tsy ny fanaovana ihany fa ny fitiasana koa aza dia efa natombokareo teo alohan'ny sasany hatra ny tao mihitsy. Ataovy tanteraka ary izany, ka tahaka ny nahazotoanareo foninikasa dia aoka ho tahaka izany koa ny hahatanteranareo azy araka izay hanananareo. Fa raha misy ny fahazotoana dia araka izay hananany no angasitrahana, fa tsy araka izay tsy hananany. Kanefa tsy ny ahatonga fitsaharana amin'ny sasany ary fahoriana aminareo no anaovako izany, fa ny mba hisy fitoviana, ka amin'izao ankehitriny izao ny haben'ny harenareo no hahafaka ny alahelon'ireo, ary ny haben'ny haren'ireo kosa no hahafaka ny alahelonareo mba hisy fitoviana. Araka ny voasoratra hoe, ny nanangona be tsy ny nanana ampy, ary ny nanangona kely tsy nanana antsiampy. Fa isaorana ny Andriamanitra izay manome fahazotoana ho ampon'ny Titosy ho anareo mitovy amin'ny ahy, fa nanaiky ny fangatahana ihany izy, nefa nazoto rahateo ka sitrapony ihany no nandehanany nakany aminareo. Ary ilay rahalahy izay nalaza amin'ny filazantsarany amin'ny fiangonana rehetra no nirainay hiaraka aminy, ary tsy izany ihany fa efa notendren'ny fiangonana koa izy ho namanay hiara-mandeha aminay hitondra izao fahasoavana izao, izay angoninay ho voninahitry ny tompo sy ho vavolombelon'ny fahazotoanay. Ary mitandrina izahay mba tsy hisy hanomezina anay amin'izao harena be angoninay izao, fa miomana hanao izay mahamendrika izahay tsy eo mason'ny tompo ihany fa eny mason'ny olona koa. Ary ny rainay niaraka tamin'ireo ilay rahalahinay izay efa hitanay mazoto matetika amin'ny zavatra maro, fa ankehitriny mazoto kokoa izy noho ny haben'ny fahatokiny anareo. Raha ny amin'ny Titosy dia namako izy sady mpiara-miasa amiko ho anareo, ary ireo rahalahinay dia iraky ny fiangonana izy sady voninahitr'i Kristy. Koa amin'izany aseho aminy eo mason'ny fiangonana ny famantarana mahamarina ny fitiavanareo sy ny reharehanay ny aminareo. Amen.
1: Ny Baiboly.
2: Raisy?
3: Raisy.
2: Raisy ka vakio.

Alakamisy efa fito amby roapolo ny volana aogositra taona enina amby roapolo sy roa arivo. Araka izany feokira famantarana izany ndray repiano ajaina ny aloha avalilay hira zay nampinana ny lohateny hoe ilay trano tsy natao tanana zay nirainyzareo amafy de tsaroana ohatra ndray fa ny namanao lovandria mahay mizaka ndray no mivahiny amitokantranonao amizao takariva izao. Araka izany de manolotra ny fiarabana ao mbampira ritso ary manonona ihany koa ny fiadanan' jesosy kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankohonanao.

Araka izany dia andeha miatraka ny fotoana eo ampelatanan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny vavaka. Ry Tompo-Andriamanitra eo midera mankalaza mamehy voninahitra anaranao izay satria lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay tsiraray afaka mbola afaka andre izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazan'ny tsara izao indray izahay ary andre ihany koa ny tenim-pahasoavana izay horaisinay amin'ny alalan'ireo mpanomponao marobe izay nitendreninao anambara izany eto amin'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazan'ny tsara izao. Mankatapamelana aminao izay Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay nataonay ka tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao ary mametraka feon'ny fiainam-pananana io ampelatananao ihany koa mba ho ataonao ho zanaka mpiara-mandova ny fiainana mandrakizao aminao rehefa tonga ny fotoana izay ka hanao anay eto amin'ity tamin'ny fandalovanay ity. Ampianaritra ry Tompo mba hahay anisany andro iainanay. Ankehitriny koa fa nay masina dia mangataka aminao izay niasanao fenao anatinay tsirairay avy na ny any amin'ny tokantrano any na ny any an-dalambe eny na ny any amin'ny toeram-piasana indrindra any eto amin'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazana tsara izao dia mangataka anao mba hiasa mahery ao anatinay hahafahanay mandre ny tenim-pahasoavana izay hozaranay zarainao aminay mba hanananay fahendrena sy fahalalana fiarantan-tsaina ao aminao Jesosy Kristy irery ihany. Dia mitenena Tompo fa mihaino izahay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, ilay tompon'ny hery sy ny fahefana no anononana ny vavaka misaotra raha io. Amen. Rehefa nay mpanazava miandrandranao zahay hira larana fahasivyfolo amby zato amin'ny fiirana FFBM maripianajaina no andeha ho entintsika nokafana ny fiarana sady angatahntsika ihany koa amin'ny fanahy masina hanolotsay antsika hafahantsika manatanteraka ny asa mandraiky lazay napetrak'Andriamanitra ao amin'ny tokantranontsika tsirairay avy indrindra izarana ihany koa ny tenin'Andriamanitra eto amin'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao. Ndao ary

0: Zay ny amin'ny hiralarana fasifora mizato amin'ny firana FFPM mahinina ampindrainay ny lohateny hoe rifanahim-pana zava miandrandranao zahay. Misaotra anao zay ny safidy ny hiaraka amin'ny onjam-peondratyo FM filazantsara izao indray amin'ity alakamisy fahafitoroapolo ny volana aogositra taona enina ambiroapolo sy roa arivo ity. Miaraba anareo rehetra ihany koa, indrindra ireo zay avy namonjy ny isataonany WB fahamena dia mirary soantsika rehetra hantrany azo haim-pana tamin'ny alalan'izany fionana tamin'i Jesosy sy tany amin'izany WB ankaro farimena izany. Dia miraso ihany koa ho an'ireo zay tsy afaka nandeha noho ny antony maro samihafa, dia engany mba amin'ny heritaona tahaka azao dia mba iomana koa ianao a iaona amin'i Jesosy Kristy any amin'izany WB farimena izany. Dia ary lomeko anao ny endrendriky ny fandaharam-potoanantsika mandra-patonga ny amin'ny folora alina amin'ny fitora latsaka dimy eo sika, zany hoe afaka minitra vitsy eo zany a, dia hanaraka ny fandarana kabary zay irahantsika amizareo eny amin'ny fokrifa eny isika tahaka ny mazatra antsika satria alakamisy moa ny andro an'io, dia hanaraka isika ny fandarana feon'ny tobo rehefa tonga ny amin'ny fitora katroka ka ny ray aman-dreny pastora Andriambolonina Nirina Sebastien no hanatanteraka izany ka lahateny no horenesintsika ao anatin'izany fandarana feon'ny tobo izany. Izany lahateny izany dia nampindraina ny lohateny ny firerehan'ny ratsy fanahy sy ny fahamasinan'Andriamanitra, ny firehareany ratsy fanahy sy ny fahamasinan'Andriamanitra. Dia efa mampiomana anao sady zany a amin'ny taratasy sy ny penina andraisanao ny naoty a, na ihany koa hitehirizanao zay mba tsara ho tadidy a ao anatin'izany fandarana feon'ny tobo izany. Any amin'ny sivora ratsaka fefany andray tsika vao manana fandarana irahantsika amin'ny ray aman-dreny pastora Manorabary ao anatin'ilay fandarana mitondra lohateny hoe fiadanana ho anareo. Amin'ny sivora latsaka dimy dia misy ny vavaka hariva zay hitondrantsika mbavaka ny firenena sy ny fiangonana, ary hitondrantsika mbavaka ihany koa anao sy ny ankohonanao. Any amin'ny sivora alany no fotoana zay isarahako aminao fanionjam-peontsika mbola mitohy mandra-patonga any amin'ny folora alakany amin'ny sivora mahery dimy any sika iaraka amin'ny raha matovolola ao anatin'ilay fandarana zay natokana ho anareo vehivavy. Araka nambarako teo dia amin'ny folora alany akatony anionjam-peontsika ny teniko aminao dia manasa anao tsy isaraka amin'izany onjam-peo mamintsika izany. Andeha horenesika avy hatrany ary ny fandaharana kabary rahantsika amin'izareo avy eny amin'ny fokrifa eny.
1: Izay tia ny tenindrazany tia ny tanindrazany. Fandaharana iarahana amin'ny sampana kabary fimpimahan'ny fokrifa ary anolorana anao ny mahakasika ny kabary.

0: Iny ary dia tonga indray ny fotoana fisorontsika isa fotoanany manolotra fiarabara ho an'ny mpanaraka ny fandaharan'ny ty radio mamintsika ity. Resaka kabary moa ny resaka de to aloha iverina kely any an-doharano mihina ny tenambara mampatsiahy fohifohy ny amin'ny hoe kabary sy ny manodidina azy hoe ny mpanao gazety. Ny kabary dia azo lazaina hoe fampitakafatra. Raha ny taloha elabe no tao jeritodika tamin'ny fotoana mbola tsy nisy ny fa ny radio raha mihitsiana sy ny journal officiel na gazety mpangatsakana moa fiteny azy tateriana de rehefa voalaza amin'ny voalazan'ny kabary dia manan-kery vetra miverina ohatra n'izaky moa ankehitriny raha voalaza amin'ny fahitalavitra sy ny radio samihafa dia manan-kery avy etrany izy zavatra ambava. Ny kabary koa dia filazam-baovao fampitana fahalalana. Ny mpikabary zany dia fampitafatra plasy vaovao azo lazana an'izany ary fitondra tenin'ny fianakaviana na fikambanana ihany koa. Ny mpikabary mila fitandremana maraky ny lazainy soratra masina eo koa fianarana ho amin'ny mino anareo amin'ny fiteny amin'ny fitoroantena amin'ny fitafy sy ny sisa satria vao ikabary ianao dia anao no hitan'ny olona voalohany indrindra. Raha misolotenany fianakaviana zany na fisolotenany fikambanana dia teniny fianakaviana na teniny mpirafikambanana no entinao. Noho izany mila fitandrevana zay, fitandrevana amin'inona? Amin'ny fitafy, amin'ny fiseho. Zay ngamba mahafoka zavatra betsaka zay. Fiseho a, fitafy a, olazaina avy hoe mila mendrika, sahaza. Ny endrika tsy sahaza ny fikabary loatra ny lava volo na misy kavinila na tahaka zany satria pikabary dia lazaina hoe môdely amin'ny tany amamonina ka tsy kolotsaina malagasy zany hoe pikabary manao kavinila azafady a na lava volo tafitro anatin'izay ny mirandram-polo dia miala tsiny raha mitenin'izay fa tonga amin'ny fiteny hoe rasafonina ny raha tenenina ny orona misafo ny azony manampetaka mila lazainy zany. Ny kabary dia lazaina koa hoe soatoavana zany hoe tsara ka tokony azonina, tsara ka tokony asandratra, mety ka tokony arovana sy zay lazay tsika azy ihany koa mitovy hevitra amin'izany. Ny kabary fanabeazana ara-pahalalana ara-pomba ary ny mpikabary ma hoe mobidely amin'ny tany aminazy dia fantatra ihany. Dia zao ny zavatra misy amin'izao fotoana zao, misy teny hafahafa hoe ny atoviny ndray ve lasany ambany amin'ny tsilay lasany any ambony, fa ny zavatra misy amin'izao fotoana zao dia ny ray aman-dreny no manao azafady ny tanora mipetraka eny an-dalana eny na amin'ny atotsika efitrano anankiray. Fanabeazana moa no zavatra tiana atao amin'izany, zany hoe ampianarina ny tanora hoe tokony anao an'izany. Zay ny tsisatsisa tsiaritra tahaka ny jabora manisy. Fa eto ary amin'nyresaka an'izany tsy miambo hoe ho tompon'ny fahalalana sobika be ny fahendrenany amin'izany fa fanabeazana fampianarana. Raha tsy manakambara tahaka izany tsosa raha olonaefa 5 taona ny sera teo amin'ny kabary no milaza mbola tsy manakambara dia mametsy ny pary. Raha miresaka kabary dia ny tolotsainy daholo be aloha dia ny kabary amin'ny fiarahamonina. Iny ny kabary amin'ny fiarahamonina, kabary ampanambadiana, kabary amin'ny fahoriana fa ny atao hoe pikabary ambonin'ireo dia mafy ny lohahevitra zay tena ho ampita zay ma hoe mpitondra tenin'ny fianakaviana na mpitondra tenin'ny fikambanana ihany koa ny pikabary anankiray raha mihina lohahevitra hoe ty voasinao ty de tokony tsy ohatrany 5 minitra 10 minitra raha be indrindra de mahatafa avoaka an'izay rehefa tsy zay a de mbola tsy tena feny fatapany ary tsy manontolo fa sirany de resantsika fohifohy ny amin'ny hoe kabary ampanambadiana. Kabary ampanambadiana ny taloha, ny taloha dia resadresaka resadresaka fa misy kanto anatiny ary misy fandripandrika fa ketrehiny tsosa dia efa miova endrika araka ny hoe taondriry ny lalana, taontsitsy ny lalana, taonzare zany ny lalana, fa tao ity ity ny lalana miova zany mivoatra be ny amin'ny kabary kehitriny fampiasana aiteny oabolana zay ampanetriketrika azy ary amin'izao fotoan'izao ny atao hoe pikabary de mahay mampanetriketrika lanonana anankiray tsy hoe pikabary fotsiny de manikabary fa mahay mampanetriketrika koa lanona mpianakaviana, lanona mpikambana sisa siny sisa raha ataoko mahitsy afaka manao metre de cérémonie fa raha tsy zany dia langilangy zoro doboka ihany fa maivana afaka amin'ny eny asisika resaka kely a ny amin'ny kabary ampanambadiana io a misy teny hoe tsikovoka siofadio rano ny rano resina volo toizany fa ny fomba samy manany azy kabary ampanambadiana de kabary ampanambadiana fa miovaova isaky ny faritra na ataontsika hoe faritany ny tsikovoka sifandio rano hoe aho ny rano resana volotsivizina fa ny fomba samy manany azy fa ny mahakabary azy aloha de kabary azy de kabary dia ny mampitovy a dia ny malagasy rehetra de manao azafady rehefa iteny ny malagasy rehetra de miaratsiny malagasy rehetra sotran'andriamanitra miaraba sy ny sisa sy ny sisa zay vo miditra amin'ny votoatiny de ny mbola mampiavaka amin'izao fotoana izao a amin'ny fatra sasany a vehivavy tsy mbola mikabary indrindra kabary ampanambadiana kabary amin'ny fahafatesana fa ny fimpimana fikambanana mpikabary malagasy moa de manomboka mampiditra ny fandrisen-dahatra any amin'ny toerana zay hoe tsy mbola mampikabary tsy mahazo mikabary ny vehivavy de efa manomboka mandaitra miatra tsikelikely zay hoe vehivavy mahazo mikabary zay zay loha angamba no azolazaina hoe ambalatsika androany a fa efa manaraka iditra lalindalina kokoa dia mametraka ny mandra-piona sy mandra-pitafa amin'ny piano zaina hotain'andriamanitra tompo
1: izay tiany tenindrazany tiany tanindrazany fandaharana iarahana amin'ny sampana kabary fimpimahafoko rehfa ary anoloranaanao ny mahakasika ny kabary.

Isaorantsika ry zareo avy any amin'ny Focrifa eny izay nitondra tamintsika ny fandaharana kabary tamin'ity alakamisy fahafito amby roapolo ny volana aogositra taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Dia satria efa mahery dimy minitra sahady a ny amin'ny fitora hariva eto amin'ny trano fitenenanay, dia tsy ampiandrera anao ntsony fa andao avetrantsika dia anaraka ny fandaharana feon'ny tompy. Tsara nefa ny mampafantatra anao fa ny feon'ny tompy zay oarahantsika anio a dia lahateny zay ndrenesana tany amin'ny toby amboibao tamin'ny volana novambra dimy amby roapolo sy roa arivo, ka ny ray aman-dreny pastora Randriambolonina Nirina Sebastien no hitondra amintsika izay lahateny izay, izay nampitondraina ny lohateny hoe ny firaharehan'ny ratsy fanahy sy ny fahamasinan'Andriamanitra. Arak'izany ary dia miraso anao a ahita fifaliana, ahita fahasambarana ao anatin'ny fanarahana izany fandaharana feon'ny tompo izany amin'ny alalan'ny lahateny.

feon'ny tompo. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny fitoriana. Feon'ny tompo, andrenesanao toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompo rehetra. Famandehana ianareo dia atao fampianatra ny firenena rehetra. Feon'ny tompo.

Okay, vavaka sikareitra. Jehovah andriamanitra io, misaotra anao ny fetezanao mandray anay ho zanaka, ka tsy mitsitsy fandaharanteno anay ianao noho ny fitiavanao, hitiavanao anay ka anehonao fa ray be fahasoavana, te haneo anay ny marinao ianao, ny marinao izay tsy mba tahaka ny marinay. Andriamanitra io, tena tompo koa ianao, ary amin'ny mahatompo anao toy izany dia ataovoatsapanay ny toeranay tokony ho mpanompo, nefa efa nasandratra ho zanaka amin'izay andindiny ianao anay amin'ny alalan'izao lahateny izao. Ko omeo anay Jehovah ny fo madio anjakan'ny fananao, haizanay mandinidinika ny teny izay alahatra ho anay. Saoranay anao manokana ny amin'izay nanoloranao saina ny mpanomponao eto amin'izao tombonao masina izao, ka anoraanao ny ampanoraanao azy ireo, ny hihaino anao arak'izay andaharanao amin'ny alalan'ny mpanomponao koa. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, amen. Aoka horentsika ny salamo fahafolo andininy faharoa ambin'ny folo. Raha ny marina dia aoka horentontsika eo am-pitsanganana ny salamo fahafolo andininy faharoa ambin'ny folo izay fanevantsika. Manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, mitsangana Jehovah, Andriamanitro atsanganony orsy. Amen. Mazotoerana isika. Rehefa miatrika lahateny isika ry havana dia misy maromaro ny fomba andaharana ny lahateny toy izao, ary anisan'izany izao hitondrana ny lahateny anio izao dia ny hanambarana marina izay tsy azo hozongozonina. Ary na dia fiteny ao anatin'ny fiarahamonina aza ny teny hoe lahateny, mandahateny, dia tsy amin'izay azony fiarahamonina azy hoe misy andaniny sy ankilany izay mifandahateny ka ny kendrena. Ao anatin'izany dia ny ahatonga n'ilay anankiray ho resy ao aminatin'ny fandaharateny io. Io no natao an'ny Lotera rehefa notereny izy ny ho hoe handa izay nampianarany, nisy andaniny sy ankilany samy mandahatra teny. Ao anatin'izany fandaharateny izany dia mivoaka ny teny malagasy hoe resy lahatra. Isika zanaka ny fifoazana zany amin'ity andro ity dia manomboka misaintsaina amin'izao ny hoe ny dikany teny hoe resy lahatra dia izao tsy manany marina ny dikany, tsy manany marina ny dikany, satria nisy mpandahateny nilaza fa diso ny anao, resy ianao. Ary zay ry havana no mahatonga an'ilay hiratsika, hira fafiringa moa izy iny, dia novaina hoe tena resy lahatra. Dia nisy pastora napiditra azy tao amin'ny KMSL hoe dia tsy ho resy lahatra, io no marina, satria teny malagasy tranainy io, ary ananantsika ny hoe fandaharanteny toy izao. Izay fanazavan'izareo havana dia tsy azontsika ny lalovam-potsiny, satria ny tontolo misy antsika amin'izao fotoana izao
dia lasa mandeha ho azy amin'ny alalan'ny hevitenin'ny fiarahamonina ihany, ka indraindray ny teniny fiarahamonina izay tsy tokony ho entina tia-piangonana no tonga iainantsika, fa ny teniny fiangonana ao amin'ny soratra masina ahatonga antsika ho resy lahatra ny amin'ny famonjena ao amin'i Jesosy. Izany hoe resy ny famonjena ao amin'i Jesosy dia indraindray adino. Ndao hamaritra vetivety sika ny ity lohahevitra izay omenantsika ity: ny firehareanny ratsy fanahy eo anatrehan'ny fahamarinan'Andriamanitra. Io no lohahevitra izay ananantsika izao lahateny izao. Fa mba hahazavazava azy kokoa antsika dia amboarina kely toy izao ilay tapa ny faharoa, ny hoe eo anatrehan'ny, dia amboarintsika hoe fahamarinan'ny Andriamanitra Jehovah. Tena apetraka mihitsy ilay teny hoe ny Andriamanitra Jehovah, satria ilay anankiray a efa misy mpamary toetra hoe ny ratsy fanahy, dia ny anankiray koa izany apetsika fa asitsika mpamaritra ny mpamaritra anarana moa izy eto, sady mamaritra toetra ny Andriamanitra Jehovah. Ny zanaky ny fiangonana amin'ny ankapobeny dia sahirana ny fiainoana. Andriamanitra Jehovah ve ny fiteny sa Jehovah Andriamanitra? Ao andavanandro ntsika ao rehefa mitentsika filoham-pirenena ranona, dia sadaika ritsika rehefa miteny hoe ranona filoham-pirenena. Fa rehefa atao am-piangonana ntsika rehefa miteny hoe Andriamanitra Jehovah dia sahirana ny fiainoana. Fa rehefa miteny hoe Jehovah Andriamanitra dia mandeha ho azy ny fiainoana. Nahoana nga? Ny teny hoe Andriamanitra mantsy izay lazaina eto dia raha tsy nampiana an'ilay nizy, ary io no mahasodoka teo alohaloha teo hoe atao alehibe izy dia ilay Andriamanitra ivavahantsika, dia atao akely izy dia ilay Andriamanitra tsy ivavahantsika. Fa raha resahana toy izao a dia tsy hiseho mihitsy ny hoe le alehibe anie izay teneniko izay na le akely izay teneniko izay. Koa tsy maintsy faritantsika hoe Andriamanitra Jehovah ity resahana ity. Teo Malagasy ny teny hoe Andriamanitra, ary noraisin'ny misionera hilazana izay ivavahana miorona ao amin'ny azo fijaliana sy Jesosy dia noraisina ny teny hoe Andriamanitra. Ray aman-dreny anankiray a tafitohina mafy dia mafy mihitsy rehefa nahian'ity fanazavana ity. Hoy izy, manomboka androany aho izy dia tsy teny tsony hoe Andriamanitra. Izao le fanazavany. Teny anakorona tambatra ny teny hoe Andriamanitra. Andriana ampiana manitra. Ary le tsy hoe andriana eo am-perinasa, fa amin'izay ilazako azy eto dia manimba ny fiainoana koa hoe fatin'andriana. Alao tao tsaratsara koa dia hoe andriana nodimandry. Amin'izay mahatsaratsara ny fiainoantsika azy. Andriana nodimandry, ka satria rehefa ny lehibe no nodimandry tahaka an'izany noho nefa nitondrany tsara ny fiarahamonina, ka rehefa nodimandry izy dia misy karazana fihetsiketsehana atao eo. Teny frantsay moa milaza azy dia cérémonie mandrakarehefa. Ka n'iza n'iza miseratserena eo akaikiny eo na mandre fofona maimbo azy dia tsy mahazo miteny hoe maimbo ny andriana na maimbo ny mpanjaka. Fa raha vao misy mitady andre fofona dia mifampikitika hangana ny tandapa mba hanositra zava-manitra na manala ny fofona fotsiny na farafakeliny, mampihena ny fofona mba tsy hanimba ny fiarahamonina izay manatrika ny fahafatesana io. Koa dia toy fomba fiteniny hoe andria manitra, ary ny fanampiny dia ity, satria izy fahavelony ny karakarantsika rehetra. Izy no niay antsika nahafahantsika nahazo tany ambolena sy namandretrarehetra ny fiarovana amin'ny alalan'ny miaramila. Rehefa maty izy dia manana hery ambony noho izy mbola velona teo, ka tonga ivavahana. Io no atao hoe Andriamanitra. Ary noho izany ny mpamaritra an'izy apetrakitsika amin'ny lohahevitrintsika eto dia
ny amaritantsika tsara hoe Jehovah no resantsika amin'ity lahateny ity hoe ampitahaina na ampifanandrianana amin'ny ratsy fanahy mirehareha. Mila tsahivina amin'ny zanaka ny fifoazana ve ho izy any anaran'ny Andriamanitra ivavahantsika? Jehovah, anarany fo io, fa iza ny anarany feno? Izaho izay izy hatr'izay hatr'izay ka ho mandrak'izay. Samio manangatanana ao ampony aho izay efa mbany vavaka tamin'ny Andriamanitra ivavahany ka nanao hoe ry izy hatr'izay hatr'izay ka ho mandrak'izay io, misaotra anao izay efa nomenao isan-taonany toby. Ndikany io tsikitsikinao sy tarehinao ohatra ny endratrendratra io dia mbola tsisy nanao an'izany tsika. Mbola tsisy nanao an'izany tsika. Io nefa ny anarany feno. Ny miteny Jehovah aza amintsika fifoazana, izaho ny lohany amin'izany, kindraindray vao mahateny. Sarobidy ry havana io. Io manko no maizy azy sy anambarana ny fahamarinany ka ananany ny fahamarinana izay tsy azo hozongozonina. Fa inona moa ny atao hoe fahamarinan'ny Andriamanitra Jehovah ilay ivavahantsika? Ny fijeriny atao hoe marina, io no fahamarinany. Ny fijeriny marina izay tsy mitovy amin'ny fomba fijerintsika azy. Matetika isika fiangonana rehefa mijery ny atao hoe marina dia miaraka amin'ny fihetse-potsika ny tenenjerentsika ny marina. Ary nahoany ary ny fieritreretana noho ny soratra masina dia mibahan-toerana be ny fihetse-am-po ao amintsika ao. Ny an'Jehovah Andriamanitra na dia eo aza ny fihetse-pony be indra fo raha ohatra ka alaina sary ho atao olombelona Andriamanitra, izy Jehovah zany dia tsy ilay famindram-po tahaka ny fanaovantsika olombelona miendrika fiantrana no anatanterahany indra fony, fa ny fahamarinany. Ny fahamarinany izay mikendry ny voninahiny. Amin'izany dia azo tsaraina izy hoe Andriamanitra tia tena Jehovah. Satria ho anao izy matetika ny voninahitro tsy omeko ny hafa, ary sarom-piaro amin'izany aho hoy izy. Tsy izay nefa ny tiana songadiny eto, fa ilay zanany, ilay olony izay taony ahafantatra fa rehefa ho aminy ka andeha amin'ny fahamarinany dia tsy izy no hita fa Andriamanitra sy ny famirapiratan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Io ilay fahamarinany io. Ka na inona na inona toerana misy ny zanany, na inona na inona zany toerana, raha ohatra ka tsy teny afa-tsy ny isika mpamonjy isan-taona isika, dia na inona na inona toerana misy antsika mpamonjy isan-taona dia izao: mitondra ny voninahitr'Andriamanitra isika. Io no ilazany mpaminany anankiray hoe amin'ny anaran'i Jesosy, indro feno avinavina ny fanahin-dreny fa tsy mahitsy ao anatiny, fa ny marina ho velon'ny finoany. Tonga dia takatritsika hoe bokiny iza zay? Habakoka toko faharoa ny andininy faefatra, izay adika ery ambany ery rehefa mijery ny Habakoka toko faharoa andininy faefatra io isika, amin'ny mitovy filahatra amin'ny Romanina toko voalohany andininy fafito ambin'ny folo hoe ny marina amin'ny finoana no velona. Io zany la izy io. Nao ary tsika hijery ny teny hoe ratsy fanahy ndray. Rehefa mijeriny hoe ratsy fanahy tsika dia ao anatin'ny boky Salamo tsika ny hijery azy. Amin'ny teny Hebreo ity teny hoe ratsy fanahy ity dia mitovy avokoa no anoratany azy ao anatin'ny toko manontolo. Indraindray tsika sahirana ihany ny fiainoana amin'ilay hoe toko fahafolo, fa andao tsisy mbana amin'izany ny fiainotsika. Fa ozany mpitoriteny tamin'ny maraina hoe hira fahafolo, dia mety ihany koa izay.
Ao natin'ity salamy fahafolo'ity a, ny teny izay nadika amin'ny teny malagasy hoe ratsifana rehetra dia mitovy avokoa. Ny dikany dia mpanota na mpanao meloka daholo. Misy maromaro izy ireo no ao. Andiny faharoa misy a, andiny fahatelo misy, andiny fahaefatra misy, andiny fahatelo amby folo misy, andiny fahadimy amby folo misy. Fa izao, rehefa jerena indray amin'ny dika teny grika izay ny fampiresahan'i Jesosy sy ny mpianany ary nivoaka Jesosy tamin'ny androny dia avahany tsara amin'ny alalan'ilay fiteny hebreo sy ilay fifandraisany nampiasana n'ilay teny tao amin'ny fiarahamonina satria misy dikany maromaro ilay izy dia mizara roa tsara ilay teny hoe ratsy fanahy. Ny andiny faharoa sy ny telo ambin'ny folo a dia anambarana an'ireo olona tsy miraharaha Andriamanitra. Mety tsy manan'Andriamanitra ireo, mety maniratsirany Andriamanitra hafa ireo, mety tsy mino ny Andriamanitra izay tokony hivavahany araka izay nitezana azy ireo. Ny andiny fahatelo, fahaefatra, fahadimy ambin'ny folo kosa no tena manondro ny amin'ny mpanota. Ary izany le mpamaritra ny izay mialohany hoe ratsy fanahy eto dia anambaranareo olon' Israely, tsy olona hafa ny razaina eto an, fa ny zanak'Israely indrindra zay sasany manimbazimba an'Andriamanitra, manimbazimba ny maha tsy toan' Jehovah zany. Ka hoy ny vaky teny anjarantsika teo hoe tsy hataon' Jehovah tsy homanatsiny tokoa raha izay ny fomba ilazako azy. Fa ireo koa dia ireo olona izay manao hadisoana eo anivon'ny fiarahamonina ary mahatonga an'ilay kikika ny mpanao salamo hoe eto anivona ihany, eto ihany ireo olonareo, nahoana Jehovah no to miery ianao. Ary io mampiditra antsika amin'ny famantarana ny hoe manao hoana tokoa moa zany frehaky ny ratsy fanahy zany. Andininy faharoa dia milaza hoe ny anehoany ny freharea any dia izy manenjika ny malahelo. Ny manenjika eto a ampitovintsika amin'ny salamo fahafito. Ary io mampiditra antsika amin'ny famantarana ny hoe manao hoana tokoa moa zany frehaky ny ratsy fanahy zany. Andininy faharoa dia milaza hoe ny anehoany ny freharea any dia izy manenjika ny malahelo.

Atau natluna dinan fukan tur-tur. Zay. Tena otran zay mit zan lian ovanan malayelu eto. Rani andin farum resakas. Nendin fatel. Manduka zay rinfuni zara manamavu anzeuf. Ni tenu manamavu eto. De tenu makahala mit na we tena manalavt. Tsitia zay la zay anzeuf. Nendin fayen. Tia. Mireare isoe zahay mlamna. Mlamni zahay. Tsy mikorotana. Tsy mangozozo ny tenenana azy eo amin'ny soratra masina midika tenenana antsika. Fa any amin'ny teny fototra dia tsy mikorotana io. Ary tsy alemy mihitsy zahay. Fa mijoro tsara mihitsy. Ny andiny fahavalo dia milaza hoe mamono ny marina any ankaterena izy. Any amin'ny miafina any. Ankariary zany izy inona no ataony? Mitsikitsiky. Ohatra ny fanaotsika io. Fa any ankatakonana izy. Ao anao moa le fomba fiteny malagasy zay. Mandefona ivo. Ny andininy fahasivy. Hanotrika isambotra ny malahelo mba hisetrasetrany aminy izy. Io zany firehaky ny ratsy fanahy. Ny andininy fahavalo ambin'ny folo dia mampitahotra izy hanereny marina hitanila aminy. Misy tranga anankiray an, ao amin'ny soratra masinao, lendrika le fanerena tany ivelany. Fa ity lendrika le fanerena atao anatin'ny salamo fahafolo ity an, dia atao anatiny. Atao anatiny. Ary tena ratsy izy ity satria le fandrahonana ho fampitahorana dia filazanany hoe lozany anjoanao raha tsy manaraka nyity tenina ity ianao, nefa ilay teny teny feno haratsy am-panahy. Teny feno haratsy am-panahy. Ndao ary ampifanatrehantsika amin'izay ny tolotsain'ny ratsy fanahy sy ny hevitra marin'i Jehovah. Ny tolotsain'ny ratsy fanahy dia mandrobo ho amin'ny fahafinaretana. Ahoana no ataony? Salora ny endrika ivelany mahafinaritra be sady manintona. Dia hoy ny fitenin'ny soratra masina hoe mahate izaha ny faharatsiana izay arantiny. Vokany sodoka ny fanontonany maro. Arany amin'ny varotra izy dia fantatsika tsara ny hoe misy fomba fiteny izay hoe vita gasy sy ny vita sinoa. Fa tsy ny vita gasy rehetra no ao anatin'io. Tsy ny vita sinoa rehetra no ao anatin'io. Fa fomba fiteny le izy dia ohatrany hoe marina mandrakariva. Fa tsy marina mandrakariva zany. Vokany le hafinaretana izay ao aminy no manangoloka mitarika izay variana mandinika ny famirapiratany sy ny fanontonany hisitraka anyo faharatsiny io. Dia hoy ny teny malagasy hoe sorobatony ilay jambaka vovo mihilana. Fa voadona zay vo tonga sainy hoe ka izy ity zavatra avy. Ahoana kosa ny marin'i Jehovah andriamanitsika? Ny marina dia izao: aseho tsotra sy mivantana ny voninahiny. Tena aseho tsotra sy mivantana. Ary rehefa maneho an'izany izy dia zao: ny hajany izay hanondrona azy ho any Andriamanitra azo hitokiny dia tsy mba miteny maro, tsy mba miteny mirenty, tsy mba miteny mandrobo, fa amin'ny filazana tsotra. Vokany dia tsy mba avo sarotakarina, tsy mba iva hoatranay lavaka hoe iondrika rehefa manomboka antitranitra dia mafy ny lamosina tsotratra. Ilazana ny amin'ny havo ara-pahaizana sy ara-pahalalana sy ny toeram-boninahitra misy antsika eto an-tany zany sy ny haiva arak'izay ilazana azy. Fa na ny ambony na ny ambany, raha izay ny fomba ilazantsika azy, dia mahazo azy tsara. Tena mahazo azy tsara. Ary izay no mahatonga antsika rehetrarehetra eto. Samy io W mitovy io daholo ny

Petrahan'ny retraretra na manana toerana farany izay ambony na manana toerana mihevitra ny tena ny fafarany izay ambany mitovy avokoa. Samy mandray ninona ny indra fon'Andriamanitra ao amin'i Jesosy. Ny fifanandrinana faharoa dia ny fitaoman'ny faharatsiana ny hankalazana azy noho ny fandokafatenany mba hanadonoana izay fahafahana. Ino nataony matetika? Misy fomba fiteny malagasy mahafinaritra be izay no mahalaza azy ahitsika rehetra. Manoratena to voatango. Ny voatango raha vao manomboka maminy ao an'izay soran'izay dia tonga dia fantatra izy hoe efa tokotokony hotazana amin'izay. Efa tokony hotazana amin'izay. Fa rehefa mbola tsy mipotra izay soran'izay a, dia avela ao ihany izy hipetraka tsara eo aloha, fa mivoaka ho azy eo ihany izy. Io no ataony. Ary ny fanambaran'ny namany tsara matetika dia fandroboana an'ilay namany ho tonga hiaraka amin'ny hanao ny ratsy. Ahoana kosa ny marin'i Jehovah? Ny marin'i Jehovah dia izao: matoky, tsy miovaova. Ntikany hoe mahatoky sy ny hoe tsy miovaova dia izao: ilay maizy azy maneho ny marina mihitsy no marina, ka izay lazainy rehetra dia tsy misy afa-tsy ny marina. Izay lazainy rehetra dia tsy misy afa-tsy ny marina. Fa ny ratsy fanahy, satria hoy ny fiteny soratra masina hoe ny mpiolakolaka nyndraindray lazaina hoe lalitsaina hendry, dia izy miovaova hevitra mandrakariva. Ahoanao nytenin'i Jehovah? Ao Malaki toko fahatelo andiny fahenina naran'i Jesosy: fa izao Jehovah dia tsy miova, ary ianareo ry taranak'i Jakoba dia tsy fongana. Noho izany, ny marin'i Jehovah ry havana dia tsy mba miova. Tsy mba miova io na ny fotoana ny resahana azy, na ny toerana ny resahana azy, na ny olona izay hiarany, na ny olona izay tao amina hiditra aho. Tsy mampiova ny marin'i Jehovah daholo izany rehetra izany. Ny manaraka dia izao: ny ratsy fanahy a dia manao karazana démonstration. Zay zao ny teny malagasy azoko antoka fa azonareo azy. Fa ny teny frantsay sarotra azona azy dia izao: manao fampiseho kery. Ahoana le ataony? Matetika ny ataony dia izao: jereo ange ny anaovako azy, jereo ny anaovako azy, fa ianao le malemy io a, rehefa miaraka amiko dia ohatrana mahavita ohatran'izao. Zany hoe mifandray ihany amin'ilay karazana propaganda na le hoe publicité. Na mampalahelo moa dia lasa tsy fomba fiteny atao fiangonana intsony ny teny hoe propaganda. Fa raha voatenenana ny propaganda dia simba ny fiainontsika. Fa ny teny tranainy anambarana ny fitoriana ny filazantsara dia hoe propaganda momba ny filazantsara. Izay no tokony ilazana azy. Fa tsy maninona fa aleo aloha andeha moramora amin'izao, fa sao dia animba ny fontsika hoe lasa mpanao politika indray nga pastora nao propaganda. Fa propaganda ny famonjenao amin'i Jesosy no atao amin'izay. Io no ambara amin'izay, fa tsy propaganda ny hoe mihose zaho sanatria. Maneho ny hery ny ratsy fanahy ary manao an'io karazana fanehokery io, famantarana io. Fa ny marin'i Jehovah kosa ry havana dia izao: tsy mila mirehare, tsy mila maneho hery, fa mandresy ho azy izay rehetra, mandray an'ny fahamarinany. Io no ataony. Orona tsara toerana ny marina ao amin'i Jehovah. Tsy orona, orina. Aiza moa ny teny orina no ampiasaina rehefa mamboatra trano? Ary mini mampiasa an'ilay teny hoe orina aho eto
satria tena tsara lavitra noho ny fanorenana anankiray ny marin'i Jehovah. Ka izy le mampandeha azy na dia tsy mitsatoka mafy amin'ny hita maso ny amin'ny fanazavana isan-karazany tahaka ny fanao ny ratsy fanahy hoe jereo mihitsy fa ititrany ity na atao 5 etage atao dimiriana azy satria ohatran'izao ny alalan'ny fototra. Dia minoa ianao fa na hipetraka any amin'ny farany fahadimy ara maharitra hotrano, tsy mila tokafana, tsy mila anaovana demonstration toy izany. Fa ny azy mitoetra dia tena miorona dia maharitra, ary rehefa maharitra eo io dia izao tsy voaovan'ny fotoana, tsy miankina ny fianteherantsika aminy mampiova azy na tsy mampiova azy. Isika no miova rehefa ohatra tsy mety miantehitra aminy, isika no vomafy rehefa tsy miantehitra aminy. Ohatr'izay koa ny fifikirana aminy. Ny farany ampifanandrinantsika izay tolotsain'ny ratsy fanahy amin'ny marin'i Jehovah dia ilay lazain'ny fanazavana ny firesahan'ny mpanao salamo ilay ratsy fanahy teo hoe mandoro ny malahelo na manorotoro ny malahelo na manakorotana ny malahelo na vao maika mandemy ny malahelo, io no ataon'ny ratsy fanahy. Ka ny fombany amin'izany dia ny endrika fiatsaram-belatsia. Indray mandeha ako sendra tafaresaka tamina olona maromaro izay pastorany maro teo, dia nisy anankiray tafaresaka teo, dia izy rery ny tsy pastora teo. Dia rehefa niresaka niresaka niresaka teo ilay pastora mpitondra ny fitandremana misy azy, dia ny afara tamin'ny fananarana azy le resaka natao teo rehefa avy eo. Dia lasa le ray aman-dreny mpitondra fitandremana nisy azy rehefa avy eo zahay sisany teo. Dia izao no nataony, averiko mihitsy le niteneniny na dia somary manimbanimba sofina kely azy, elary ohatra n'izanyko. Zay no nataony. Pastora aby zay ny teo, le mpitondra fitandremana sisany lasa, izy rery lolona teo. Samy taitra dia mifampijery daholo zahay pastora rehetrarehetra teo. Raha ianao ny tamin'ny toeranay, ino anao maritanao an'izany olona zany? Marin'Andriamanitra sa ratsy fanahy? Na dia ny fanajana kely fotsiny aza ny amin'Andriamanitra zay manome azo fananarana, io no ataony. Manotrika izy dia mitaona ny malemy saina ho malemy koa ara-panahy. Ny tadiavina zany dia halemy daholo koa zahay homba azy ny amin'izay nananaran'ilay ray aman-dreny azy teo. Tamin'izay moa ilay nananaran'ny ray aman-dreny azy teny somary mavesabesatra, ka zahay tsy misy mahafantatra hoe ahoana moa ny fifandraisan'izy ireo. Ny talohan'io tsy hitanay izay nambara, afa-tsy ny hoe no ny amin'Andriamanitra dia aza dia manao teny ohatra izany fa izahay pastora reto nge no itenenanao an'izany, fa izy efa tsy eo tsony e. Ka sao dia miteniteny ohatra an'izany manao izay andoroana sy anorotoroana ny hafa. Ilay pastora no tonga malahelo no torotoroina, fa tsy hoe ilay olona nanarina, satria avy natao tsinotsinona. Ny marin'Andriamanitra kosa ry havana eo ankilan'izay dia izao, na dia misetrasetra aminy aza ny fandravana dia tsy mikoa izy. Ina moa ny mikoa zany? Misy fomba fiteny malagasy mahafinaritra koa azo tsika ampiasaina, le hoe marina mitavozavoza. Dia inona koa moa le hoe izy ny akotokananaka? Ilay lazaina eto arak'izay dia ilay marina izay an'Andriamanitra dia izao, mandalo ny fandravana, mandalo ny zavatra maro samihafa, fa tsy miova io. Misy hiratsika izay mahafinaritra dia izao nambaran'ilay hiratsika hoe na dia mandroso ara-ny taona maro ny fiangonan'Andriamanitra dia tsy mikoa.
Le trano mia vasoka. Le trano mia mirodana. Arakaraka ny fotoana. Fa ilay fiangonana izay tenan'i Kristy ka izy no lohany dia tsy mba mikoa. Satria izy ilay marina mihitsy no miazona azy sady ao anatiny no votoatiny. Ndao ary, manao anary ny lentany ho marin'Andriamanitra io raha izay no izy. Ka tonga antsika tsy hieritreritra zavatra hafa fa kay manana ny lentany izay azo ampitahaina amin'ny zavatra momba ny ety an-tany. Ny voalohany amin'izany ry havana dia ny hoe hampiasa ny tenintsika hoe resy lahatra rehefa babo ny filazantsaran'i Jesosy. Rehefa mandray ny marin'Andriamanitra dia hoe resy lahatra. Tsy le manaiky lembena ny natao hoe resy lahatra fa le tena tsy manaka lahatra. Dia hoy ny fitenin'ny mpanao salamo any amin'ny salamo sasany any hoe resy lahatra ny fitiavana. Tsy manaka lahatra manoloana ny fitiavana. Resy tsy manana teny alahatra. Zany hoe tsy manana teny edina hevitra amin'Andriamanitra hoe ka tokony izao kosa ny nataonao Andriamanitro. Nahoana no izao fa tsy izao. Tsy io zany ilay izy. Ary noho izany, na dia mandaha teny eo anoloantsika aza ny fahamarinany ratsy fanahy, dia misy teny mahafinaritra be haintsika zanaky ny fifoazana le hoe Jehovah no miady anareo fa tena mangina ve aloha ny zanaky ny fifoazana rehefa miteny an'iny e? Tena mangina ve izy? Dia tena marina aminy ve iny? Samba lasa monimonina manko indraindray. Eny e, Andriamanitra tsy andronareo moa dia androna ihany. Jehovah ny ady anay fa izahay kosa angina. Entina hamoahana le monomonina sy le zavatra be dehibe ao anatin'ny fo ao dia tenenina le izy. Dia indraindray aza tsy mijanona io. Fa tonga dia voatarika ny faharatsiana sahady isika. Ny marina dia tsy mba ifandaharana. Ary na ifandaharana aza dia tsy hay ifandaharana. Io ny marin'i Jehovah. Ary izay lentan'izay no mahatonga ny hoe handaha teny mandrakariva va isika? Fa ny marina rehefa tenenina ao amin'i Jehovah indrindra ilay izy ao amin'i Jesosy dia tsy azo ifandaharana. Misy karazana fivavahana anankiray ny azy satria le hoe novonjeny Jesosy ka mahatsiaro tsy mendrika izy dia izao mikapokapoka ny tenany koa izy ho fanamarihany lalan'ny azo fijaliana mba hanamarihany hoe tsy mendrika ny ovonjeny izy. Dia ao na ny tenin'i Jesosy tamin'ny mpianany rehefa niteny hoe za kosa dia tsy ho sasanao tongotra. Ao na ny tenina nomeny Jesosy azy tsy manana tsy manana anjara. Fa ny mandeha amin'ny fahamarinan'Andriamanitra dia izao manaiky fotsiny tsotra ihany mahazo anjara. Ary rehefa mahazo an'io anjara io dia izao mazava tsy haijerena ny fiainany. Tsy haijerena tsy amin'ny lafiny hoe mampite handositra fa mitaratra ny faharatsiny hafa ka mahatonga ny hafa ho voataratra dia hanao ny tsara izy amin'ny ho avy. Vokatr'izay dia andaontsika ijery hamaranantsika izao anjara lahatenintsika izao. Ny amin'ny famiratra ny marina na dia takonan'ny prearea sy ny freareana azy izy. Amin'ny ankapobeny ity salamo fahafolo ity dia antsoantson'ny marina noho ny amin'ny fahatakonan'ny fahamarinan'i Jehovah eo anivon'ny fanjakan'Andriamanitra teo anivon'i Israely. Fa na dia takonana aza ny marina dia hiandro fotoana izy iseho ka raha vao miseho fotsiny izy dia handositra
ireo izay rehetra nanakona azy. Io izany tahaka ny afo mamay ozy izy ny fitenenan'izay, tahaka ny fandorona, ka izay manany marina dia tsy ho mahay mihitsy. Atsirovan'iza atsirovantsika an'izany izay e, ilay izy telo mirahalana tsipy tao amin'ilay lafaoro mamay, fa tsy mahay satria misy marin'Andriamanitra ao niaraka taminy tao, dia ny amin'izay ny fikirany amin'i Jehovah. Misy vokany avy amin'i Jehovah mivantana ny fahamarinany izay ataotsika. Vokatr'izay dia izao hitoetra mandrakariva io, ary tsy maintsy hipotra ny marina. Misy fotoana zahay pastora io an, na dia mahafantatra ny marina azy momba ny fiainam-piangonana, ohatra izay nylazain'ny Lotera momba ny fiainam-piangonantsika dia izao hoe Ecclesia Reformanda Semper, teny latinina izany. Ndikany dia hoe ny fiangonana dia manao reformasiona tsy mitsahatra. Dia raha vao misy teny vaovao ataon'ny pastora ao ny fitandremana, inona no ataon'ny fiangonana? Sahirana. Dia atao inona fotsiny izany ilay vavaka farany hoe hiatsara isan'andro san'andro amin'ny tsy avao mihitsy izany, fa ny eo ihanyny eo, ny eo ihanyny eo. Fa na ny teo ihany aza fa tenenina vaovao, dia tonga amin'ilay fomba fiteniny soratra masina, indrindra fa miteny hira tahaka nyity amin'ny salamo ity hoe mihira firambo avao. Le hira teo ihany, fa avaozina ny fomba fihira azy aza, satria ny olona mihira azy mihitsy no avaozina hihira azy ho tahaka ny vaovao. Io izany ilay hira eto. Ka ilay salamo fahafolo, na dia antsoantso vonjeo, dia hanambaran'Andriamanitra mihitsy ny hoe hisy vokany hahatonga ny olona hankalaza an'Andriamanitra rehefa mipetraka eo amin'ny fahamarinana eo, ka hipotra sy hiposaka ilay marina. Maharitra io marina io ry havana, tsy miova io. Ny takona kosa dia hiavasoka tsikelikely, hiavasoka tsikelikely. Tahaka antsika olombelona ihany e, manao nano antsika olombelona raha voateraka dia manakorytsika. Inona ny fomba fitenitsika rehefa mahita zazakely? Mahafatifaty. Ao no miteny hoe matesa ny ahalohanao. Dia ndreky samy fampijerytsika amin'ny aokavisakavanana eo e, rehefa somary manomboka miafotsy iny ny volo dia jareo nge ny tare e, manao ana mbola mahafatifaty ihany ve? Satria zay le ny diran'ny tsy fahamarinana, ny diran'ny fahalovana, miavasoka, miasimba mandrakariva. Fa ny marin'Andriamanitra kosa zay ilazany amintsika hoe zanako ianao, miova sa tsy miova? Tsy miova mihitsy. Io zao ohatra santiona ny marin'Andriamanitra anankiray. Ny mpifetsy izay feno faharatsipana zay mitady andresy atsika amin'izao fotoana izao dia manosongozona antsika amin'ny marina io. Ny pastora FLM moa amin'ny akapobeny dia sahirana arabola amin'ny akapobeny, ny akapokeliny mety misy hafan'izay. Dia izao ravoravizan'ny fiangonana hafa vola zao zao a, tena ny teneny mihitsy, pastora henonay daholo nataonao tao amin'ny fiangonana tao an, henonay koa no ataon'ny olonanao. Nda ho any aminay fa mitady pastora ohatra anao miteniny marina sy mahitsy ohatra n'io ny fiangonana any aminay. Doblenay ny fivelomana, ny vakansy mankany fotsiny isaky ny tonga ny grande vakansy etoana feno any amoron-dranomasina tsy maninona sy ny sisa rehetrarehetra. Fa ny marin'i Jehovah nefa dia voantso pastora loterana dia mijanona eo, eo ihany aho. Izay ihany nolazaina azy, tezitra izy tonga lasa fahavalo ny tena tatỳ aoriana. Satria naninona?
tsy naiky ny rekirekenika hoe ndao ary ndao atsy fa dia mitoetra ato raha mamarana izao lahateny izao sika riavana dia aoka ho tsarontsika fa ny marin'andriamanitra na dia tsotsotra tsy mirehaka be tsy mila propaganda maharitra ho antsika mitoetra ho antsika mandrakizay ho antsika satria izy ilay marina mihitsy no mandrakizay tsara orina tsara orina tsara lavitra anao ny famorenana izay farany mafy indrindra eto ambonin'ny tany ka aza mba misy miaiky ny akingatsain'ny ratsy fanahiny amin'ny ataony fa any amin'ny tambanjotra tserasera any dia misy zanaky ny efalay mavariana miady hevitra ny amin'ny tsy mahasoa nefa efa nylazay soratra masina hoe aza variana maninona ozy miady hevitra tano ihany ny fahamarinana dia ambarao tsotra fa rehefa ambaranao tsotra io iainanao araka izay hitokitsika azy ampahitsiana amin'andriamanitra dia miorona sy tafatoetra koa isika rehetra amen aoka hivavaka isika raha io ny fioaran'ny fahamarinanao tokony hamirapiratra kanefa asehonao eo amin'ny azo fijaliana dia ao amin'i Jesosy dia mahatamananay mialoka eo ambanin'izany azo fijaliana izany satria eo ihany no ahitana fitsaharana ka ampinao zahay mba tsy ho lahateny mampiady hevitra izay natolotra ao anay anio tahaka ny fanehokevitry ny olona anankiray ny amin'ny fandresen-dahany fa ny marina ny aminao Jehovah no ndresahana teto androany ary ifonanay ny amin'ny fandehananay ampahazarana fa tsy mba ny andehananay ampahatokina ny amin'izao sisy izaho ampio zahay andeha amin'ny fahatokina fa ianao ilay marina izay mitarika anay eo amin'ny fahamarinana ianao ilay marina izay manorona anay eo amin'ny faharetana ao amin'ny marina dia tsy mba lavitra tsy mba takona na dia tô tsy hita aza indraindray ary na dia mampitabataba aza ny rehaky ny ratsy fanahy amin'izao fiainana izao ka mampangina anay ianao dia tahaka ny zanak'israely izay nomenao izany teny izany hoe efa tafavoaka ny ala tamin'ny ota tahaka ny alàna avy tany egipta ianao mangina fa izaho ny hiady ho anao misaotra rahay amin'ny anaran'i Jesosy ilay efa tonga anton'ny fahamoananay ny ala avy amin'ny gejan'ny fahotana izany misaotra tompo amen.

feon'ny tompo. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny 7:00. Feon'ny tompo, andrenesana toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompo rehetra. Fa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Feon'ny tompo.

Tena sambatra sy mateo tia hira larana fasy amin'ny 27 no nirenesika teo taorinan'ny fandaharana feon'ny tompo. Tsara ny mampafantatra anao indrindra ho anao izay tara vao nanaraka izany fandaharana feon'ny tompo izany, fa ny fandaharana feon'ny tompo izay narahantsika tamin'ny teny tia dia lahateny izay nirenesana tany amin'ny tompo lehibe tany amin'ny toby ambobao tamin'ny taona 2020. Izay nentin'ny ray amandrenin'ny pastora randriambolorina anirina Sebastien nampitandrana ny lohateny hoe ny firehareanny ratsy fanahy sy ny fahamasinan'Andriamanitra. Dia misaotra anao mbola manaraka hatranny onjam-peon'ny radio FM filazantsara eto dia mankahery anao hatrany a, indrindra ihany koa eo anatrehan'izay mety olana maro samihafa sedrainao a, dia tadimo fa Andriamanitra dia mahafantatra hatrany a ny lalana hitondranny fiainanao. Mety oriradreraka ianao eo anatrehan'ny olana maro samihafa, mety tratran'ny adisaina ihany koa ianao eo anatrehan'ny tsy fampiana tsy fisiana, indrindraindrindra tonga amin'ny vanim-potoanany fampidirana mpianatra isika ray aman-dreny amin'izao fotoana izao a, ary izany dia anisan'ny atao hoe vanim-potoana mafy indrindra raha ho antsika mpampianajanaka. Dia ny volana septambra, volana aogositra tahaka izao, satria dia manahirakirana dia manahirana tokoa ny fampidirana izany mpianatra izany, satria ny fidim-pianana mitangana sentsy izy a, eo ihany koa ny fitaovana rehetra izay takiny any amin'ny sekoly any a, dia matetika mila tsy hoaraka antsika ray aman-dreny intsony ireny. Kanefany a tadidio mandrakariva fa ny fampifanabeazana ny ankizy ihany koa dia tsy tokony ataontsika ray aman-dreny ambanin-javatra, fa ny azontsika atao dia mangataka mandrakariva amin'Andriamanitra mba omeny a izay anjara tandrify sy anjara sasa ho antsika amin'ny fampidirana ireny zanantsika ireny any an-tsekoly. Ary ny angatahana amin'Andriamanitra dia hoe engane mba samy vita ny adidy izay napetrak'Andriamanitra tamintsika tsirairay avy sika, ary tadio fa Jesosy Kristy ihany koa dia tsy irery a amin'ny fanampiana ianao a, ianao a dia tsy irery a eo amin'atrehan'ny fiarahanao amin'i Jesosy Kristy a, fa mahafantatra ny zavatra mahafantatra ny vahaolana izay homeny anao hatrany hatrany izy. Dao raha ntsika aloha reto hira telo reto a fahatsika manovo hery a amin'ny alalan'izany tonokiram-panahy zany. Hirany Velen Makatso mitondra lohateny hoe tsy irery, hirany Antso Tafaray mitondra lohateny hoe efa voasoratra, ary hira ao amin'ny firana FFP amin'ny malarana fahasivy amin'ny tempo sy telonjato mitondra lohateny hoe ry mpanota mihevera.

Hira telo no narahantsika teo ny voalohany a hiran'ny VLM Makatso mitondra lohateny hoe tsy irery. Ny faharoa antso tafaray a nampitondrana ny lohateny hoe efa voasoratra, ary ny hira farany teo a dia hira ao amin'ny fihirana FFBM mitondra ny lohateny hoe ripanota mihevera. Dia misaotra anao mbola misafidy hanaraka hatrany a ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara. Asa donoana fa mbola manana fandaharana roa be zao tsika mandra-patonga ny amin'ny folora alina eo ny fandaharana izay nampitondraina ny lohateny hoe fiadanana ho anareo hoentin'ny ray amin-dreny pastora Manorabary ho antsika amin'ity alakamisy fahafito amby roapolo ny volana aogositra taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Amin'ny sivy ora mahery dimy antsika hiaraka amin'ny ramatovolola ao anatin'ilay fandaharana izay natokana ho anareo vehivavy, ary amin'ny sivy ora latsaka dimy ihany koa dia tadio fa misy ny vavaka hariva izay itondrantsika mbavaka ny firenena sy ny fiangonana, ary indrindraindrindra ianareo izay mangataka vavaka, ary na dia tsy mangataka aza fa anatanterahantsika ihany koa ny vavaka ho an'ny tokantrano rehetra izay nisany makafisy miaino a izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao. Eny fa na dia tsy afaka miaino aza amin'ny tianyte ianao a dia tadidio mandrakariva fa mivavaka ho anao an-trany a izahay eto amin'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao. Anaraka andendera tsika aloha anaraka ireto hira ireto hira telo no arahantsika avy hatrany indray, dia efa iomako manasady indray arytsika anaraka izay fandarana fiadanana ho anareo zay. Fa reto aloha mbola misy hira vitsivitsy aorianandreto hira eto aza, dia mbola misy hira anankiray aorianantsika ihany koa zay tsika vao anatanteraka n'izay fandarana fiadanana ho anareo izay. Ny hira voalohany a dia hira larana fahadimy amby sivifolo sy telonjato a modia modia oripanota o aorianan'izay a dia anaraka hira anankiray ihany koa tsika hira nafitana ny lohateny hoe miteratera. Ity moa dia mbola tsy fantatra mazava tsara hoe izany tena mira fa dia mira nyteraty fa dia zava-dehibe amintsika dia ny fandrenesantsika ny tonkira sy ny fenoantsika filantilantony zany hira nampitandrana ny lohateny hoe miteratera izay. Aorianan'izay dia hiaraka amin'ny antatiana isika ao anatila hira zay nangatahana ro mpiaino a hira mitondra ny lohateny hoe silocean, dia inoko fa ho afa-po ary tena hira mafy tokoa indrindra ho anao izay nangataka izany hira izany a ndesa tsisy

dia inok fa tafita tani amtsika tsararaya vya ni afata tika mara tana tende ni hira tel mafna tate mafna tere teo nira lara na fati mimsi fulu si tel nzatu na pndrena ni lua tenwe mudia mudia or panuta hu atori nanzaya dia hira mtuna lua tenwe mitera tera arni rafara zai nangata anau pieno dia hira ni antatina zai na pndrena lua tenwe si lo se hante inok fa hafapua ni tanuran Jesus Christi ya zai inangataka izan hira izan mapaire na oreo atanetani tena kwa mnyona tia ni atusato say laluva na rewa laluva tzike tsarara yavya tzimishu ulumbela panaradia Jesus Christi ka tzimandalu ati tzimandalu ula na tzimandalu fiza atetra ari tzimandalu fiza apana ra tzimandalu zani na otimitri tafa so defa tzi manaraka Jesus win nirai manden pastura anangraike say so de Jesus sant ka usi nu awanatana wa ra tzi manana zani adi zani na ramlam na peni fena na wa so de tzi Jesus si Kristia no amanzaka anatana wa so de Jesus sant ka farefa tratran zay mandalo ulana zay na wa mandalo vijalina zay na wa de tatifa awanatana wa Jesus ary ambarany mandrakariva fa ho aminao ny fiadanany mitonina hazo fijaliana isika ary mizaka izany hazo fijaliana fa ny fiadanan'i Jesosy Kristy kosa mitoetra ao anatintsika anaraka ny fandarana fiadanana ho anareo isika rehefa fahalohany izay andeha anaraka ity hira anankiray ity isika hira izay mitondra lohateny hoe mahiresa irayndrareo zoara famonjena mbomahazo a ity hira itya hira nangatahany namana mahafatrapo ihany koa izay sakaizanny radio filazantsara izany hira izany ka dia kopatanana manokana ho an'ny izay ray aman-dreny mangataka izany hira mahafinaritra dia mahafinaritra izany misaotra ihany koa amin'ny firariany soa izay ataonao aminay a dia amin'izao onjam-peon'ny radio filazantsara izao mirofinaritra tompoko.

Iny hirany sora famonjena mbo mahazo iny no namezantsika ny fanentanana teo hoe maheresa eo anatrehan'ny ady atrehantsika zanak'olombelona. Efa mahery 5:40 minitra sadiny amin'ny valora eto amin'ny tranony trano fitenenanay avy atrany dia andeha isika hanaraka ny fandaharana izay hoentindray amandreny pastora manora-pary amintsika mitondra lohateny hoe fiadanana ho anareo.

0: și păstură mănurăbari.
1: Auxicio i vavaca. Soto nos ai andre mantra ren Jesus Christi tompuna io. Fana di eu azan fa varunai. Aiza na aiza, atrani atranunai mitzi aza. Di angula mapazi aru anai anau fa yanon vatu lampi aru anai si fa mzeno anai. Amne ad sarta reitra sa yatri anai. Mateti ane vantzuma atzapa izan za hai. Fa vel panaina, arts minu nau. Anca azu paurina funai arts maita zeza lala na hale anai ni masunai. Mi funa za hai no zanz funona izani. Ari aza vela wam nizanz funa na izani ankiu za hai. Fa umeo anain fanai masina bahana na hiri sifatu kina tantera kanau za hai. Arts ya tau chana hanai ni funai. Fa itueta yada na tzara si ufunartra. Eu apianlas anain ftona za it. Tena iauna nai marna amnau, amne lalan Jesusi Christi tumpunai. Amen. Amne naran Jesusi, tozan vosura trao amni salamu faru ambienpulu kanendini farua. Salamu faru ambienpulu, andini farua, manowe. Istku an vatu lampchus famzenai, tia fiaruvanam avu uai, kati hanguzu uzlo trao. Andriamanitra tokoa no vato lampitro sy famonjenay dia fiarovana avo ahy ka tsy hangozozo loatra aho. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao mandrakariva ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy. Amen. Salamo nataon'i Davida ity salamo faha roa ambiampolo ity. Iza moa Davida, nanahoana ny fiainany? Davida lay mpanjaka faharoany Israely. Zay no azo resahana momban'i Davida ary mpanjaka tena tia an'Andriamanitra. I Davida vao mbola tanora dia efa feno olana ny fiainany. Marina tokoa fa olo malaza ny Israely izy, namono an'i Goliata izy ary nifaly tamin'ny vahoaka noho izany. Saingy Saoly mpanjaka kosa dia nikendry hahafaty azy. Nandositra mandrakariva izy noho izany mba tsy ho azony tanany Saoly mandra-pahafatiny ity mpanjaka ity. Maty Saoly ary lasa mpanjaka Davida. Mety hoe nijanona hatreo fahoriana, ka nanjo mbola tsy nahita filaminana ihany izy. Tsy nijanona teo akory ny fahoriana fa ahitofela mpanolotsaina azy namadika azy. Joaba mpitaritafika tsy nihainony baikony ary Absaloma zatovo zanany nikendry haka ny fanjakana teo an-tanany. Na dia teo amin'ny fanjakana aza, na dia teo amin'ny ankohonana aza, dia tsy nahita fiadanana noho izany Davida. Ao amin'Andriamanitra ihany no lazainy fa ahitany fiadanana. Ry mpiaino malala, na aiza na aiza misy anao dia mety hahita olana tokoa ianao. Na olona iza na olona iza miaraka aminao, na ny zanakao na eny fa nanivadinao aza, dia fantaro fa olombelona ihany ireo ka mety hamadika anao na mety hanisy ratsy anao. Manantena ny havanao hanisy soa anao angamba ianao, nefa ratsy ny nasehony ianao. Fankahalana, fitaka na izay zava-mampahory hafa tsy voatanisa indrisy, na ireo sakaizanao aza mety hitsangana ho fahavalonao. Ary zany rehetra zany dia mahavery hevitra anao, mahatonga anao eritreritra hoe inona intsony, na hoe iza intsony no ianteherako, iza intsony no azo itokiana. Izany no eto amin'izao tontolo izao. Mbola feno fahotana sy fitaka avy amin'ny devoly izao tontolo izao. Na inona na inona heverinao fialofanao, na olona izany na izay zavatra ara-tena, dia tsy azo antenaina hanome fiadanana fa Andriamanitra tsy izy ireny, Andriamanikafa ireny. Satria ny Andriamanitra hoy Lotera dia izay olona naherina fisiana hitokiana amin'ny fiainana manontolo. Ary raha izao tontolo izao sy ny momba azy rehetra no anteherana sy hitokiana dia tsy izy izay. Fa ho Davida eto rehefa nahatsapa famaro fahavalo izy eny hatramin'izany aza dia nitsangana ho fahavalony hoy izy hoe andriamanitra ny vatolampitro sy famonjenahy. Fantatsika tsara fa na dia maro fahavalo toy izany aza davida dia tafatoetra mandra-pahafatany ny fanjakany ary tratra antitra tokoa izy tamin'izany. Maty antitra izy fa tsy maty anady na maty no vonoany ny fahavalom-pamitaka. Ianao koa na dia maro fahavalo aza, na dia mandiso fanantenana aza mpiara-monina aminao, eny fanany ankohonanao aza, aza manahy ary aza matahotra fa mbola ho tafatoetra hatrany ny fiadaranao raha toa ka Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika no hitokinao sy antsoinao amin'ny andronao rehetra. Mety ho mahagaga anao tokoa izany ary mety hahatonga anao velom-panontaniana hoe ahoana moa izany hoe miantso an'Andriamanitra izany dia mahazo fiadanana? Tsy takatry ny sainao ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona izay mialoka aminy, satria ny sain'ny olona dia tsy mahatakatra afa-tsy izay hitany masony, fa ny fononao kosa izay eo amin'i Jesosy Kristy no aoka hiasa amin'izany. Ary na inona na inona mety ho fahadisom-panantenana sy indrindra fahoriana tafahoatra natahotra ateraka izany dia izao nitadidy hoe Andriamanitra dia mamonjy, Andriamanitra dia miaro, Andriamanitra dia manome ny heriny lehibe mba tsy haharesy anao, mba tsy hampilofika anao. Fa saingy izao kosa mila mino azy ianao, eny mila mino azy ianao izay vao ho tanteraka aminao izany. Davida dia lehilahy ny finoana hatramin'ny voalohany adiny tamin'ny Goliata nefa naneho ny fahatokiny an'Andriamanitra izy. Hoy izy: Jehovah izay namonjy ahy tamin'ny tanany liona sy ny bera, izy no hamonjy ahy amin'ny tanany io filistinina io. Finoana sy fahatokiana lehibe ny nananany raha lehilahy efa ho telo metatra ny halavany no hiady aminy. Eny, efa ho telo metatra ny halavany Goliata. Ary tsy niala tamin'izany fahatokiana an'Andriamanitra izany izy mandra-pahafatany, tratra antitra izy. Ianao koa mahatoky an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao manontolo, fa izy tsy mba mamitaka, izy mamonjy marina. Tahaka ny namonjeny an'i Davida no mbola hanonjeny anao koa manoloana ny fahasarotana rehetra eto amin'izao fiainana izao. Ka raha vao maraina ny andro dia antsoy Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, angatao izy mba hiaro anao sy hamonjy anao mandritra ny tontolo andro. Ary izao takariva izao dia miantsoa azy mba hiaro anao mandritra ny alina, hanome torimaso tsara ho anao, hifoazanao ampifaliana indray rahapitso. Fa Andriamanitra dia tena vatolampy sy famonjena ho anao tokoa, fiarovana mafy ho anao izy ka tsy angozohozo anao. Ho aminao any fiadanana. Amen.

De isoratsika indray mandrin'ny pastora Manora Bary izay nitondra tamintsika izay fantaharany natinany lohateny hoe fiadanana ho anareo izay isaorana ihany koa anao izay mbola nahatra hatramin'izao mbola miaino sy mandre izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao ary mbola manasana ao hatrany mbola tsy hisaraka amin'ny onjam-peontsika satria dia mbola misy ny fanatanterahantsika ny vavaka hariva aoriana izao teniko izao a ary mbola misy ihany koa ny fanarahantsika ny fandarana izay natokana ho anareo vehivavy a izay hoentin-dra matovolonona aminareo amin'ny folora alina vao ikatona ny onjam-peontsika fa dia ny tenako aloha efa madivadiva hisaraka aminao sadika dia alohan'izany dia andeha anao ny anatanteraka ny vavaka hariva isika ry tompoandriamanitra io midera mankalaza maome voninahitra anaranao zay satria lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay tsirairay afaka mbola afaka nanaraka ny fandarana maro samihafa teto amin'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao izahay misaotra anao ihany koa satria nomenao mpanompo izahay ahafahanay nandre izany teny mpahasoavana avy aminao izany mamelany enokoa andriamanitro amin'ny zavatra nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao mamindra fo aminay dia mametraka feny fiainam-pananay eo ampelantananao ihany koa izay mba ataonao hozanakapiara-mandova fiainana mandrakizao aminao satria rehefa mivavaka tahaka izao izay dia tsaroanay mandrakari ny teninao manao hoe ka tsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia anampo anareo ny zavatra rehetra dia izany no voalohampangatahnay ry tompoandriamanitray amin'izao vavaka izay ataonay izao dia ankehitriny koa izay dia mangataka aminao ny tahinao ny firenenay fantatra ho ary tsy misy miafina aminao ny olana maro samihafa misy atao amin'ity firenena ity mangataka aminao izay ny amezanao fahendrena sy fahalalana fiarantan-tsaina ny mpanompo ray aman-drenina izay tendrenao hitondra izao firenena izao dia engany ianao nanafy hery azy ireny andrava ny asa ratsy satana sy ny asa maizina rehetra tsy anakery tsy anapahefana amin'izany mpanomponao izany dia mangataka aminao izay mamivoaka malagasy piraytanydrazana aminay mba samy hibanjana sy hitodika mandrakariva aminao jesosy kristy ary ianao koa hamela ny heloky ny vahoakanao eo anatrehan'izay tsy fantaterahan'ny adidy masina izay efa ny antsoinao anay tsiraharay avy mangataka aminao koa izay nitahinao ny fiangonanao mba androso tsara araka sitraponao dia ka anao aniraka mpanompo mahatoky hitorisy any ambaran'ny filazantsaranao amin'izany fiangonanao masina izany mangataka aminao koa ary zahay amin'izao fotoanaizao hoan'ny tokantrano rehetra tsy akanavaka izay mangataka vavaka ao ihany koa ny ianjatian'ny olana maro samihafa nizaniza ka mandre izao onjam-peo izao dia ny fiadananao tonony amin'izy ireny ao ihany koa raha izay tsy mba afaka mandre noho ny antony izay tsy misy miafina aminao dia ianao no andrava sy anrotany ny asa ratsy satana izay mamatipatotra azy ireny amin'izao fotoana izao ihany koa izay tena sahirana dia sahirana ny ray aman-dreny amin'ny fampidirana mpianatra eo amin'ny fandoavana ny vidim-pisoratana anarana eo ihany koa ny fividianana ny fitaovam-pianarana an'ireo tanoranao sy ireo madinikao dia jereo isatokantranoireny ray aman-drenireny ry tompoandriamanitray omeo azy ireny ny vola mikarena hoentiny mikarakara sy mikolokolo a ireny madinikao ireny ary indrindra tompo amin'ny fitezana ihany koa dia meo fahendrena sy fahalalana fiarantan-tsaina avy aminao ny ray aman-drenirehetra mba hahitaizany zanany araka ny sitraponao dia jereo ireo izay ao anatin'ny tsy fahasalamana na ny any amin'nytokantrano na ny any amin'ny hôpitaly indrindra ireo madinika ao eny amin'ny tombonao masina dia tayo ihany koa ireo izay tezainao any amin'ireny toeram-panitsiana ireny indrindra ny any amin'ny fonja dia ampahirezo mandrakariva ny mpanompinao tsirairay avy dia atory zahay amin'izao alina izao ianao nangatanay amiany ny toromaso mamy sy ny toromaso ny fiadanana rehefa tonga marina vaovao dia voazo ny mpiadananao indray zahay ary ataovy mahay misaotra sy midera mankalaza ny anaranao tonoana amin'ny anaranao jesosy kristy avy any nazareta mivavaka misaotra raha io amen dia izay sandray ary mpianaojaina no fotoana izay nyarahako taminao tamin'ity alaka misy fito ambyroapolo ny volana aogostra taona enina ambyroapolo sy roa arivo ity raha sitrapon'andriamanitra dia amin'ny alatsinainy tahaka andreo rahamahazatra indray a no fotoana izay iarahako aminao fa dia nini kosa dia mametraka ny veloma mandra piresaka aminao indray a ny namanao lova andria mahay mizaka veloma tompoko.

0: Iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehova?
2: Fandaharantsika vehivavy?
1: Isaky ny alakamisy amin'ny folora sasany.
3: Ny mahazatra ry mpiainoavana dia mandroso tatokantranao indray ity fandaharana ho antsika vehivavy ity tahaka izao ora izao. Dia manolotra fiarabana ho anao izahay, fiarabana ampitiavana ho mba ampirarintsoa, indrindra indrindra ny fanonana ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika tsirairay avy. Dia manateny izay fa efa vonona ianao hanaraka izao fandaharana izao, ary dia tena tolorana fisaorana feno hatrany amin'izany. Mialohany hanarantsika ireo zanam-pandaharana mahazatra ry mpiainoavana dia ho vakintsika izay voasoratra ao amin'ny Lioka toko fahafolo ny andininy faha telo amby roapolo sy efatra amby roapolo. Lioka toko fahafolo ny andininy faha telo amby roapolo sy fahefatra amby roapolo. Toy izao vakin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nitodika tamin'ny mpianan'i Jesosy dia nilaza tamin'ny manokana hoe: sambatra ny maso mahita izay hitanareo, fa lazaiko aminareo fa mpaminany sy mpanjaka maro no naniry hahita izay hitanareo fa tsy nahita, ary naniry hahare izay renareo fa tsy nahare. Amen. Iara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra, ray zanakary fanahymasinao nomenao indray ity fotoana ity. Programanao izany na dia teo aza ny fikasanay na tanteraka izaoko, dia mangataka anao hiaraka aminay amin'ny fanatrehana ity programa ity, hiara-miasa aminay indrindraindrindra. Ireo mpiaino koa izay efa manantena izao fandaharana izao, ianao hiara-miasa aminy amin'ny alalan'ny fanainao masina mba ho fantatr'izy ireo ny hasarobidin'ity fandaharana ity sy izay rehetra ataonao aminy. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Amin'ny tian'io tiry mpiainoavana dia ny avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Ebenezera ao Antananarivo no hiaraka amintsika. Dia indro ary ny hira voalohany omeny mitondra ny lohateny hoe Isaoranay.

Ny zanam-pandarana voalohany amin'ny anio ity ary dia resaka isika ny amin'ny fianarana. Ny atao hoe fianarana. Mahalala izany daholo isika fa inona marina moa ny atao hoe fianarana ary dia ho resadresaintsika ny pitsopitsony fa mahalala kapobeny fotsiny isika. Ny atao hoe fianarana dia ny fomba rehetra izay atao na ampiasaina mba hanovana hanefena ny olona na fomba io na toetra na fahalalana na fitondrantena na fahazarana koa sy ny sisa izay tsy voatanisa. Ireto ny tokony ho hita sy hampiharina ny fianarana izany. Izany hoe misy ny mpampianatra ohatra any an-tsekoly, any amin'ny fiofanana, any am-piangonana, ao an-trano ao, misy ny antsoina hoe mpampianatra. Ao koa ny ahitana ny ao an-trano sy fiarahamonina, misy ny atao hoe fianarana any. Raisintsika ohatra ny fomba amam-panao dia ny fiarahamonina eny ny tena ahitana azy koa raha amin'ny akapobeny. Ao amin'ny hainao manjery koa dia azahoantsika ny atao hoe fianarana ary betsaka ny raisina avy amin'izy ireny, gazety, ny boky, ny fahita lavitra, eny hatranyireny sarimihetsika toy ny dessin animé sy ny sinema izany. Manana toerana sary bideo amin'ny fiainana ny fianarana. Indrindra tsy misy ny fianarana raha tsy misy ny mpampianatra. Ka na any an-tsekoly na amin'ny fiarahamonina na an-trano na amin'ireny hainao manjery ireny dia tarafina ny fisiany izany hoe mpampianatra izany. Mety hiteny ianao hoe aiza koa izay mpampianatra hita amin'ireny boky ireny? Manontoa nisy ny boky dia nisy ny fahatongavany. Ka raha any an-tsekoly dia ny mpampianatra no lazaina izany a fianarana ho mpampita mpanefy ny mpianatra amin'ny alalan'ny fahalalana izay ananany. Ary tsy mipetraka amin'ny toeran'ny mpampianatra raha tsy mandalo amin'ny toeran'ny mpianatra mialoha, averina indray mandeha. Tsy mipetraka amin'ny toeran'ny mpampianatra raha tsy mandalo tamin'ny toeran'ny mpianatra, izany hoe efa avy nanovy fahalalana samihafa ka mahalala sy mahay. Dia manana zavatra omena sy atolotra ny mpianatra ary afaka mampianatra. Raha mbola kely ny fahalalana sy tsy ampy dia izany no ilana sy mampisy ireny fampiofanana samihafa ireny mba hanovozana hatrany fa fianarana foana ny fiainana. Ny ray aman-dreny dia mpampianatra ny zanany hiteny ohatra, ho tia na tsy ho tia zavatra, ny fitondrantena sy ny maro hafa koa. Ny toerana fivarotana sy ny famakiana boky ohatra dia manampy ny olona amin'ny fanomezana fahalalana samihafa koa. Tahaka izany ny fiangonana kristiana dia mampianatra ny olona ny amin'ny finoana ny amin'ny fitondrantena amin'ny maha kristiana azy. Etsy ankilany ny fanjakana dia mampianatra ny olona amin'ny alalan'ny didy aman-dalàna samihafa mba olom-pirenena vanona hahay mifanaja sy hanaja ny fananany hafa koa. Dia asiana resaka ireo voatanisa ireo ary ohatra. Voalohany a, ny ray aman-dreny ao an-trano dia mampianatra ny zanany sy izay ao aminy. Eny misy dada tsy mahalala ary misy koa neny tsy mahafantatra. Ka raha mipetraka ho mpampianatra voalohany ao an-tokantrano ny ray aman-dreny dia mila mahay mahalala araka ny voalaza teo aloha teo. Tokony hianatra foana hampitombo fahalalana ho zaraina amin'ny zanaka. Tsetsatsetsa tsiaritra, maro ny tanora ny teo ray aman-dreny na ray aman-dreny akamena ary mihevitra fa tsy anarana ny ho ray aman-dreny. Tonga dia ray aman-dreny hanyka tena sahirana rehefa mitaiza satria tsy mahay mampita sy tsy manana fahalalana firy. Ny hitaiza zanaka hanaraka ny fitsipim-pitondrantena no tena tiana holazaina amin'izany ohatra izany indrindraindrindra. Sarotra satria tsy niteraka fanahy fa miteraka vatana ny olona. Ilaina koa ny fahamatorany mpitaize, izay no mahampampianatra. Raha ray aman-dreny tsy matotra, hanahoana ny ho avin'ny taranaka? Hanahoana no avin'ny zanaka? Tsy ampy havana ny manome vary sy laoka, mandefa any an-tsekoly fotsiny, mampitafy lamba sy ny sisa sy ny sisa, tsy ampy io. Ny ray aman-dreny koa tokony haharaka ny toetr'andro. Inona ny tiana holazaina amin'izany? Manaraka ny fivoaran'ny fiainana, kanefa na izany aza dia tsy hanaraka be fahatany fa misy ilana ihany izay fomba fiaina teo aloha dia manao fampitahana ary mizara tsara amin'ny zanaka. Ny fiarahamonina tsy matotra moa dia misy fiantraikany eo amin'ny fiainan'ny taranaka
afaka manome fahalalana, fandrosoana, fampivoarana ny fiarahamonina raha mandala ireny. Tsy ambakan'izany ny fiangonana ny fanjakana raha samy manao izay tandrifiny avy. Amin'ireny ny anaran'ny mponina hahay miaramonina arahin'ny fandrosoana ho sivilizasiona matotra, ny kolontsaina sy ny fomban-drazana mbola misy ilana azy ary indrindra ny amin'ny finoana. Mahatonga fandriam-pahalemana eo amin'ny fiarahamonina ary afaka miara-miaina tsara rehefa ombany fianarana. Tonga misonitra hatramin'ny faripianan'ny firenena aza raha tsara ny mpampianatra ary tody amin'ny fianarana tsara. Inona ary no antony fianarana? Ny antony anarana dia ireto a, na tsy mahay, izany hoe izay tiana olazaina dia misy zavatra tsy hay dia ianarana, ohatra ny mahandro sakafo, ny tao zavatra samihafa, ireny tsy hay dia mba tiana ho hay izany. Ao ny mahayhay, ilay mahayhay izany dia mba tena te hahay dia mampitombo fahalalany mianatra dia mandroso amin'ny tsaratsara kokoa ary manavao. Ao ny efa mahay, manao izay hivoarana hatrany amin'ny fiainana, ireny no antony ianarany. Ireo sehatra voalaza tarihy aloha na sekoly, fiarahamonina, ny boky, ny hainy aman-jery samihafa dia azo anatanterana ny antony ianarana. Betsaka koa ny mihevitra fa natao ho any ankizy sy ny tanora ihany ny fianarana ary any an-tsekoly ihany. Tsia, nisy sekoly dia voatany amin'ny 3 taona lasa na 4 taona lasa no niorenana izany atao hoe sekoly. Nefa na dia teo azay dia talohany izany 3-4 taona lasa izany dia efa nisy ny fianarana. Ohatra fotsiny izao tamintsika malagasy a, ry dadabe sy ry bebe no nanao angano teo amorom-patana rehefariva ny andro, izany hoe ireo zoky olona no mampita ny fahalalana sy ny fahendrena tamin'ny taranaka faramandimby. Tsy ambakan'izany izay ambaran'ny baiboly ny amin'ireo tantara ny razambe teo aloha. Koa raha misy ny fiovan'ny olona iray ry havana dia porofo izany fa nisy fianarana hitany tao. Ary amaranana izao resadresaka momba ny amin'ny fianarana izao, ny mpampianatra dia mitarika sy mampirisika, manao izay hahatsapan'ny mpianatra fa zava-dehibe sy ilainy izay ampianariny sy izay ianarany, indrindra indrindra ny mba hitiavany azy. Dia mora be amin'izay ny andraisan'ny mpianatra izay zavatra ampianarina. Izay ny amin'ny resaka momba ny fianarana nomenantsika tamin'ity fotoananio ity. Fandeha naraka ny hira manaraka isika, mitondra ny lohateny hoe Rahatonga.

Ny zanam-pandaharana manaraka vehivavy mpanabe amin'ny tian'io ity dia pasoka nefa hentitsika sy fantatsika isika dia ny amin'ireo sakafo tsotra ho an'ny ankohonana ao an-tranao. Andraikitsika ray aman-dreny no mampianatra ny zanantsika hiaina amin'ny zavatra tsotra, tsy hoe ratsy ny zavatra be filitro na ny tahaka izany, fa ny ampianarantsika azy ireo hiainga avy amin'ny sakafo tsotra sy ho tia azy ireny avy ao amin'izay atolontsika azy. Ny zavatra fantatra dia miresaka indrindra ny ao an-dakozia izany tsika izao, izay vao tonga eny ambony latabatra. Anisan'ny manahirana antsika vehivavy indrindraindrindra ny reny mpikarakara tokantrano, eny tsy vitsy ny lehilahy izay tia mikarakara ny ao an-tranao ny sakafo karakaraina isan'andro, indrindra ny amin'ny atao laoka, ny vary to mandeha ho azy any na ny hanikotrana, raha izany mahatratra mahazatra. Fa na io vary hoanintsika io izay tsy manahirana io anie ka azovaovana koa e, tahaka ny filantsika laoka miovaova ka tsy mankaleo. Tena azo atao tsara ny mampiasa ireo hanikotrana koa izay misy mba ho foto-tsakafo. Ny tsy fizarana, ny tsy fanazarana ny ankizy izay miankina indrindra amintsika ray aman-dreny no mahatonga ny zanaka hifidifidy, hiaingitraingitra ary tsy tia nitsy ary halako iry. Rehefa mbola kely nefa nizarintsika amin'izany ny zanaka dia tena hita fa tia ary tsy manavakavaka sakafo hohanina. Koa verina fa na io laoka antsika io koa tahaka izany, koa iresaka momba laoka isika ti amin'nytian'io ity. Anisany mahatonga ny olona tsirairay ho leo ka tsy ho tia zavatra iray ny tsy ary koa tsy iverina ihinana azy mihitsy a ny fomba fahandro. Fomba inona izany? Ny tsy fiovany fandrahoana, ny tsy fisiny tsiro mandrisika hihinanana ka hitenenana hoe andao averina iny laokantsika iny. Rehefa tena reny lela ny tsiro dia mitaky ny hamerenana azy ny mpihinana. Fa izao a tandremo nefa fa misy tsiro izay misy amin'izao ankehitriny izao, tsiro fanapitena sy tsiro famonoana ity vatantsika. Tsy inona izany fa ireny karazana fanome tsiro be de be izay misy pub na fandrisiana any amin'ny hainao manjery samihafa any ny ampiasana azy, dia revo tokoa isika mampiasa azy a, ka izay no ampitandremana eto. Koa na io anambomanga io nge ry havany dia tena tsara satria faran'izay tsotra. Misy molona dia tsy mampiditra azy ao amin'ny volany mihitsy, nefa dia tena misy zava-tsobe azo aminy. Tena azo atao tokoa ny manao laoka azy io ary azo anaovana ny fahandro izay azo ovaovana. Noho izany dia izao atao laoka izay azo atao rineny a, fa ovaovao fotsiny ny fahandro azy. Ireto dia misy ohatra anankiray koa, ny tsy fitavan'ny olona voatavo anisan'ny anankiray, ny tsy fitavana korzety anisan'ny anankiray. Ireny rehetra rehetra ireny a dia mila fanovanovana ny fahandro azy, indrindra indrindra ny fanazarana ny zanaka dia ny mbola kely hihinana azy ireny. Fa rehefa hatramin'ny mbola kely no tsy nizarina azy io dia tena mety miteny mihitsy izy hoe za tsy hihinana an'io. Fa miankina amin'ny fanazarana azy mbola kely, maika moa ny efa lehibe mba ovao ange fa mety ho namanao hiara-misakafo aminao izy amin'izay fotoana izay. Izay ny amin'ilay hoe zaro amin'ny sakafo tsotra ny ankohonana ry ray aman-dreny. Ny irantsika manaraka raiko tia.

Ny zanam-pandarana fahatelo farany amin'ny teny io ity dia ilay hoe isika vehivavy. Matetika isika no mijery ny amin'ny resaka volo, ny amin'ny resaka tare, fa amin'ny teny io ity indray dia resaka ny amin'ny taviny kibo isika. Efa nisy resaka ihany tetiny amin'ny karazana tavy izay ratsy ho an'ny tenantsika ity, fa ireny kibo ngezabe ireny sy ny tavy no ndeha ho resahintsika eto amin'ny teny io ity, indrindra ny fomba isan'ny mety hanalana azy ireny fa be dia be ny fomba fanalana azy, fa izay atolotreto dia isan' izay azo analana azy ireny. Na tiantsika na tsy tiantsika dia anisan'ny antony mahabe kibo ny fihinanana. Fihinanana be loatra, ny sakafo matavy, ny sakafo matsiro, ny sakafo be menaka sy ny sisa sy ny sisa, tsy adino ny paty. Ny tena tsara dia misakafo intelo isan'andro, manao voky tsara, maraina, atoandro, hariva. Raha ilaina ny enenelanelany dia voankazo no hohanina, ary amin'izay fotoana izay alaviro ny manao gotena ny enenelanelany ireny zavatra misy paty ireny. Ny fisiany mayonnaise, ny fisiany endiendy dia anisany mitarika izany. Isika izay tia ireo zavatra voatanisy ireo izao dia ilaza hoe dia inona ary no hohanina? Be dia be ny zavatra tsotra azo hohanina sy manome fahasalamana raha mbola eto Madagasikara. Izay ny tsetsetsetsetsiaritra riavana, fa nitavy amin'ny kibo manimba bika be izy io, ary dia be dia be ny milaza fa mandratsy bika rehefa misy kibo. Azo ekena ihany io raha toka tsy ngeza manao ahoana. Ny tena tsy mety koa ne dia ilay tena tsy misy kibo fa tsy mampisy endriny koa rehefa mihaingo. Dia tsy hita ihany no anaovana ny olona tsy misy soatra ny antony ry havana,

ka ny fiazonana ny antonony dia ny famerana ny vava amin'ny zavatra hoanina sy ny filaminan-tsaina amin'ny ankapobeny. Amin'ny ankapobeny ho iaho a. Ako ny olona nefa milaza fa voninahitra ny hangezana, samy manana ny heviny. Fa indreto a torohevitra vitsivitsy a hiadiana amin'ny tavin'ny kibo. Be dehibe ny te hanala io tavy io, saingy tao tsy mihotsina fa ny teo ihany ny teo, na dia atao avokoa izao zavatra atory ny olona rehetra izao. Moa ny vava tsy hay fefena fa mitsako ihany dia mitsako ihany. Dia tsy hita ny marina e, aza atao tsara ny baiko ny vava amin'ny alalan'ny fahaiza-mionina, fahitiny mahasoa ary mety anampy amin'ny zavatra tadiaviko ao an-tsaina ao. Torohevitra ialana amin'ilay tafikipy teo izany vitsivitsy dia izao: averina indray mandeha misakafo voky tsara rehefa misakafo intelo isan'andro, ary sakafo ara-pahasalamana, sakafo tsotra. Eny anelanelany a dia ny voankazo no hanina betsaka indrindra ananantsika be dehibe eto Madagasikara io. Ialana ny fisotroana rano betsaka koa eo ampisakafoanana. Ilaina ny dia tongotra, raha mbola tratra ny dia tongotra ry hafana dia mba tsy mandeha bus na posiposy fa mandeha tongotra. Ohatra raha avy any avaratra anao any an-tsena sabotsy a dia mandehana tongotra. Mety anao anao ka maika izahiko manao fa fandaharam-potoana. Rehefa fenentana kosa moa ny tanana na ianao andeha posy a na andeha bus. Torohevitra io, raha mety dia miezaka mitsangana rehefa manao raharaha fa asa dia mipetraka foana, fa io anisy ny anankiray izay mampisikibo. Mety ihany ilay mifomaraina be fiazakazana, be mpiazakazaka eny amin'ny toerana rehetra eny, manao lamaro za fa saingy fero sy fidio ny sakafoana arak'ilay resaka tetsy aloha. Misy manko manao ireny lamaro sa ireny a, fa saingy izao ny hanina hohanina ihany tsy voafetra ny vava. Ko dia mba arao ary ty anankiray ty e, voasary makirana be ranony iray a, dia rano iray vera, tongolo gasy hasiny telo na efatra ary rano mangotraka. Atsasakadiny ny alohan'ny sakafo no anaovana azy amin'ny maraina sy ny hariva. Ary ny izany hoe atsasakadiny ny alohan'ny sakafo maraina, atsasakadiny ny alohan'ny sakafo hariva. Zay raina roa ilay voasary anankiray a, ny atsasiny izany ampiasaina amin'ny maraina ary ny atsasiny ampiasaina amin'ny hariva. Potsena dia atao anatin'ilay vera mahazaka mahamay, dia totoina lemy ilay tongolo gasy hasiny telo na efatra dia atao anatin'ilay vera. Alaina ilay rano mahamay be, fenoina io vera io dia apetraka ho mangatsitsika na matimaty. Dia kajiana ho atsasakady adiny alohan'ny sakafo ny hampangatsiana na hazahoana misotro azy. Dia toy izany koa ny hariva, atao mandrapahatonga ny fetra tianao ity, izany hoe refeso ny kibra avao hanomboka ianao amin'ity fanalana tafy ity. Averina indray mandeha ny atsasak'ilay voasary makirana maraina, ny atsasak'ilay voasary makirana amin'ny hariva. Dia araraka ao potsena ilay atsasany, araraka ao anatin'ilay vera masaka mamay, dia totoina ilay tongolo gasy, dia atao ao, dia rarana ilay rano mangotraka ary avela ho matimaty zakanao ny misotro azy. Dia mialohany anaovana ity izany dia mandrefy ny tenanao ianao sy ny kibo aloha izany hoe firy santimetatra ny abeny ity, ary rehefa tonga ny fahatsapanao fa metimety izy izany a dia refesinao, dia afaka mijanona ianao amin'izay fotoana izay hoe tsy hanohy. Fa izao ny tena tsara dia atao matetitetika ihany a ity fomba ity mba hanampy anao. Ny fihetsehana ny dia tongotra atao ny sakafo matavy be, ny paty dia ajanona rehefa manao azy ity. Ny farany, miezaka misotro rano 1 litra sasany isan'andro ianao, ka tsy amin'ny fotoana ny fisakafoanana no sotroana azy. Dia izay ny amin'ny oriavana amin'ny manaraka mbola anolorana antsika be dehibe. Fa dia misaotra aloha naharitra nanaraka ny siniainy tamin'ity fotoananio ity e, mandrapiresaka indray. Irantsika manaraka dia nampitondrana ny lohateny hoe tompo tompo

Ny farana ny fandaharantsika ara-pianavana, misaotra betsaka anao nanaraka izay natolotra teto tamin'ny ity andio ity. Tsy adino ny misaotra indrindraindrindra ny teknisiana ny namanao Dilon ny araka teto raha matofin'olona hatrany moa ny manolotra ny fandaharana ho anao. Dia mirary soa izahay ny fiadanan'i Jesosy Kristy ny fahasoavana hitoetra amintsika mandrakariva, dia manaraka indray mione ny hirantsika manaraka amaranana izao ary dia ny mitondra ny lohateny hoe inty aho. Veloma tompoko.

0: Iza mahita vehivavy tsara?
1: Izay matahotra an'i Jehovah?
2: Fandaharantsika vehivavy?
1: Isaky ny alakamisy amin'ny folo.

0: Megahertz.
1: Tsy atahotra ianao raha mandry. Eny, handry ianao ary ho mamy ny toromasonao. Hoabolana fahatelo ny andiny fa efatra amin'ny roapolo.